0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
1: Mulla silloin aikoinaan 2006, kun HPK voittiin mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Ja se antoi mahdollisuuden sitten niin kuin valmentaa Leijonia. Ja, mutta sekin vaatii sitten taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
2: Niin,
1: mä olin niin kuin oikeaan aikaan niin kuin hot.
2: Ja
1: sitten taas Leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Että tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseä.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Paras sekoitus.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpäset. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunajaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
2: Arra, mitä mä laitan?
1: No?
2: Tauskimusiikin soimaan.
1: Niin, ja sitten lentää ulos.
2: Ikkunalta.
1: Minkä biisissä valit?
2: Siinä vain. Ei muuta.
1: Ja ei yhtään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 51, eli Jorvaksen tie, Kirkkonummi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kirkkonummen liittymä, Vuohimäen tienhaara. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 51 välillä Kirkkonummen liittymä, Vuohimäen tienhaara. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Paljon onnea vaan.
9: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
10: lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
0: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Sä olit auton kuljettajana eilen.
0: No olin eilen. Eihän tässä ole lapsi ollut kuin 2 päivää koulussa. Soitti sieltä eilen jo, että nyt on semmoinen tilanne, että sun pitäisi varmaan tulla hakemaan, että mä oon kipeä. Sitten mä olin, okei, voin mä lähteä tästä näin. Ja sitten hän sanoi mulle, että tiedätkö sä äiti, kun 3 ysköksen sääntö on mennyt rikki. Niin kuin heittämällä. Uh-huh. Ja kyseessä on siis tämmöinen sääntö, joka tuolla nuorten keskuudessa on. Eli jos sulla on tulossa flunssa, niin 3 kertaa kehtaa yskästä niin kuin putkeen. Ja sen jälkeen kaikki on vaan niin noloa, ettei enää voi. Eli sun pitää joko painella veskiin suorittamaan yskökset loppuun, tai sitten tässä tapauksessa kotiin, koska tuntee kurkussa, että tästä ei
2: niin
0: tule mitään.
2: Niin se ei riitä. Joo.
0: Joo. Että niin kuin hän sanoi, että se oli niin noloa, että kun hän ei pystynyt lopettaa sitä yskimistä, että sitten kaikki kääntyi katsomaan. Ja tuommoinen nuorihan nyt ei kestä sitä, että hän joutuu silmätikuksi tämmöisen asian takia.
1: Niin tai siis sanotaan suoraan, teini-ikäinen ei kestä sitä, että häntä katsotaan.
0: Ei ylipäätään. Kun
2: toihan oli silloin, niin kuin koronan aikaan, niin silloinhan oli ihan hirveetä, niin. Jos sä olit jossain raitiovaunussa tuolla ihmisten joukossa. Joo. Ja sit sun tuli niin kuin kurkkuun meni jotain, että on pakko yskästä.
0: Joo.
2: Niin se oli ihan hirveetä.
0: Niinpä.
2: Sä viimeiseen asti yritit olla naamaan punainen ja sit lopulta sille ei nyt on pakko. Joo. Ja sit sä niin kuin kuulet, kuinka päät kääntyy.
0: Joo.
2: Täällä on nyt joku sairas.
0: Pelokkaat tuomitsevia katseet.
2: Kyllä.
1: Mulla yskiminen on tosi usein vähän psykologista. Että mua esimerkiksi yhdessä vaiheessa alkoi aina yskittää just ennen tämän aamulähetyksen alkamista.
2: Virkka yske.
1: Joo.
0: Joo.
1: Ja sitten kun mä käyn kerran kuussa niin trimmaamassa tätä partaani.
2: Joo.
1: Se on sellainen 1,5 tunnin operaatio. Ja vaikka ei tämä näytä siltä, saa vitsailla aiheella, mutta yritän pitää tämän siistin näköisenä. Niin mua alkaa aina yskittää siinä.
2: Joo.
1: Ja sitten on just tuo, että siinä naamapunaisena yrittää olla yskimättä, koska joo. Se on pikkusen vaikeaa trimmaa tästä suun vierestä partaa, jos potilas yskii.
0: Joo, joo.
1: Muistan, faija kertoi sellaisen tarinan. Faija oli siis armeijan miehiä ja ehkä silloin sitten vaikka joku majuri tai jotain. Eli siellä semmoista niinku keskitason pamppu.
2: Niin, ei ollut kissamiehiä vielä vai?
1: Ei ollut vielä kissamiehiä.
2: Joo.
1: Ja sanoi, että kerran oli sellainen tilaisuus, missä joku kenraali kautta vastaava tärkeä ihminen piti puhetta. On ihan hiiren hiljasta tärkeä puhe menossa. Ja faija alkoi yskiä ihan sairaasti. Se alkoi vaan yskittää.
0: Joo.
1: Ja se ei saanut sitä yskää loppumaan millään. Ja just silleen, niin kun alkaa siihen jo miettiä, että pitäisi mun kävellä ulos tästä salista vai mitä mä teen. Niin sen taakse hiipi kenraali.
2: Joo.
1: Kuiskas vaan faijan korvaan, että älä yski.
0: Okei. Okay.
1: Niin se yskiminen loppui siihen.
2: Okei.
1: Okay. Eli
2: kun tuli ikään kuin käsky.
1: Joo. Ja kun tuli tämmöinen turvallinen, isällinen, auktoriteetin antama käsky. Niin
2: jotenkin,
1: reagoi joo. Niin, että se rentoutui ja sitten yskiminen loppu.
2: Mullahan on siis hyvin äänekäs tapa niistää. Se torvisoi pitkälle.
1: Joo.
0: Ja
2: muistan joskus, oliko nyt sitten lapsella, tyttärellä oli joku hammaslääkäri tai jotain, istuttiin siellä sitten käytävällä odottamassa. Ne oli paljon pienempi. Ja sitten mulla oli tämmönen joku nenätöhinä ja sitten mä rupesin siinä kaivamaan laukkua ja otin sieltä niin kuin nenäliina esille. Niin mä muistan, kun hän oli siis, se oli niin kuin hätää. Se oli hätää. Se oli sellainen, ei äiti, ei täällä. Siis niin kuin, se ei ollut edes mikään semmoinen niin kuin kainopyyntö, vaan semmoinen, että
0: joo, niin
2: kuin, elämä on nyt kiinni tästä. Oh. Että mitä tahansa teet, älä niistä täällä.
0: joo, siis muidenkin yskykset ja töräytykset. Että on noloja noille teineille, että se on vaikea kestää yhtään mitään. No. Mutta joo, tämmöinen yskössääntö sitten aiheutti sen, että niinku
1: yskimissääntö.
0: Niin.
1: Puolet. Eikö yskös ole sellainen limapallo, joka lentää?
2: Siinä tulee niinku varsi.
1: Joo.
0: Oikeesti, onko? Ei ollut vartta tässä tarinassa. Mutta mitä, kauheita, 2 päivää oltu koulussa, mitä, 1,5 päivää.
1: Niin.
0: Nyt se alkoi.
1: No hei, jos on kipeä, niin pitää tulla kotiin lepää.
0: No niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se on nyt tää kerran.
1: No niin.

0: vittu junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
1: Paras sekoitus.

0: Mulla on ollut tässä tämän vuoden aikana tällainen projekti, että kolesterolit ja verenpaineet alas. Ihan normiset niin kuin hommaa tälle ikäiselleni.
1: Mites etenee?
0: Ihmiselle. Hyvin etenee.
1: Hyvä.
0: Varsinkin kolesterolin osalta. Mutta siis keväällä oli sellainen kontrollikäynti, kun mulla oli silloin ihan alkuvuodesta, niin kolesterolit huiteli jossain pitkälle yli kutosessa.
1: Joo.
0: Ei vielä niin kuin superpaha, mutta riittävän paha kuitenkin. Ja sitten lähdettiin lääkkeellä ja pienillä ruokavaliomuutoksilla sitä laskee alaspäin. Sitten mulla oli kontrollikäynti, jossa se oli laskenut 2,8, niin kuin kävin antaa verikokeen. Ja lääkäri siinä kommentoi hienosti, että tavoitteeksi laitetaan nyt, että kolesteroli on 1,4 ja nyt säädetään lääkitystä tälleen ja nyt jatkat vaan samaa mallia. Ja pidät ne paksut juustoviipaleet pois leivän päältä ja muuta tällaista.
1: Mm-hmm.
0: No nyt sitten alkoi tapahtua. Mä kävin reilu viikko sitten taas antaa verikokeen, että tsekataas nyt tilanne. Joo. Ja samalla mä olin 2 viikkoa kotona mitannut verenpaineita ja kirjannut ne ylös aamuin illoin. Ja samalla kun kävin siellä, niin jätin ne siihen terveyskeskuksen potilastoimistoon. Ja he sanoivat, että ei pysty ottaa niitä tähän niin kuin tälleen paperisena, että kato niin, edetään nykyaikaa, niin, että laita ne maisaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja näinpä siinä sitten hetken aikaa jumpattiin, mä otin kuvakaappauksen, kun mä olin ne kännykkää laittanut ylös ja saatiin, mä lähetin semmoisen niin kuin kirjeen lääkärille, että terve, terve, että nyt mä oon tehnyt näin ja näin ja näin ja edelleen silloin tällöin särkeä päätä, että verenpaineelle pitäisi varmaan jotain tehdä ja näin. Sitten ja siihen liitteeksi ne mittaukset.
1: Joo.
0: Reilu viikkoon ei kuulu mitään.
1: Okei. Okay.
0: Eilen mä sitten laitoin sinne, niin kuin maisaan sinne viestin, että hei, että voisiko lääkäri jo kommentoida, että voisin niin, säätää tämä mun lääkitys.
1: Aivan.
0: Sitten sieltä tuli vaan, no joo, että toi sun pitäisi alkaa mittaa noita sun verenpaineita.
1: Joo.
0: Mä sanoin, että...
1: Niin, että siellä nyt...
0: Täällä ne on niin kuin toisessa viestiketjussa.
1: Joo.
0: Ei mitään vastausta. Sitten ne sanoi, että sulle pitäisi asettaa tuommoinen kolesterolitavoite.
1: Niin.
0: Anteeksi, mitä, että keväällä lääkäri laittoi mulle, että 1,4 on mun tavoite. Taas ihan hiljasta.
1: Okei. Okay.
0: Ja sitten mä rupesin niin kuin miettimään, että mistä tämä johtuu. Niin Maisa-palvelussa siinä etusivulla, siellä on viestit, siellä on tutkimustulokset, siellä on kirjeet ja siellä on tapahtumat. Kaikki eri laatikoissa.
1: Joo.
0: Kun mä laitoin viestit osioon sinne sen mun mittaamani verenpaineet.
1: Joo.
0: Niin. Kukaan ei ole nähnyt niitä. Kukaan ei ole avannut sitä. Yksi hoitaja vielä vastasi siihen, että välitän tämän lääkärille.
1: Joo.
0: Se ei mene yhdellekään lääkärille. Lääkärin keväiset kommentit on täällä tapahtumat-osiossa. Ja tämän takia nyt ne hoitajat ei eilen nähneet niitä, koska ne on väärässä laatikossa. Sitten on olemassa vielä kirjeet, joissa on tiettyjä juttuja. Ja, eli mitä tahansa mä laitan tänne maisaan, niin kukaan ei koskaan lue niitä. Ja mitä tahansa joku lääkäri laittaa maisaan, niin kukaan toinen lääkäri tai hoitaja ei lue niitä, koska ne ei löydä niitä, ne ei näe niitä. Ja mä aistin käydessäni siellä terveyskeskuksessa, siinä oli 3 hoitajaa mun kanssa jumppaamassa sitä, että me saadaan ne mun verenpainemittaukset tänne järjestelmään. Ne pyöritteli silmiään ja päätä sen näköisenä, että nekin on ihan kypsiä tähän.
1: Okei.
0: Okay. Tää Maisa on Mordor. Älä koskaan ikinä milloinkaan laita mitään. Mullakin kyse on siis mun niin kuin elossa pysymisestä. Että mä saan sellaiset lääkkeet, että mä en kuole ensi kuussa sydänkohtaukseen. Niin ei mitään. Siis sä laitat ne maisaan, niin niitä ei ole koskaan tapahtunutkaan. Sulla ei ole mitään potilashistoriaa.
1: Miten tuska saa.
0: Eli vaikka ne väittää siellä terveyskeskuksen potilastoimistossa, että asioikaa Maisan kautta, niin ei. Viet A4 sinne. Paperilla.
2: Niin sä niin kuin nyt tavallaan kannustat ihmisiä barrikaadeille, että kun tarpeeksi kauan ja tarpeeksi moni lähestyy A4 kanssa,
0: joo,
2: niin sitten ne rupeaa ottaa niitä vastaan.
0: Niitä on pakko.
2: Niin, eli sitten kaivetaan vanha kunnon kansio.
0: Joo.
1: Eli Kimmo kehottaa ihmisiä astumaan askeleen taaksepäin tässä kehityksessä.
0: Nyt, jotta voimme sitten ottaa askeleita eteenpäin, koska kuka ikinä on koodannut Maisan, niin tämä on epäonnistunut. Ja henkilökunta tietää sen, nyt minä tiedän sen potilaana. Ihmisiä kuolee kuin kärpäsiä, koska tärkeät tiedot katoavat Maisan syövereihin.
2: Niin, tai ne on ollut siellä väärässä.
0: Onko kellään mulla kokemus
2: laatikossa.
0: Niin, siis laatikoita on niin paljon, että edes lääkärin koulutuksella sä et löydä. Sulla tulee potilas Vehviläinen, sä oot sillä lailla.
2: Ei ole susta kuultukaan koskaan.
0: Niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Anu muun muassa, siis monen muun ohella täällä, on sun kanssakin mä samaa mieltä tästä maisasta.
1: Kestejä tulee paljon.
0: Kyllä joo. Tulee, joo. Mutta Anu on myös monesta muusta sun kanssa samaa mieltä ja heittää ilmoille kysymyksen, joka sun suusta usein kuullaan. Miksi ihmisiä edes on?
2: Niin. Siinä teille annos epätoivoa perjantai. Kiva niin. Alkavaa viikonloppua. Ja siis sä, Kimmo, siis kehotat ja kannustat ihmisiä barrikaadeille, että niinku kapuloita kehityksen rattaisiin. No, ei maisaa takaisin A4-osiin.
1: Kyllä. Tämä oli se, että älkää luottako siihen, että maisan kautta lääkäri saa yhtään viestiäsi. Tai me... että ne löytyy sieltä joskus myöhemmin.
2: Mm. Joo, mä tiedän ton tyyppiset niin kuin, ihmiset, niin kuin sinä, joka ei haluaisi olla mukana tässä kehityksessä. Aikoinaan lähetettiin lapsi koulutielle, kuuntele, lapsi koulutielle hänen isänsä kanssa. Ja sitten tuli se piste, että nyt pitäisi ladata Vilma, että sä voit seurata sitä koulun menoa siellä. Niin lapsen isä totesi, että en mä rupee, siis pitääkö siihen kirjautua? Onko siihen salasanat ja tunnukset? En mä rupee, kato, en mä muista. Ja sitten hänen pää oli täynnä ongelmia ja hän sanoi mulle, että eikö sä vois pyytää, että se luokanopettaja lähettäisi hänelle aina tekstiviestin henkilökohtaisesti, kun hänellä on jotain asiaa. Siinä sanoi, että nyt on semmoinen juttu, että on pahoillani, mutta kukaan ei ryhdy tohon. Sun on pakko hypätä kelkkaan, joka vie kohti kehitystä.
1: Mulla on yksi sana, jota mä en pysty edes sanomaan ilman, että ääni vähän murtuu.
0: Joo. No kokeiletko sä nyt kuitenkin?
1: Reissuvihko.
2: Onko ikävä?
1: Kyllä. Niin. Kyllä, mä haluan siis potilastietoihini reissuvihon.
0: Niin.
1: Muista vanha pankkikirja, niin, joka kulki sun mukana ja sä näytit
0: kyllä, sitä. Kyllä, sä pystyt aina katsoa sen, että paljonko tilillä on rahaa.
1: Just niin.
2: No niin. Näin niin. 80-luvulta huomenta.
1: Joo, mutta asiat toimii. Muistatko, suomalaiset oli terveitä, kaikki eli 100-vuotiaat, niin, kaikilla oli rahaa aivan. Ja hymy huulessa.
0: Niin sulla olisi tämmöinen niin kuin henkilökohtainen terveyskirja, tämä terveysvihko.
1: Joo, silloin oli lottovoitto syntyä Suomeen. Enää ei ole.
3: Aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 5. Mikkeli. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Tikkalan liittymä, Pitkäjärven liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 välillä Tikkalan liittymä, Pitkäjärven liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Saanko vetää aamun viisastelu?
2: No annapa tulla.
3: Olis kiva.
1: Musta mä en ole tänään vielä viisastellut.
2: Okay.
4: Radio Novan aamu. Kuukkahattu täti.
1: No ei tää nyt siihen, ei tää mene ehkä tolle osastolle, okay, mutta okay. Muuten toi pimpelipompeli kyllä tähän sopii. Meillä on rappukäytävään ilmestyi

0: Isä.
1: Tai muistatko, milloin viimeksi nähneesi jonkun naapurin?
0: Niin.
1: Ylipäätään kenenkään oleskelevan tarpeettomasti
0: rappukäytävässä. Niin, kyllä, että ei mennyt ulos eikä mennyt kotiinsa, mutta oleskeli siellä rappukäytävässä.
1: Edes teinit ei kokoonnut sinne ei. Alas kännyköiden kanssa.
0: Ei, niin ja meilläkin talossa asuu paljon lapsia. Mutta ei ne siellä rappukäytävässä oleskele. Niin. Ne juoksee siellä pihalla ja siellä on keinut ja siellä on hiekkalaatikot ja muuta.
1: Mutta kyse on siitä, että se ajatus on että nyt toivottavasti kuljetaan mahdollisimman vähän. Mutta jostain syystä on vakiintunut tämmöinen ikään kuin kohtelias ilma.
0: Niin.
1: Että ei tarpeen. Miksi ei siinä suoraan kirjoiteta, että liiku niin vähän kuin mahdollista.
0: Niin, tämä.
2: Tee kauppareissus nyt. Tai sen jälkeen, mutta älä sen aikana.
0: Samalla ovenavauksella. Yhdistä kaikki käy. Niin, ja samalla kertaa roskat, kun käyt kaupassa tai koiran kanssa ulkona.
1: Joo.
0: Mutta se jotenkin mua... Mun vähän tekisi mieli ruveta tarpeettomasti oleskelemaan rappukäytävässä.
1: Mua niin kuin joskus häiritsee jopa hän-hän-pääte. Suljethan roskiksen kannan.
0: Mä en tiedä mikä siinä on, mulla tulee ihan kylmät väreet.
1: Joo.
0: Ja ihan semmoinen, että enhän sulje.
2: Ai se tulee tämän jäkittäjä.
1: Kyllä,
0: kapina henki heti.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Ari, mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tämän. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
1: Katopa nyt,
0: sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
1: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
0: niin,
1: asiaa.
0: Että jos ei ole...
1: Just äkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydään kenties.
0: Ei kestä. Just silleen,
1: mä kestin. Mä olin ihan vaan silloin. Joo, laskin mielessäni 10.
2: Ja siitä huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ei hän sano, ei tarvii laittaa paussille.
0: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
3: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
0: No eikäkö, kun me on tässä tehty nyt tällaista nimehuutoa viimeiset puoli tuntia, niin joo. Ei Vehviläisen kohdalla ei... Ei kukaan vastaa.
2: Näin se on todettava, että poissa olleeksi merkitään kirjoihin ja kansiin.
0: Kyllä se näin menee. Joo.
2: Hyvää huomenta nyt meidän kahden puolesta.
0: Oikein hyvää. Jotenkin taivas roikkuu hirveän matalalla tänä aamuna.
2: Kyllä, melkein tipahtaa niskaa. Oikein järisyttää tämä pimeys, että miten se on? Miten nyt jo?
0: Se on laskelmieni ja äärimmäisen pitkän kokemukseni perusteella 1,5 viikkoa. Niin sitten meiltä häipyy valo tästä aamusta. Näin se menee. Joo. Mä viime vuonna sen jotenkin pistin silleen niin kuin korvantaa, että se on elokuun loppuun. Sitten loppuu aamuvalo.
2: Siis
0: tai oli... se tulee siis myöhemmin, se toimitetaan myöhemmin.
2: Tiedätkö, toimitukseni on viivästynyt.
0: Joo, mutta et meidän niinku aamuviiden aikaan tuolla huhailijoiden kohdalta, niin
2: ei. Niin se ei ole pelkästään posti, joka lähettänyt ilmoituksia, se on kuin luontoäiti myös. Joo. Just oli muuten lehdessä juttu meteorologi Markus Mäntykankaasta, että hän sanoi, että ihmiset lähettää hänelle sähköpostiin niin kuin kiukkusta palautetta. Joo. Siitä, että kesä ei ole ollut semmoinen kuin sen kuuluisi olla.
0: Joo, mä mietin, että voi... Että toikin on niinku... Tuleeko tollainen asia esille silloin, kun opiskelet meteorologiksi?
2: Niin.
0: Ja niinku, että osa sitten heistä niinku sit päätyy median palvelukseen.
2: Niin.
0: Niin käydäänkö tällaista läpi, että jos ei aurinko paista, niin sinulle ollaan vihaisia?
2: Joo. Näin vastaat sähköpostiin, niin. Jossa sinua haukutaan henkilökohtaisesti.
0: Olet huono siitä, meteorologi. Olet ennustanut huonoa säätä.
2: Joo, niinpä.
0: Miksi et hoida meille kesää?
2: Okei. Okay.
0: Joo. No mutta hei, me laitetaan nyt Pulp Fictionit soimaan ja todetaan, että maanantai, uusi viikko.
2: Yes.
0: Mitään kohu ei ole vielä. Me ei tiedetä nyt, mistä tällä viikolla tulee paha mieli.
2: Totta.
0: Viime viikolla muun muassa siitä, kun niitä karkkipusseja nimettiin ja kaikkea. Niin kaikki tämmönen on nyt vielä...
2: Kaikki kiva.
0: Jännä.
2: Mistä tällä viikolla voimme suuttua?
0: Aino, jee.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Halo Helsinki, Pulp Fiction soi Radionovan aamussa, kello on 5:06, etten tässä vielä viikko kovin vanha ole.
1: No ei, hirveän hyvää huomenta.
0: Huomenta. Suvi ja Minna täällä. Ja nenä on tukossa, mutta muuten olen toimintakykyinen kyllä. Ja sitä mä just mietin, mä hain tähänkin nyt eteen tämmöisen käsipaperin.
1: Oi saakeli, älä tohon niistä.
0: Niin mikä siinä on? Mulla on kotona just eilen jotain eteisen laatikosta etin, niin siellä oli siis, se laatikko oli täynnä tällaisia nessupaketteja.
1: Joo.
0: Niin miksi ne on siellä? Miksei niitä käytetä? Ei mulla niin. Sellaisia ikinä laukussa, vaan aina joku talouspaperi tai tämmöinen käsipyyhe, johon niin kuin nenä iho jää kiinni niistä.
1: Se on hiekkapaperi seuraava.
0: Että ei niin. Että niitä on kyllä hankittu, mutta ne on väärässä paikassa. Nyt siis ei mennä sen enempää päättyneisiin yleisurheilun EM-kilpailuihin, koska mä luulen, että me ollaan heikoilla hangilla. En esimerkiksi nähnyt nyt upeaa Alisa Painion maratonjuoksua, mutta olen nyt tietysti siitä sitten lukenut eilen kauheat määrät ja oli mahtava juttu. Ja kisat on ohi ja näin. Nyt siellä on eilen hopeamitalisti Vilma Heltelä palannut Suomeen, niin ootko sitä mieltä, että no niin kuin lähtökohtaisesti, jos sulla kaulassa on tällainen arvokisamitali, niin kyllä pitäisi päästä bisnesluokkaan.
1: No, mistä syystä sitten, jos ei pääsehän sinne ihmiset muutenkin niin kuin upgradeataan niin kuin ihan muuta. Juu,
0: koska näin ei ole nyt tapahtunut, jos oli juttu Finnaarilta koruton temppu Vilma Heltelällä. Niin Silja Kosonen, joka siis kultaa Moukarissa saavutti, niin hän pääsi nauttimaan paluulennollaan silloin viime viikolla niin bisnespuolen luksuksesta, tässä nyt sanotaan. Mutta Heltelä on nyt sitten todennut, että hän ei saanut tätä korotusta, että se vaatisi ilmeisesti sitten kultamitalin.
1: Kirkkaan kaikista.
0: Että hän oli saanut kyllä juoman, jonka hän sai valita. Hän otti limun ja hänet oli noteerattu koneen kuulutuksissa. Mutta
1: että oli tietoisia kuitenkin,
0: että ei tämä ollut sillä lailla ylläri siellä, mutta
1: mutta ennen kuin nyt lähdetään parjaamaan Finnairia, niin jos se oli se business täynnä, ei nyt sieltä ketään niin, voi potkia poiskaan.
0: Niin, niinhän se on. Ja sitten tietysti mä ehkä nyt Vilma Heltelää lohduttaisin, että ei se nyt varmaan tuollaisella Euroopan suht lyhyellä lennolla, niin ei se nyt ihan niin hirveän luksusta sitten ole. Siellä on tehnyt business niin, että siellä ei sitten vaan, niin kuin sulla ei ole vieruskaveria, että siinä on tyhjä penkki välissä.
1: Niin totta. Mutta joskus se on sen väärti, tiedätkö sä, kun sulla on se, se kaverisin viekussa, joka halusi neuvoa häntä, että miten sä oisit Vilma saavuttanut kultamitalin.
0: Se on totta, mä toivon, että hän on nyt sellaisella säästynyt, että siellä ei ole ollut tällainen oman elämänsä seiväs hyppäin.
1: Joo, kyllä.
0: Siinä rinnalla. Mutta noin niin kuin muuten, niin kyllä minusta näyttö riittäisi. No, bisnekseen.
1: Joo. Mm. Minkä tahansa värinen, jos niin kisoista tuut, niin pitäisi päästä.
0: Joo.
1: No niin, ikävää tämmöinen.
0: No on, mutta
1: nytkö me löydettiin se syy, mistä pahoittaa mieli? Sitä äsken
0: se on
1: pohdittiin.
0: Totta. Se on
1: tässä
0: totta.
1: Sä tarjoilit
0: sen. Tämä on nyt, jos ei vielä niin kuin tähän mennessä muuta ole löytynyt, niin tästä voi lähteä mun mielestä kasvattaa.
1: Vieläkö jengi?
0: Isompaa ilmiötä.
1: Ihanaa. Onko jengi lähtenyt jo Finnairin boikottiin, koska se on aina se huutelee, että minä en.
0: En lennä enää.
1: En enää.
0: No niin.
2: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: En pääsi siten nyt tällä hetkellä ja tällä äänellä noin korkealle, kun tämä sein tässä.
1: Vähän vetää bassosorttiseksi.
0: Die for me, joo.
1: Joo. Hei nyt jos olet liikenteessä Kalajoki-Suomussalmen välillä, niin tiedokset, siellä on erikoiskuljetus meneillään. Se on nyt sen vertaa pitkä, että tämä 74 metriä. Että siellä liikenne pysäytetään ajoittain ja tämä liikkuu nyt aluksi tiellä 27, sitten tiellä 28 puolen päivän asti aiheuttaa vähän häiriöä.
0: No niin. Tämä on hyvä tietää. Mulla on jos ihmettelet, miksi mulla on tässä vielä silmälasin päällä tämmöinen monokkeli toisella puolella, jolla mä silmään tätä mun konetta, niin se on siksi, että mä yritän nyt kaivaa täältä historian lehdyköiltä jotain. Ja maailman pilkkaimmat päivältä tämä ei nyt ensisilmäyksellä vaikuta, mutta palaamme tähän ihan hetken päästä.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
12: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
13: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
14: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
18: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
17: Oot sä varma?
19: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
20: Älä sulje sitä ovea!
21: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
23: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
24: Onks tässä näytös jotain häikkää?
25: Ei.
24: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
25: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
24: Ois se kiva.
25: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
24: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
26: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
27: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
28: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
27: Eikä?
28: Joo, niin en mä varmaan pääse.
27: Hei, sulla on Oomilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
28: Oh yes.
29: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
0: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Paras sekoitus.

0: Relax. Sitten historian lehdykät. Täältä tullaan.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
0: Joka on siis 17. elokuuta. Ja mopo-asiat, ne on aiemminkin puhuttanut. Nyt viikonloppuna oli itse asiassa siinä, huomasin, kun lähdin koiran kanssa ulos, niin Mannerheimin tietä Helsingissä, niin tuli niin kuin katkeamaton letka.
4: Joo.
0: Mopoja. Siellä oli jo siis tämmöinen mielenosoitus Kansalaistorilla.
4: Jes, kyllä. Taisi olla joku useampi sata nyt.
0: Joo.
4: 400 muun muassa vilahti lukuun.
0: Se oli silloin just niin kuin ohi ja sitten se porukka niin kuin purkautui, niin voi sitä pärinän määrää.
4: Niin varmasti, joo.
0: En liittynyt joukkoon, vaikka olisinhan mäkin voinut sinne.
4: Totta, kun sä osaat
0: kilpaista vähän kaksipyöräisellä.
4: Osa jengiä.
0: Niin, joo. Niin. No joo, vuosi on ollut 1899, kun tällä päivämäärällä on Hufvudstadsbladet-lehti kertonut, että nyt Helsingissä on liikkunut tämmöinen moottorivaunu. Kysymyksessä oli Suomen valokuvauskauppa- ja tehdasosakeyhtiön tuoma maan ensimmäinen moottoroitu kaksipyöräinen moottoripolkupyörä Patria.
4: Moottoripolkupyörä.
0: Sitä sanottiin siis moottoripolkupyöräksi kuulemma niin kuin näitä varhaisia moottoripyöriä tai mopoja.
4: No se oli varmaan ihmetyksen aihe.
0: No se on ollut, sitä on sitten hämmästelty siinä, että mikä se tuommoinen laite on.
4: En tiedä, mitä nykyään pitäisi teillä kulkea, että se hämmästyttäisi vielä ihmistä.
0: En mäkään tiedä, koska siis tästä mennään 15-10 vuotta taaksepäin. Niin eihän tuolla ollut tuollaista määrää noita kaikkia. Nykyään siis sun ohi vilahtaa joku, jolla pyörii, jolla on vaan niinku rengas jalkojen välissä.
4: Just niin,
0: ja sä et edes päätä käännä. Sä oot silleen, että jaha, vai niin, tollainen laite.
4: Itse asiassa toi vekotin, mä en edes tiedä sen nimeä, niin kuin suurimman osan näistä vekottimista. Joo. Mutta toi oli se, mitä mä silloin pysähdyin äimistelemään, että miten se on mahdollista, että se pysyy pystyssä.
0: Joo.
4: Tämä tyyppi. Mutta joo, ei. Niin, varmaan kaikki on keksitty.
0: Niin, sä oot niin kuin tottunut kaikenlaisiin härpäkkeisiin, että tuosta se suhahti.
4: Joo.
0: No sitten 1945 siinä toinen maailmansota oli niin kuin, no oikeastaan niin kuin päättynyt, niin tällä päivämäärällä sitten Korean niemimaa jaettiin 38. leveyspiirin kohdalta kahteen palaan. Neuvostoliitto otti haltuunsa ne pohjoisosat ja Yhdysvallat eteläosan, eli Pohjois-Korea ja Etelä-Korea.
4: Joo.
0: Näin sinänsä ne sitten.
4: Ajankohtainen juttu just oli lehdessä, että ilmeisesti Yhdysvalloilla ja Etelä-Korealla piti olla joku tämmöinen yhteinen harjoitus, jota Trump nyt supistaa sitten ja hehkuttaa sen sijaan välejään Pohjois-Koreaan.
0: Mikä miksipä ei, sehän just se näin, on sympaattinen maa.
4: Kohti rauhaa just.
0: Ja sitten arvostan kovasti, kun täällä sanoin, että vähän joutuu täällä nyt suurennuslasia käyttämään, löytää näitä mainittavia asioita, niin mua oikein autettiin. Tuli linkki Double Eagle 2:een, joka tällä päivämäärällä ensimmäisenä miehitettynä ilmapallolla ylitti Atlantin. Lento alkoi Jenkeistä Mainestä ja se kesti 137 tuntia ja laskeutui Pariisin lähelle.
4: Ai ilmapallo?
0: Ilmapallo.
4: Yksi iso
0: ja siis oikein niin kuin tosi iso. Tosi iso ilmapallo kysymyksessä. No yksi vielä. Kato, kyllähän täältä nyt sitten kuitenkin löytyi kaiken näköistä. Vuosi oli 1998, kun tätä nyt sitten koko maailma äimisteli. Silloinen Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton myönsi nauhoitetussa todistajan lausunnossaan, että hyvä on, minulla oli sopimaton fyysinen suhde Valkoisen talon harjoittelija Monica Lewinskin kanssa. Mutta siitähän oli vähän aikaisemmin ollut se, missä hän sellaisella I did not have sex with
4: relationship with that woman.
0: Kyllä.
4: Just niin, kaikki tietää.
0: Oikein vakuuttavasti. Kädet heilu siinä mukana silloin, kun hän sitä siinä todisteli, mutta myönsi tällä päivämäärällä silloin 98, että kyllä. Tässä nyt tuli käyneeksi niin, että johdin ihmisiä harhaan silloin aikaisemmin.
4: Ai, ei kyllä kuitenkaan valehtelusanaa käyttänyt, vaan johti harhaan.
0: Johti harhaan.
4: No niin, selvä. Mikäköhän siihen hänet ajoi sitten, että mikä oli sen breaking point, että hän oli
0: niin,
4: pakko
0: myöntää.
4: Niin. En muista sitä, koska
0: no ilmeisesti kyllä hyvin painavat syyt, koska niin kuin, että on tehty tämmöinen tavallaan kartoitustilanteesta ja todettu, että kyllä se nyt on vaan parempi, että eikö me nauhoiteta tämmöinen, jossa sanot, että näin siinä kävi.
4: Joo, lakki käteen. Mm. Hyvä.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tämä on just semmoista niinku rattiin naputtelu musiikkia. Siis just maanantai-aamuun semmoista.
1: On. Ja tämä myöskin keinuu, niin tämä voisi kuunnella ihan loputtomilta kärtsiä.
0: Joo, Suvi ja Minna täällä, 6:30 ja vähän enemmänkin kelloja maanantai-aamuna. Ja me laitetaan Nelly ja Kelly Roland.
1: Ai katos.
0: Dilemma.
1: Hyvää huomenta.

0: pomputtelu. Se on siinä. Dilemma.
1: Hyvää maanantai huomenta.
0: Oikein hyvää.
1: Täällä mä oon itse asiassa yllättänyt oikein itsenikin tällä pirteydellä ja hyvävointisuudella, joka tänään on. No, en nyt halua hieroa sun naamaa tätä, koska sä olet flunssassa, mutta mä tarkoitan niin kuin, että mä en ole darrassa. Ja se on silleen nyt hassua, koska mä oon viettänyt polttareita viikonloppuna.
0: Ai niin, totta, sun sisko on menossa naimisiin.
1: Joo, näin on. Ja juhlat oli, mutta tälleen kun on niin kuin yhtenä kaasoista, eli vähän kuin järjestävänä osapuolena, niin mä huomaan, että se vastuullinen minä nousi esiin ja oli silleen, että nyt antaa...
0: Himmaili vähän menoa.
1: Niin, että nyt pitää varmistella vaan, että siskolla on kaikki hyviä näin, mutta että nyt, joo, vähän jarru. Mutta sen vertaan hauskaa sitten kuitenkin oli, että kun tuossa ympäri PK-seutua sitten juostiin, niin mukaan tarttui jotain, jota ei olisi pitänyt. Se ei ole minun.
0: Mitä jos kysyn mies? Kohta lisää.
1: Kyllä.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.

0: studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
2: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
1: Pikku kröhava. Täytyyköhän lähteä apteekkiin.
3: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
5: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
4: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
5: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
4: No?
5: Erikokoiset palat.
4: Niinkö?
5: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
4: Entäs sie?
5: Minä syön ne kaikki.
6: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: semmosesta polttelusta tässä, eli Golding laulelee Burn kilowattivalle 7, maanantai-aamu.
1: Hei, joo, hei hei ja huomenta, joo, ja polttareista päivää. Siskoni menee naimisiin, niin viikonloppuna sitten häntä juhlistettiin ja hänet yllätettiin isolla lössillä. Meitä oli 11 henkeä. Naissakilla sitten mentiin erilaisiin kohteisiin PK-seudulla ja näin. Ja mä lähdin, meillä oli tämmönen dress code, että kaikki polttarijengiläiset pukeutuu mustiin. Ja näin sitten, niin mä lähdin silleen, että mulla oli semmoinen musta mekko ja sitten veri siihen mustan sen takin päälle, joka on semmoista lyhyt malli.
0: Joo.
1: Ja tota, illalla, kun kömmin takas kotiin, kello oli 2, niin mulla oli edelleen se sama mekko, mutta mulla oli huomattavasti pidempi takki päällä, joka okay. Mä oon kutistunut, tai se takki venynyt jotain tapahtui illan aikana. En tiedä,
0: kun se oikeasti.
1: Joo. Eli se mun orkkistakki tuli kotiin myöskin, se on sitten mun tyttären päällä, mutta mä olen itse ottanut jonkun ihmisen takin. Taskut on tutkittu, siellä ei ole mitään.
0: Joo.
1: Mä en tiedä, mistä mä olen se ottanut mukaan, mä en tiedä, mihin sen palauttaisi siis. Ja ei ole mitään mestaa, mistä kysyy.
0: Joten nyt tämmönen hätähuuto radiossa. Sä olet ollut viikonloppuna radalla Helsingissä ja takki puuttuu.
1: Yes, niin täällä syyllinen.
0: Tänne.
1: Joo, mutta se sitten tuntui vähän pahalta sitten seuraavan päivän, kun se oli tosi siisti, semmoinen musta jakkutakki. Ja sitten, että todennäköisesti, kato, kun se musta on sillä aika trendiväri vuoden ympäri, niin joku on heittänyt se siihen paikalle vaikka laivaan, missä me sitten istuttiin. Niin,
0: te olette tämmöisellä hipparisteilyllä.
1: Hipparisteilyllä ja, näin, niin, niin saattaa olla, että siinä kohtaa vaihto-omistajaa. En tiedä, mitä tehdä senkaan, mutta...
0: No, mutta onneksi se nyt ei ollut kenenkään esimerkiksi avaimia taskusta tai jotain muuta, että jolla se on ollut oikein liri sitten.
1: Niin sanoisi muuta.
0: Niin, mutta totta, vaikea tuosta nyt lähteä sitten
1: ei mitään mahdollisuuksia
0: selvittelemään.
1: Mä luovutin kättelyssä, että se ei tule löytää omistajansa. Mutta niinku, tämmöinen vaatteiden kanssa säätö on tosi tyypillistä mulle. Siis on tapahtunut monta kertaa aikaisemmin. Useasti mun omat kengät on jossain hukuksissa. Ja niitä joutuu etsimään kissoja ja koirien kanssa.
0: Niin sanottu tuhkimokänni.
1: En ole kuullut tällaista ilmaisua, mutta tapahtunut monta kertaa.
0: Esimerkiksi vain yksi kenkä jalassa takaisin kotiin.
1: Se on kurjaa.
0: Aina kun on se silleen, että sulla on niinku vaihtokengät tyyppisesti mukana vai...
1: Ei kun ihan, siis... tai joskus olen tepsuttanut ihan paljon varpaankin kotiin tai taksiin ja näin. Ja sitten tajunnut, että ne on jossain. Välillä ne saa takaisin, välillä ei. Joten mä ajattelin, että universum tarjoilee tällaista balanssia mulle nyt.
0: Eli korvaukseksi edellisistä kadonneista kengistä olet nyt saanut pidemmän musta takia.
1: Näin mä näkisin.

0: Sä näytät tutulta, sä tunnut tutulta. Tässä ei nyt lauleta siitä takista, mikä sulla on kotona.
1: Se ei ollut kumpaakaan.
0: Joo, eli siis sulla oli tosiaan tullut bonustakki Helsingin yöstä nyt
1: oli, kotiin.
0: Mukaan. Tuossa Virpi laittoi viestiä, että meidän nuori mies tuli kerran kotiin eri pari kengillä. Että on siinäkin sitten jotain erikoista tapahtunut. Mulla on itselläni käynyt niin päin, että mä oon siis joskus niin kuin narikassa polkenut jalkaa, että missä mun takki on.
1: Voi kuule, näin
0: niin,
1: on.
0: Ainoa, että sillä kertaa olin lähtenyt ilman takkia. Mä olin lähtenyt ihan muina lentoemäntinä, mulla oli nahkahanskat kädessä, mutta takki oli nyt ottamatta mukaan.
1: Eikö ne antanut sulle mitään
0: ei,
1: sieltä?
0: Ei ne antanut, mutta olin jotenkin tuohtunut siitä ja sitten nolotti jälkeenpäin.
1: Ihan hirveetä. Juu, been there, done that.
0: Voi.
1: Okei, mietit, että onkohan me presidentti Stubbilla koskaan sellaista niin kuin rankempaa viikonloppua, että maanantai, kun pitäisi lähteä jonnekin vaikka vierailulle johonkin edustamaan, että olisi sellainen olo, että tiedätkö, tänään ei jaksa olla sosiaalinen. Ei lähde. Mm. No, mutta hän on tänään vierailulla siis Ahvenanmaalla. Toisilla meistä on virtaa.
0: No joo. Sen mä näin viikonloppuna, että oli Naantalista sieltä Kultarannasta, niin olivat vaimonsa kanssa löytäneet jotkut Kekkosen vanhat viinat.
1: Ai joo, niin olikin joku kätkö.
0: Hienon näköinen semmoinen oikein telinen, missä oli kaiken näköistä tuollaista pölyyntynyttä pulloa.
1: Joo. No niin. Mutta uutisissa muun muassa tästä Ahvenanmaan vierailusta lisää.

0: Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
0: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
6: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
5: Mikä tää on?
6: Mikä?
5: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
6: Se on lahjana saatu.
5: Mikä täällä on?
6: No niinpä tii.
5: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
6: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
7: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat.
9: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
19: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyy tänään Öörön ampuma-alueella Saaristomerellä. Harjoitus päättyy torstaina.
3: Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä ja alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Harjoitukseen osallistuu aluksia ja henkilöstöä kaikista rannikkolaivaston laivueista. Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopistonlehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisistä näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa pienentää Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteisten sotaharjoitusten kokoluokkaa. Trump sanoo, että hänellä on hyvät suhteet Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa ja harjoitukset lähettävät maalle sopimattoman ja vihamielisen viestin. Trump sanoo, että Pohjois-Korea on ollut hänen presidenttikautensa aikana kunnioittava, eikä se ole käyttäytynyt uhkaavasti. Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean on määrä aloittaa 11 päivän sotaharjoitukset maanantaina. Trumpin mukaan harjoituksia on liian myöhäistä perua, mutta hän on pyytänyt puolustusministeriään pienentämään niiden kokoa merkittävästi. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Presidenttiparin vierailuohjelmassa ovat myös vierailut palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbackenin päiväkodissa. Molemmat sijaitsevat Vårdön kunnassa, missä Stubb myös osallistuu yleisötilaisuuteen. Stubb on vierailut presidenttikautensa aikana Ahvenanmaalla joka vuosi elokuussa. Nyt tehtävä vierailu on kolmas.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: No hei, uusi viikko ja maanantai näyttää maan eteläosissa länsirannikolla ja itse asiassa suuressa osassa Lappia hyvin poutaselta. Ja pääosin on aurinkoistakin. Muualla sitten pilvisyys on runsasta ja sateita tulee ihan yleisesti ja paikoin myöskin ukostaa.
22: No niin, joo, 3 minuuttia yli aamu 7 on kello ja tänään nyt sitten hyökkäämme uuden viikon kimppuun kaksissa naisin, eli
21: kyllä.
22: Suvi ja Minna täällä.
21: Terve.
22: Hei vaan,
21: huomenta.
22: Hei.
21: Katsotaan mikä on tilanne huomenna, mutta näin nyt ainakin tällä.
22: Näin se on. Mutta tsempit kaikille muille, joilla nenä töhisee, sitä tuntuu olevan niin kuin, nyt vähän oikealla ja vasemmalla.
21: Joo,
22: miksi
21: näin.
22: Se tulee kesällä? Miksi tulee? Se on, tää on niin kuin väärä vuoden aika. Mä hyväksyn niin, nenän niistämisen silloin, kun tulee räntää.
21: Joo.
22: Jalat on kastuneet.
21: Joo, mutta se,
22: mut että jotenkin silloin, kun niinku aurinko paistaa ja sit sun pitääkin niistää nenä, niin se on jotenkin, se on, siinä on virhe.
21: Viikonloppuna oli hellettä, niin luulisin, että se pitäisi pöpöt kaukana, mutta niin vaan meilläkin siellä kotona on sit sairastuvalla ihminen.
22: Onko aina jotain liikkeellä? Onko niin. Sellaista hetkeä, että aina kun jo sanoo, jostain tämmöisestä vaivasta, niin aina tulee se kommentti, niin joo, kato, sitä on nyt liikkeellä.
21: Niin.
22: Koskaan ei ole semmoista, että en ole kuullut kenelläkään muulla. Että sä oot ensimmäinen.
21: Joo, ei ikin. Ei on totta. Onko tää vielä, että on tämmönen kesäflussa, niin onko tää vielä niin kuin sen takia, että meillä on sitä koronavelkaa tavallaan, kun kukaan ei saa silloin, ihmiset puuttuu sitä. Mikä se on vastustuskykyä, niin. Kun kaikki oli eristyksissä. En mä tiedä.
22: Ai jaa, niin, että tämä olisi vielä niitä sellaisia jälkimaininkeja.
21: Niin, en osaa sanoa.
22: Niin. No joo. Kai se on se, että viesti tulee, että se kun on koulut ja muut tämmöiset alkanut. Niin, mutta miksi se tulee silloin? Miksi ihmisen mukana kulkee pöpö?
21: Hirveästi kysymyksiä. Tosi vähän vastauksia.
22: On. No. Mutta nyt sitten hei seuraavaksi semmoinen, tuossa puhuttiinkin tunti sitten, että ei ole vielä niin kuin mistään ihminen ehtinyt hermostua, että silleen viikko on vasta niin tuore tässä, että ei ole tullut mitään semmoista niinku hermostumisen aihetta. Mulla on yksi semmoinen uutinen, jossa saattaa, no katsotaan, mä kokeilen.
21: Sä oot päättänyt onnistua.
22: Mä siis suhun tämän jutun. Mutta sitä selvä. Ennen niin hieno tehosekottimen. Maailma on sun. Hyvää huomenta.
21: Huomenta.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Näin vakuutti tehosekoitin.
1: Sä Minna tuossa hetki sitten sanoit, että ei ole ihminen vielä ehtinyt hermostua mistään, kun viikko on niin nuori.
0: Joo.
1: Vastahan tämä maanantai korkattiin. Niin Sami haluaa muistuttaa, että et vissiin Minna muista, millaista on maanantain tarhalähdöt 5-vuotiaan kanssa. Et ilmeisesti Samilla vähän erilainen tilsu ja hän on kyllä kerennyt.
0: Katsoppa, kun mullahan ei ole tuosta edes kokemusta.
1: Ai niin kuin sä et ole vienyt
0: Mä oon ollut täällä. Niin mä oon väistänyt tämän luodin kokonaan. Lapset oli 2-vuotiaita, kun mä poistuin aamuista, kotiaamuista. Mä oon vaan jättänyt sinne, niin kuin, tiedätkö, sohvareunalle sellaisen niin kuin vaaterivistön, että aloittakaa pukeminen tästä ja lopettakaa se tuohon päähän.
1: Eli ne kaikki tilanteet, jos lapset ehkä huutaa päiväkodin pihalla, että älä jätä mua tänne, niin sä et ole joutunut ottaa niitä vastaan.
0: Enkä just näitä maanantain kiukkulähtöjä.
1: Niin, kun ei suostuta pukemaan
0: niin,
1: just.
0: Aivan. Niin, minä niistä tiiin.
1: No emmätti.
0: No hei, nyt sitten kuitenkin katsotaan, miten tässä nyt käy. Mä sulle kerron tällaisesta sympaattisesta harrastuksesta kuin kivien maalaus.
1: Oi.
0: Joo, tämä on siis sillä lailla musta jotenkin kuulostaa. Se on niin kuin taustalla vain se, että halutaan ilahduttaa ihmisiä.
1: Joo.
0: Siis tämä on niin oikein tämmöinen joku iso, ilmeisesti useampiakin, mutta ainakin Ilta-Sanomien mukaan yksi tämmöinen oikein iso Facebook-ryhmä, jossa olisi noin 200 000 jäsentä. Mä en nyt onnistunut sitä löytää, mä en tiedä millä nimellä se on, mutta siis idea on se, että otetaan tuollaisia kämmeneen mahtuvia kiviä.
1: Silosia.
0: Niin, sileitä. Sitten maalataan niihin joku hauska kuva, koristellaan nätisti, ilmeisesti joku lakka päälle, että se pysyy se maalaus siinä. Ja sitten se piilotetaan niin kuin jonnekin, mistä sen joku voi löytää. Ja sitten ihmiset ilmeisesti tuonne Facebookiin niin kuin laittaa kuvia niistä maalaamistaan kivistä, että olen tällaisia nyt tehnyt ja nyt nämä lähtevät piiloon. Mä en tiedä, annetaanko siihen niin vihjeitä, että mistä voit näitä käydä etsiskelemässä.
1: Niin, että se on vähän kuin tämmöistä kätköilyä.
0: Niin, joo, kyllä. Ja sitten myös näistä niin kuin löydetyistä maalatuista kivistä, niin ihmiset julkaisee sitten somessa kuvia, että tällainen tuli vastaan. Hei. Siis, tässä ei ole niin kuin kysymys mistään, rahaa ei vaihdeta missään.
1: Joo, just näin. Hei, nyt tuli muuten viestiä useammaltakin, että Finstones on tämä ryhmä. Ja
0: no
1: kyllä
0: niin.
1: Täällä on siis karvaa vaille okay. 200 000.
0: No ilman, kun se ei sitten löytynyt, mä yritin nyt olla kivimaalauksella sitä etsiskellä. Mutta niitäkin ryhmiä siellä näytti olevan useampi.
1: Joo.
0: No joo, joka tapauksessa, niin nyt siellä on siis perjantaina, siellä on sitten julkaistu tämmöinen tiedoteryhmän sivuilla. Ylläpitäjät on kertoneet asiasta, että nyt sitten jatkossa niin muumihahmoja ja marimekkoa, niin niitä ei saa enää näissä kivimaalauksissa näkyä.
1: Syystä, että
0: tavaramerkkisuoja.
1: Täh?
0: Eli Muumin Oy:n mukaan muumien maalaaminen kiviin ilman taloudellista hyötyä on sallittua. Voit sen ihan siellä omalla ajalla kotona tehdä, mutta et voi ottaa siitä kuvaa ja julkaista siellä ryhmässä.
1: Mutta se on kivi. En nyt itse myy mitään. Ei marimekko myy marimekkokiviä.
0: Ei, eikä kukaan siis nyt tässä tähän harrastukseen liittyen, niin kukaan ei siis myy yhtikäs mitään.
1: Niin sekään, niin. Eli ja totaalinen stop nyt. Ja mikä tässä on ukasi? Tai muuten?
0: Niin, tuleeko lasku perässä? En minä tiedä. Mutta vastaava linjaus tosiaan koskee marimekkoa. Marimekon logolla, brändisanoilla ja kuoseilla on myös tavaramerkkisuoja. Uskoisin, että varmaan se Unikko nyt on se, joka näissä ehkä olisi saattanut eniten vilahdella. Niitä tavaramerkkisuojattuja elementtejä saa maalata kiviin ja etsiä vain omassa yksityisessä käytössä. Kuvia näistä kivistä ei saa julkaista netissä tai mitenkään muuten saattaa niitä yleisön saataville.
1: Tämä on mun mielestä nyt.
0: Mä muistan, kun tästä tuli silloin joku aika sitten, että jos kudot myyjäisiin villasukat, jossa on Unikko-kuvio.
1: Jaa.
0: Niin se on so-so ja kiellettyä, et saa sitä tehdä, koska sitten jaa, hyödyt siitä taloudellisesti.
1: Mutta jos mummu haluaa lahjoittaa ne jollekin,
0: mutta voit
1: niin
0: ihan sitten sillä lailla just tolleen noin lahjoittaa ne sitten, mutta en tiedä siitäkään. Varmaan ei sitten saa laittaa kuitenkaan kuvaa mihinkään someen villasukista. En minä tiedä.
1: Mutta toikin on täysin absurdia.
0: Mutta tämä mutta kivihomma on kyllä nyt minusta jotenkin erikoinen.
1: Niin kuka siellä on nyt sitten joku Marimekon tai Muumien edustaja, joka kyttää näitä ryhmiä, ettei tämä toteudu? Kun mähän voisin piirtää, eihän nyt kukaan tule sanomaan mulle vaikka, että miten mä voisin piirtää paperille. Tai niin kuin mikä tahansa käsityö se on, että minkälaisen kuosin mä saan siihen tehdä. Ja totta kai siitä saa julkaista kuvan. Tavallaan, missä?
0: No niin, no niin, nyt alkaa, nyt alkaa.
1: Hei, sä onnistuit.
0: Mä aistoin tän, että kyllä.
1: Mä ajattelin, että mulla on sellainen lauhkea päivä, että et sä onnistu mua saamaan kiehuksiin, mutta hei, toisin kävi.
0: Joo, että siis sä saat ilmeisesti kuitenkin omalla henkilökohtaisella Facebook-tililläsi niin kuin julkaista sen kuvan, mutta et tuolla ryhmässä, koska siellä vaan niin joku kaupallisuuden haamu.
1: Nyt juman kautta.
0: Vaikka kukaan ei myy, eikä kukaan osta.
1: Mä oon ihan vaan niin kuin piruttani piirtää muumea mun.
0: Meillähän on, eikö meilläkin ole tuolla pöydällä, joku on lähettänyt meille tuommoisen maalatun kiven.
1: On.
0: Siinä lukee Radionovan aamu vissiin.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta ei me nyt oteta siitä varmaan kuvaa mihinkään.
1: Me halutaan ne kiviasioilla nyt suututtaa ihmisiä heti aamusta. Oh.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Honey, don't worry. Ja tota niin...
1: Kyllähän tämä nyt viestiä
0: tulee. Joo, että... tulee ja siitä, että jos noita nyt tällaisia muumeja tai marimekkoasioita johonkin kiviin maalaa ja ottaa niistä kuvan. Mm. Että se olisi niin kuin mainostavaa näillekin brändeille.
1: No just näin. Mm. Just näin.
0: Mä ymmärrän tietysti, että varmaan jotain muumia ja marimekkoa, niin niitä kopioidaan ihan hirveästi.
1: Varmaan
0: niin kuin tuolla osastolla on tehtävää, mutta että...
1: En mä tiedä, tämä on päivän absurdein uutinen kyllä. No, tekisi mieli kiehauttaa taas uudelleen.
0: Älä, nyt sen.
1: Joo.
0: Hei, viime viikolla aurinko pimeni. Hmm. Ja ei se nyt Suomessa minusta ollut mikään ihan maailman järisyttävin kokemus. Siis ei esimerkiksi tullut pimeätä.
1: Se oli osittainen, niin. Joo.
0: Mutta Espanjaan porukkaa matkassa sankoin joukoin sitä seuraamaan, ja niitäkin myös meidän tuottaja Jenni.
1: Joo.
0: Ja oikein onnellisissa merkeissä vielä.
1: Niinpä, otas Jenni kohta studio kertoo, mitä tapahtuu.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No niinpä tii.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi. Ei kun
5: morjasta pöytä. Puila, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puu-iloon. Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
8: Moi moi, kultavia hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Paras sekoitus. Lately, I just feel like I can't get you out of my mind. Klassikoita.

0: Britney Spears, Baby One More Time. Maanantai aamu, Radio Novaa kuuntelet ja kello on ihan just 7:30. Viime viikolla aurinko pimeni Suomessa. Helsingissä se oli Suomessa mun mielestä 83-85% se pimennys. Ja sitä kun olin itsekin katsomassa, niin ei se nyt... Joo, kyllähän sen siellä näki, että siihen meni niin kuin varjo eteen, mutta esimerkiksi ei tullut pimeätä, ei ollut mitään semmoista järisyttävää tunnelmaa. Mutta sitten sen sijaan Espanjassa kaikki oli toisin. Sinne sankoin joukoin porukkaa ympäri maailman matkusti ja siinä porukassa myös meidän tuottajamme Jenni.
1: Kyllä, siellä oltiin Majorkalla Santa Ponsan alueella katsomassa tätä täydellistä auringonpimennystä.
0: Ja siellä oli muitakin siis.
1: Oli muutama muukin.
0: muutama sata tuhatta siinä teidän seuralle.
1: Joo, siinä sillä alueella mä arvioisin, että tuhansia sinne arvioitiin kyllä niin kuin sankojoukon ihmisiä tulevaksi. Ja oli aika niin kuin jonkin verran tehty erityisjärjestelyitä sinne alueelle. Eli siellä oli teitä suljettuna sitten alueella, jotta vältyttäisiin joltain ihan massiiviselta ryntäykseltä. Joo. Mutta oli tuhansia ja tuhansia ihmisiä, oli kyllä meidän kanssa rannalla tätä tilaisuutta seuraamassa.
2: No miten se sitten koettiin siellä se aivan täydellinen pimennys?
1: No siis ensinnäkin tunnelmahan oli ihan tosi upea, koska ihmiset oli tosi innoissaan. Siinä oli semmoinen niin kuin, tietynlainen semmoinen yhteisöllinen kokemus, kun ihmiset hurraa ja ne taputtaa ja ne
0: niin kuin, me on kaikki tultu tänne tätä varten.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten kyllähän sitä ajatteli just, että tulee pimeätä varmasti, mutta ei osannut ajatella, että miten totaalisen pimeätä tulee. Myöskin siellä niin kuin Majorkalla.
0: Tämä oli siellä siis, mihin aikaan se oli?
1: Se oli niin kuin siinä auringonlaskun aikaa, 8:30 aikaa, olisiko ollut 20:32, se niin kuin täydellinen pimennysvaihe.
0: Okay. Joo.
1: Ja siis, koska pitkäänhän se tekee aina sitä tuloaan, se niin kuin tavallaan pimennys, ja sitten ihmiset hurraa siinä odotteluvaiheessakin on aina erilaisissa kohdissa. En tiedä, missä kohdissa kuuluu hurrata, kun se pimennys on niin kuin käynnissä. Mutta sitten täydellisen pimennyksen aikana hirveät uploadit, kova huuto ja niin kuin semmoinen fiilistely, niin olihan se on niin kuin aika ainutlaatuista.
0: Okei, mutta et sitä ei niin nyt pystynyt tavallaan sitä aistimaan, että miten luonto
1: ei, se oli niin lyhyt. Mä oon kuullut, että linnut saattaa alkaa laulamaan tai lämpötila laskee tai tämmöistä, mutta se kesti noin 1,5 minuuttia, niin siinä ei kyllä ehtinyt mitään semmoista sen kummempaa.
2: Mä oon miettinyt, että mitä jos olisi niin kuin pitänyt käydä pakosti vessassa just ennen sitä, että niin kuin, että vielä kerkee. Sitten jonot yllättää ja sitten sä tajut, että ei juman kautta, että mä olen nyt täällä kopissa.
1: Niin
2: kuin kriittiseen aikaan.
1: Kyllä. Kyllä. Voi niinkin käydä.
0: Niin, ja se ihan totaalinen pimeys kesti
1: 1,5 minuuttia.
0: Niin just, joo.
1: Että se oli siellä aika lyhyt.
0: Oliko teillä jotain sellaista, niin kun sanot yhteisöllistä, niin olisi joku tervehdys? Miten revittiin rahat ihmisiltä? Oliko kaikkea krääsää tämän tiimoilta?
1: Siis mä olin yllättynyt, ei ollut. Mä olin ihan varma, että siellä olisi aurinkolasikauppiaita rannat pullolla. Ei ollut, ei ollut. Siellä oli sellaisia lappuja, että älä katso aurinkoon. No. Ja että täältä voi ostaa lasia, mutta ei ollut. Mä olin aivan varma,
0: niin,
1: että
0: olisi. Niin, tai jotain teepaitaa, tiedätkö, lippistä.
1: Joo, mä näin jossain lehdessä, että oli jotain tämmöisiä auringonpimennyspaitoja. En mä tiedä, mistä niitä saa. Ei ainakaan sieltä saanut.
2: No nyt jäi hyvät massit keräämättä.
0: No niin, jäi. Niinpä. Nyt ensi kerralla vähän paremmin. Mutta siis teillä oli syy olla siellä, menitte naimisiin.
1: Kyllä, sen täydellisen auringonpimennyksen naimisiin.
2: Herra jes.
0: Paljon onnea, nyt on sormessa.
2: Oliko teillä siis hetken ajatus, tai kun tietenkin tätä on suunniteltu pitkään, että te olisitte saanut olla vähän privaatimmin?
1: Oli.
0: Perhana muutkin oli kuullut tästä.
1: No kun me luultiin, me oltiin ihan silleen että meipä löydettiin tämä Majorka, että kuka muu ei varmasti tässä maailmassa osaa lukea tätä niin kuin auringon pimennystä, tätä rangea. Mm. Mutta sitten me varattiin sen, vähän vajaa vuosi sitten se matka sinne ja ajateltiin, että romanttisesti rannalla kahdestaan menemme ja ehkä muutama muu ihminen siinä. Ei osattu ajatella, että siellä on tuhansia ihmisiä ja että niin kuin maailma sekoaa.
0: Mutta ehkä te voitte sillä lailla ajatella, että he olivat tulleet teitä varten.
1: Näin mä ajattelen. Ja kun siellä oli kuitenkin poliisitkin, oli rynnäkkökiväreiden kanssa pitämässä järjestystä.
0: Mikä se on romanttisempaa?
2: Okei.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Ani, jos puhutaan totta.
1: Joo, tuossa vuonna 90 silloin, kun Suomessa viimeksi todistettiin kuin täydellistä auringon pimennystä, niin oli se hetki 04.54, kun Karkkilassa syntyi poika nimeltä Sebastian Laakso.
0: Okei.
1: Ja hänestä tehtiin sitten lehteenkin juttu.
0: Niin joo, auringon pimennyksen aikaan syntynyt lapsi.
1: Kyllä, kyllä. Niin hänen äitinsä tänä päivänä vielä tietenkin, kun tuo aika miehestä jo kyse, niin kertoo sitten tätä tarinaa, että sinä olet syntynyt auringon pimennyksen aikaa. Ja mä mietin, että onko ihmisillä jotain tollaisia niin kuin täkyjä, että silloin kun sinä kultaseni synnyit, maailmassa tapahtui seuraavaa, tai Suomessa, tai missä tahansa, vaikka pienemmässäkin mittakaavassa. Koska mä tiedän, että monethan siis ottaa lehdet talteen siltä päivältä, kun lapsi syntyy. Että sit voi katsoa, että millainen maailma oli silloin.
0: Joo.
1: Musta on ihan sairaan ihana ajatus. Joo, musta tuntuu, että mun syntymävuodelta on kanssa.
0: Mulla ei ole mun omilta, mutta mä oon meidän lasten niinku syntynyt. Mun mielestä siinä oli, taisi olla Hesari ja sit molemmat iltapäivälehdet.
1: Joo.
0: Ja sit niinku kahteen pakettiin, että kumpikin sit saa joskus omansa. En ehkä vielä välttämättä niinku kiinnosta, eikä sit nyt ole niin kauan, mutta et niin ehkä niinku joku päivä.
1: Se olisi ihanaa ajatus.
0: Se vaan, että mihinkähän mä oon ne nyt on varmaan jossain hyvässä tallessa.
1: Joo.
0: Niin joo, mutta et minkälaisia tämmöisiä
1: niin täkyjä.
0: Aikakapseleita löytyy, että onko syntymän päivämäärältä jotain tiettyä tallessa. 0806000, niin pistähän viestiä.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
3: Mulla silloin aikoina 2006, kun HPK:ssa voittiin mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Sehän tuli mahdollisuuden sitten niin kuin valmentaa Leijonia. Mutta sekin vaatii sitten taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mä olin niin kuin oikeaan aikaan niin kuin hot. Ja sitten taas Leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Et tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistilla tavalla uskoa itseäni.
2: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: Klaas Olsson.
10: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
14: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
5: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
14: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
5: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
14: No ilmankos.
15: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
16: Norwegian.
17: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
16: Norwegian.
18: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: No huomenta, Raimo.
20: Ole hyvä.
19: Kiitos. Mikäs tää on?
20: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
19: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
20: No, niinhän mä sanoin.
19: Mikäs teidän liikeidea on?
20: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
19: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
20: Häh, mikäs se on?
19: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
21: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
22: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
23: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Nickelback, How You Remind Me. Tuossa puhuttiin siitä, miten silloin vuonna 90, kun Suomessa oli täydellinen auringonpimennys, niin Karkkilassa syntyi vauva.
1: Sebastian
0: sen auringonpimennyksen aikana. Ja hänellä on nyt tietysti sit siitä muistona tällaisia lehtijuttuja. Niin onko ihmiset just säilönyt jotain tällaisia päivänlehtiä tai muuta, kun lapsi on syntynyt? Niin Eetu, nuori mies täällä meitä kuuntelee ja kertoo, että hän on siis syntynyt samana päivänä, kun Lordi voitti Euroviisut.
1: No, mutta siitähän on 3 vuotta. Ihme, että hän kirjoittelee meille viestejä.
0: No, kauhean, nuorena hän sieltä.
1: Joo, kyllä. Joo, okei. Tuija kertoo, että hänellä on tullut sukuun lisää lapsia silloin, kun 2017 oli Kreikassa kovat maanjäristykset ja sen jälkeen on kotona jyrissu ja niin päristykset jatkunut.
0: Sitten Marina muistelee, että ainakin vuonna 2013 ja 2015 Aamulehti, eli ollaan Tampereen suunnalla, tarjosi ilmaiseksi synnyinpäivän lehden.
1: Oi kiva.
0: En edes avannut pakettia, vaan laitoin suoraan muistojen laatikkoon ja just vähän aikaa sitten mietin, että olisi kiva katsoa, mitä siellä lehdessä luki, mutta että milloin sitten mahtaa olla niin kuin se tavallaan oikea aika niitä lehteillä.
1: Joo. No sitten tässä Liisa kirjoittaa, että silloin aikoinaan kun hän syntyi, niin tapahtui montakin yllätystä. Oli kova pakkanen, 26 astetta, läheisen maatilan päärakennus paloi samaan aikaan ja kätilö huusi siinä synnytyksessä, että hei, täältä tulee yhden perään vielä toinen. Odottakaa, rouva.
0: Apua. Yllätyskaksoset.
1: Joo, kyllä.
0: Sitten, että ainakin ihmiset muistaa, mikä biisi soi radiossa. Ja kyllähän mekin jonkun verran näihin vastaillaan. Tuossa oli viime syksynä oikein semmoinen salapoliisityö, muistaakseni jostain 9 vuoden takaa joku isä kysyi meiltä, että voitteko vielä selvittää, kaivaa jostain, että mikä biisi soi sinä ja sinä päivänä, kello se ja se. Ja meidän Jenni siis tuottaja teki ihan valtavan työn siis niin kuin salapoliisina, kävi tuolla, onko se kansallinen audiovisuaalinen arkisto tai joku tämmöinen, kävi siellä Kavin syövereissä kaivelemassa.
1: Oi.
0: Saatiin selville se biisi kyllä, että
1: kova.
0: Se oli kova homma. Sitten otas kuunnellaan täältä yksi ääniviesti vielä.
2: Huomenta. Itse en ole muistanut ottaa lehtiä talteen, oli kyllä tarkas, mutta unohtu, mutta siskoni on syntynyt samana päivänä kuin Kekkonen kuoli. Ja siitä oli kyllä sitten kätilökin maininnut mielestä osastolla ja se on semmoinen, jota me kaikki, mutkin kuin äiti, muistaa kyllä mainita ja yritin jopa prassailla historian

0: Ja vielä on pakko ottaa pari viestiä.
1: No juu, todella
0: liittyen tähän näin, että mitä on jäänyt talteen lapsen syntymän päivältä.
1: No Sini kirjoittaa, että tyttäremme syntyi Suomen 100-vuotispäivänä ja saimme synnäriltä lahjaksi laatikon, jossa oli terveiset presidentiltä, Fatserin sininen ja pipo ja tumput, joihin oli kirjailtu Suomi 100.
0: Tallessa.
1: Tämä on siis niin makea juttu.
0: Toi on just varmaan toimitettu niin kuin sillä päivämäärällä syntyville.
1: Varmasti joo.
0: No sit Minnalla on tämmönen Kaimalla tarina, joka on kyllä niinku just silleen jopa vähän pelottava. Et ostimme vanhan rakennuksen itsellemme kesämökiksi. Ullakolta löytyi vanhojen sanomalehtiä ja löysin sieltä äitini syntymäpäivän sanomalehden hyvässä kunnossa.
1: Hei, wow.
0: Äiti on syntynyt vuonna 58.
1: Okei. Okay. On tos vähän.
0: Miten universumi järjestää?
1: Niinpä. Okei, otetaanko uutisia?
0: Otetaan. Mitäs
1: no niin,
0: siellä?
1: No siellä Stubin työreissuista ja sitten työttömien osa-aikatyöhön liittyviä tutkimuksia.
0: Joo. Ja sitten kun kello on 8 lyönyt, niin tietysti myöskin sanaselityspeliin niin täällä valmistaudutaan.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Mikä on tämän hetken kuumin uutuus?

0: lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
7: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
8: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10 €. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
12: Huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Mm. No, hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
16: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
15: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
17: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
18: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
19: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta uutisista. Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta.
2: Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4 prosenttiyksiköllä. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Hamas sanoo pyytäneensä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvostolta, että tämä pakottaisi Israelin hyväksymään Gaza-suunnitelman. Hamas peräänkuuluttaa, että Israel tulisi saada hyväksymään suunnitelma aselevon toiseen vaiheeseen etenemiseksi sekä aloittaa aikataulun laatiminen asian täytäntöönpanolle. Hamas ilmoitti heinäkuun lopulla olevansa rauhansuunnitelman mukaisesti valmis luovuttamaan aseensa asiantuntijoista koostuvalle komitealle, jonka on määrä hallinnoida Gaasaa. Israel hylkäsi Trumpin neuvoston Gaasa-suunnitelman noin viikko sitten. Heroes supersankarisarjasta tuttu yhdysvaltalaisnäyttelijä Hayden Panettiere on kuollut, kertovat muun muassa uutiskanavat ABC News ja NBC News. Kanavien mukaan Panettieren isä on kertonut asiasta lausunnossa. Panettiere oli kuollessaan 36-vuotias. Kuolinsyytä tai muita yksityiskohtia ei ole medioiden mukaan kerrottu julkisuuteen. Lapsinäyttelijänä uransa aloittanut Panettiere esiintyi Heroesin lisäksi muun muassa Nashville-sarjassa sekä elokuvissa Titaanien taistelu sekä 2 Scream-kauhuelokuvasarjan osassa. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Presidenttiparin vierailuohjelmassa ovat myös vierailut palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Molemmat sijaitsevat Vårdön kunnassa, missä Stubb myös osallistuu yleisötilaisuuteen. Stubb on vieraillut presidenttikautensa aikana Ahvenanmaalla joka vuosi elokuussa. Nyt tehtävä vierailu on 3.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: No juu, sieltä on tulossa ihan kiva päivä tänään. Lämpötila etelässä 20 ylimmillään, sitten muualla maassa 15 ja 18 välillä. Sää on etelässä, länsirannikossa ja suuressa osassa Lappia poutasta ja aurinkoista. Sitten muualla enemmän pilviä ja paikallisesti tulee vettä, ehkä myös ukkostakin.
21: Me minuuttia yli 8 on kello, maanantai-aamu, uusi viikko ja nyt sitten tosiaan tätä arkea lähdettiin taklaamaan naisissa voimin. Eli studiossa tänään Suvi ja Minna.
20: Hyvää huomenta.
21: Hei vaan, hei.
20: Mutta sillehän hommat pyörii ihan normaalisti, että kohta pelataan.
21: Niin.
20: Mitä niin?
21: Niin, pelataan. Täällä on nyt tänään pelaamassa Suvi, ei mansikka vaan herne, Hartliin.
20: Totta.
21: Sekä Minna, biljardissa on enemmän nollia kuin miljardissa kuukka.
20: Että näillä asetuksilla.
21: Tämä voi mennä hyvinkin.
20: Jos tuntuu, että näistä asioista huolimatta uskallat osallistua, niin 0108-06000. Meillä on nyt tämän aika pirun hieno kahvikuppi, tämmöinen matkamuki.
21: Oh, pitäisi pitkästä aikaa ottaa siitä kuva ja laittaa tuonne meidän sometötteröihin. Ei ole hetkien vilautettu sitä, mutta se on punainen, se on hieno. Ja kuten sanottu, niin kaikki saattaa sujua oikein mallikkaasti. Jenni Vartiainen hoitaa alta pois tämän homman ja menee väärään suuntaan, niin sen jälkeen kisataan. Hei vaan!
22: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: No niin, ja sieltä me napataan Imatran suunnalta Jenni mukaan. Hei!
2: No hei vaan, huomenta.
1: Huomenta.
3: Mitäs sun viikko on lähtenyt käyntiin?
2: Oikein hyvin, kävi aamu uinnilla vesi 18, ilma 16 ja töihin menossa tässä.
3: Hei, nyt on niin uuttaraa ja ahkeraa, että kävitkö avovedessä vai uimahallissa vai missä?
2: Siis ihan järves avovedessä, tulee käytyä.
1: Kesähän se nyt vielä jo. Sillä aikaa.
2: Virkeänä maanantaipäivässä.
1: Kyllä rähmät sinne jää varmaan.
2: Joo, jää. Kyllä se on herääminen tosi hankalaa maanantaiaamuksi, täytyy myöntää.
3: Niin joo.
2: Kyllä se virkistää.
3: No niin. No sitten lähdetään nostamaan sykettä vielä vähän enemmän. Oletko sä valmis pelaamaan?
2: Oon. Todellakin on, joo.
1: No niin, sitten. Tuossa viime viikolla joku muuten kysyi, mihin noppatorni on hävinnyt, niin täällä se on, mutta se vaan, jos siitä sujauttaa nopan niin, että tulee joku kiekasu samaan aikaan, niin ei kuulu.
3: Ei kuulu, mutta nyt tuli kutonen. Numeroksi Jennille, joo.
1: Tuossa nyt mä annan isomman pinkan kortteja, kun ja Kimmo on aina niin jotenkin nuukana.
3: Tämä on vissiin nyt revanssi vähän sulle, että olet joskus muinoin pelannut kerran, eikä tullut mukiin.
2: Joo, ja sitä ennen kuin oli se enemmän vai vähemmän kilpailu, niin siihenkin osallistui aikanaan ja senkin hävisin, että tässä nyt pikkasen on hampaa kolossa homma.
1: Menneisyyden paino.
3: Toivotaan, minäkään ettei sun hampaiden välit täydy enempää, koska tässä mä en nyt tiedä tästä maanantaista
1: oikein. Toivotaan, ettei sun kaikki niinku tuuri on mennyt siihen, että sä pääset läpi, koska mä tiedän, että siellä on linjoilla hirveä määrä ihmisiä, jotka aamusta toiseen soittaa, mutta ei vaan onnistu pääsee läpi, mutta sulla nyt jotenkin se onnistuu.
2: Joo, hei, tämä jotenkin suorituspaine iskee. Niin. Ja kumpi aloittaa, niin mennään Minnalla.
3: Joo. No niin.
1: Hyvä. Apua. No niin. Ei kato, nyt mä oon täällä multitaskeen, kun mun pitää hoidella kellot ja kilijutut ja kaikki muut, niin tää on nyt jännittävää. Mutta lähdetään. Jos ollaan kaikki valmiina, niin aika alkaa nyt. Virallinen nimitys niin kuin vaarille. Tai ukille, niin mikä hän on?
2: Isoisä.
1: Kyllä.
3: Näitä tulee kasvoihin auringosta vähän niin kuin ruskitus.
2: Kitamia.
3: Yes.
1: No sitten tämmöisen voit vetää päällesi, kun menet vaikka päiväunille, niin siihen niin kuin.
2: Vilti.
1: Joo.
3: Ei laskea, vaan.
2: Nostaa.
3: Joo, hyvä.
1: No sitten, kun joku on alennusmyynnissä ja vaikka kauheasti tällaisia bongailet, niin olet piiphaukka.
2: Tarjoushaukka. Eikö tarjous?
1: Just se.
3: Täällä meillä radiossa soi paljon tämmöistä. Mikä se on?
2: Musiikki.
3: Juu.
1: No sitten kun menet nukkumaan ja sulla on siinä se pielus, millä lasket pään, niin mikä on se semmoinen suojus, joka siihen laitetaan?
2: Pyynyliina.
1: Juu.
3: Tätä juodaan vappuna.
2: Sima.
3: Joo.
1: Nainen saattaa niijata, niin mitä mies tekee?
2: Kuvartaa.
1: Kyllä. Siis nyt on siljoona oikein. Hei, mä en voi uskoa tätä.
3: Siis mulla on 4, monta sulla?
1: 5.
2: Hei,
1: joku tötterö. Mikä nyt tän otat?
3: No en tiedä, jos ei löydy.
1: Olipa huono, hirveän surkea fanfaari, mutta mä en löytänyt nyt parempaa tähän hätään. Ihan mitä ihmettä täällä tapahtuu?
3: Nyt on kyllä siis aamu-uinti auttanut virkistämään. Siis herra jumala
1: siis
3: Jenni, mikä suoritus.
1: Oikeasti, Kimmo Vehviläinen ei usko tätä ikipäivänä.
3: Ei usko. Ei.
1: Koska ei, hyvänen aina.
2: Tämä on siis, tämä oli ihan vitsi, nyt me on niin tyytyväinen herra. Oi.
1: Hei, nyt pitkästä aikaa saadaan nimeä taululle, siis meidän tuohon Hall of Fame-seinälle tullaan kirjaamaan. Kultakirjaimin Jenni Imatra, tämä päivämäärä 17. elokuuta ja sitten palkintoja laitetaan mukia ja kahvia ja kaikenlaista. Voi.
2: Yes, hyvä.
1: Ihan mahtavaa.
3: Jäätävä
1: oli sellainen aloitus tällä viikolla.
2: Täydellinen viikko.
1: Todella. Viestissä tulee, on se helppoa kun osaa.
3: Joo.
1: Näin se
2: kyllä,
1: on.
2: Kyllä, kyllä.
3: Onne Jenni.
1: Hei, onnea. Ihanaa päivää.
2: Moi. Kiitos samoin.
1: Moi.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Katy Perryn tuore sinkku Watch It Burn. Ja täällä on nyt pari taikuria itsekin hämmästyneitä.
1: On. Mitäs tässä tapahtui?
0: Aivan.
1: Lopputulos on aivan loistava. Jennille lähtee meidän aamukahvimuki, matkamuki tästä.
0: Joo. Ja kaikkea kunniaa ja gloriaa ja kahvia ja muuta. Täällä Riitta laittaa, että hurraa, Lappeenrannassa on Alisa Vainio, meillä Imatralla Jenni.
1: Jes!
0: Torille päättäjät kokoon, tonttia jakoon. Tällaista. Siis 9 no. oikein, kun täällä sitäkin kyseltiin, että monta siellä nyt sitten meni.
1: Joo, näin on. Mä tykkään aina välillä leikitellä ajatuksella, että mä katson sen seuraavan sanan, että mikä se olisi ollut, jos mä olisin joutunut selittämään. Ja sitten aina välillä kauhistelen sitä.
0: Okay.
1: Ja näin tälläkin kertaa. Niin mä, Minna, yritän nyt. Siis tällä jälkikäteen.
0: Ai sä haluat nyt vielä kokeilla jonkun sanan selitystä
1: niin.
0: vai?
1: No niin, no mä
0: haluatko kelloa sinne taustalle?
1: Voit, tietenkin kellon kyllä. No niin. Joo, okei.
0: Okay. Ja koska sehän kuuluu... Koska siinä pitää olla vähän hermostunut.
1: Joo, no tää luo painetta.
0: Noni,
1: taas päälle.
0: Okei, eli saaks arvata niin kuin vaikka teksti WhatsAppilla, jos...
1: Voi, jolle sä keksit tätä.
0: Vai saaks mäkin arvaa? Sä mulle selität nimenomaan vai?
1: Joo, sulle.
0: Noni, okei, noni.
1: Okei, mikä on se esine, mikä laitetaan jääkaappiin kylkeen kiinni, niitä on näin erilaisia. Se nappaa se...
0: Magneetti.
1: Yes. Ja sitten kun sä oot vähän höntti, sä oot, tavallaan se on toinen sana sille, en tiedä olisiko tuota saanut sanoa, mutta semmoinen ihminen, joka vaikka uskoo johonkin, tai on vannoutunut johonkin asioihin. Sano, mikä se on kuvaamaan tätä ihmistä? Sä oot vähän tämmönen. Okei.
0: Okay, lisää.
1: Okei, nyt tulee tosi kaukaa. Mikä on? Tiedätkö sen salakuvaajan, joka on siellä puskissa Panu? Salakuvaaja, paparazzi.
0: Hörkkö.
1: Yes, no niin, hänen sukunimestään 2K-kirjoittaa. Ja sitten, joo, yes. Ja sitten, kun sä oot vähän sellainen höntti, että sä uskot joihinkin asioihin, mihin välttämättä valtaosa usko. Tai sä oot haksahtanut johonkin.
0: Okei,
1: no niin. Tätä mä just tarkoitan. Eli sana oli hörhö, ja tämä koko sana on hörhömagneetti.
0: Hörhömagneetti.
1: Niin mikä... Hiivotti on hörhömagneetti.
0: Tämä tuli viestillä. Hörhömagneetti.
1: Onko sä tosissaan? Ihmiset tietää, siis, mitä tämä tarkoittaa.
0: Joo.
1: Mä en ole ikinä kuullutkaan.
0: Mä oon kyllä kuullut nyt, kun toi sanottiin. Mutta siis eikö se tarkoita sitä, että sä vedät puolees
1: hörhöjä?
0: Niin.
1: Okei. Okay. Miten sä selität sanan hörhö?
0: No niin, millainen kuin... ihminen?
1: Hörhöhän
0: kuulostaa niin kuin loppujen lopuksi sellee, niin kuin aika harmittomalta.
1: Niin, sille, joo, totta. Niin kuin... Harmito hölmö, mutta saako sitä hölmökään sanoa, koska hö?
0: En tiedä. Mutta, niin.
1: Nämä on näitä sääntöjen venytyksiä, mutta siis...
0: En mä osaa, auttakaa, mikä on hörhömagneetti? Siis, niin kuin...
1: Nyt tämä sopii suomen kielestä lisää. Tämä oli eka kerta, kun niin kuulin.
0: Miten sen selittäisi?
1: Tässä kieriskellään.
0: Just kun oli hyvä fiilis tuosta sanaselityspelistä.
1: Ei, kun nyt palataan takaisin hyvän fiilis ja silleen, että pitää olla tähdet kohdillaan myöskin sanojen osalta.
0: Niin,
1: silleen,
0: se on totta.
1: Sattuu
0: se on totta.
1: Oikeat.
0: Toi kun olisi tullut niin kuin ensimmäisenä, niin
1: joo.
0: Tunnelma olisi latistunut kättelyssä.
1: Se olisi ollut siinä. Joo, mä olisin ryssynyt tämän.
0: Joo.
1: No niin.
0: Okei.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
3: Nova. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
6: En kerro.
5: Kerro.
6: Enkä kerro.
5: Kerro nyt.
6: Enkä kerro.
7: Puhuilo, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä puhuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, okay, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo, kysyit sä vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule puhutiloon.
4: varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
4: Mut mehän puhuttiin...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
10: Tuutsä!
9: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin, Instrusta.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Kerro vaan!
17: No en kerro!
5: Ei, kerro nyt!
17: En kerro!
5: No please, kerro nyt!
17: Please, en kerro!
5: Kerro vaan!
17: En kerro!
18: Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
20: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
21: Hei, maistaisiko pirtele?
22: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
21: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
22: What? Anna mä maistan.
21: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
23: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
25: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: No kerro! No kerro nyt! Nyt äijä kerrot! Etsä sä nyt kaverilta vois salata?
17: En muuten kerro.
26: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Lemon Tree, Fool's Gardenilta soi siinä. Tuossa hyvin mallikkaasti menneen sanaselityspelin jälkeen sä vielä selitit tällaisen bonussanan mulle, jota en nyt siitä napannut, mutta kyllä se täältä tuli. Hörhömagneetti olisi ollut siellä kortissa seuraavana sanana. Niin täällä nyt jäi tämmöinen puimisosio, niin kuin, että mikä on hörhömagneetti.
1: No niin.
0: Ja siinä on mun mielestä niin kuin tärkeää, että määrittele hörhö.
1: Eikö?
0: On. Eikö? Siitä se niin kuin minusta lähtee, että mikä on hörhö.
1: Ja tietysti jos ajatukset jumiutuu siihen jääkaapin kyljessä olevaan magneettiin, niin tavallaan sitten ollaan tosi hakoteillä. Niin kuin tämäkin oli nyt jotain ihan muuta.
0: Joo. Niin täällä nyt tuli useampikin viesti. Esimerkiksi täällä on otettu nyt oma kuva ja siinä kirjoitetaan, että tältä näyttää hyvin perinteinen hörhömagneetti. Vedän joka paikassa puoleeninen vähän rajoittuneet ja emotionaalisesti tai muuten haasteellisen elämän omaavat hörhöt. Mutta onneksi sieltä sitten seasta löytyy suurimmaksi osaksi hörhöyden lisäksi ihania ihmisiä, jotka jää sitten matkaan kulkemaan. Sitten, eikö hörhö ole vähän kuin kylähullu tai muu omanlaisia hassutuksia tupsutteleva ihminen tai kaikenlaisiin yliluonnollisiin ja muihin hupsutuksiin uskova foliohattuinen henkilö? Ja miksi mullakin tulee vähän toi tuommoinen folio?
1: Vähän
0: rulla sieltä mieleen.
1: Vaihtoehtoisia totuuksia elämästä.
0: Joo.
1: Ja vaikka tieteestä.
0: Sitten on tullut viesti, että mä ajattelen sen sillä, että kun kävelet vaikka kadulla, niin kaikenlaiset hipit, kylähullut ja New Age-tyypit tulee tuputtaa omia uskomuksiaan aina sulle. Tai olet baarissa, niin just se ärsyttävä kautta omituinen tyyppi tunkee sun pöytään.
1: Niin, että siinä ihmisessä hörhömagneetissa on jotain sellaista kutsuvaa, vähän niin kuin avoin syli. Että tietää, että niin, tälle tyypille niin kuin minä voin mennä kertoa. Ja
0: joo, se voi varmaan ihmisestä itsestään olla ahdistavaa, mutta loppujen lopuksi tavallaan luulisi, että se on jopa niin kuin, susta on jotain semmoista, että sulle tekee mieli avautua. Otetaan vielä tästä pisteeksiin päälle, niin Suskin viesti.
2: Susanna Kiteeltä huomenta. Hörhömagneetti on ihminen, joka vetää outoja ja omituisia ihmisiä puoleensa. Et missä tämä hörhömagneetti kulkeekaan, niin hän huomaa, että hänen ympärillä on aina siellä täällä toisinaan aika usein outoja ihmisiä ja tulee tunne, että vedän hörhöjä puoleeni. Mukavaa päivän jatkoa sinne kaikille. Moikka.
1: No, kiitos oikein paljon. No niin. Nyt on niin kuin käyty läpi tämä.
0: Eikö tämä nyt ole?
1: Jos joskus tämä sana tulee uudelleen, niin nyt mä tiedän.
0: No niin, just näin.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mirvan timanttei soi Radionovan aamussa. Suvi ja Minna täällä. Hei!
1: Hei ja huomenta.
0: On tullut Sakvaanin Late ja U2-seltakin Fireflies ihan kohta.
1: Hääasioita on puhuttu jo tässä aamussa aikaisemminkin, mutta mä voisin vielä vähän jatkaa, kun mietityttää Minna. Mm-hmm. Tuossa iltapäivän lehdissä kummassakin kannessa on itse asiassa tämmöinen sama julkisuudesta tuttu henkilö, joka on mennyt naimisiin nyt 4:ttä kertaa.
0: Okei. Okay.
1: Ja sitten toisessa lehdessä se on just oikein niin kuin kirjoitettu siihen, että yllätyshäät 4. avioliitto.
0: Okei, niin että se on niin kuin nostettu tällä lailla. Niin. Kuin.
1: Niin.
0: Joo.
1: Niin mietin vaan, että niin kuin, missä kulkee raja, että kuinka monta on niin kuin vähän liikaa.
0: Niin, joo, ja meinaat, että jos tulee kutsu häihin
1: niin
0: ihmiseltä, ja sä oot ehkä ollut jo hänen 3 häissään.
1: Niin.
0: Ainakin pitää miettiä, että mitäs niihin on aiemmin viety lahjakset.
1: Just niin. Joo, puhutaan tästä.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina 10:00.
3: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
4: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Läpi päivän, aina 7:00 saakka.
5: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
2: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
9: Nyt on aika auttaa lapsia. Tervetuloa lastenklinikoiden kummien ja meidän novalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa. Yhdessä edistämme pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa lastensairaaloissa, lastentautien tutkimusta sekä lasten ja nuorten mielenterveyttä.
10: Kummit Live. Elämä lapselle -konsertti Turun Logomossa ja MTV3:lla. Keskiviikkona 9. syyskuuta. Lahjoituksen lasten terveydelle voit tehdä jo nyt osoitteessa kummit.fi.
9: Yrityspäätteille vinkiksi. Yli 1 200 € lahjoituksella saat teidän firman tervehdyksen suoraan Elämälapselle -konserttilähetykseen.
2: Elämälapselle yhteistyössä OP Koti, MTV ja Radio Nova.
11: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
12: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
11: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
12: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
11: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
12: Siis teit mitä?
11: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
17: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
18: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
20: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
21: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
22: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
21: Oot sä varma?
23: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
24: Älä sulje sitä ovea!
15: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus-tilauksella.
25: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
26: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
27: Huippukiva.fi.
28: Arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: vaikka ei nyt niin kovin late vielä olekaan. Varttiin vaille 9 näyttää kello maanantai aamuna. Huomenta vaan.
1: Kaunista huomenta, joo. Muu on julkisuuden henkilö mennyt 4 kertaa naimisiin ja tänään sitten iltapäivälehdet siitä paukuttaa. Mietin vaan, siis en, no onnea nyt ensinnäkin.
0: Onnea.
1: Rakkaus on ihana asia.
0: Joo.
1: Mut mietin tälleen niin kuin esimerkiksi häävieraiden näkökulmasta, että kun tuli se toinen kerta, niin sehän on vielä ihan...
0: No se eka niin, oli... Uusi yritys, joo.
1: Just näin, niin kuin uusi elämä alkaa. Kolmas on silleen, että aha, okei. Ja sitten neljäs on silleen, niin, miten se on, Minna? Onko se vähän silleen, että okei.
0: Okay. Että taas...
1: Tosiaan. Meillä oli tälle kesälle muita suunnitelmia, mutta vissiin teidän häissä taas.
0: Täällä tulee viestiä, että eikö se kerro positiivisesta uskomisesta rakkauteen, jos on neljästi mennyt tai neljännen kerran ja menee naimisiin. Toiset ei edes niinku, ikinä pääse avioon tai rakastu niin syvästi. 4 kertaa on aika hyvin. Rakkaus on ikuista, vain kohteet vaihtuu.
1: No. Mutta näin se on. Ja siis iloinen asiahan, eipä siinä, mutta vaan just pohdin, että jos ihmisellä on aina sitten vaikka toiveena joku häälahja, tai että sun, ei näin nyt ole niin silleen peräkkäisinä vuosina nämä liitot tapahtuneet, ei nyt tarvinnut joko kesä olla häissä sitten vieraana, mutta että noin sukulaisen kannalta, että no se on taas se yksi tyyppi menossa 4 kertaa, että miltä se niin kuin tuntuu, että jaksaako ihmiset olla, että hei, vielä kerran. Lucky number 4.
0: Tämä on nyt se
1: tämä
0: oikein.
1: Tämä on nyt varmaan se.
0: Tämä toimii.
1: Niin. Ja 4 kertaa kuuntelet puheet ja ylistykset ja kaikki niitä. Kärsikö se vähän inflaatiosta kuitenkin?
0: Niin kyllä sitä, kovastihan sitä aina, niin kuin, että tämä on nyt se kerran elämässä juttu ja
1: niin.
0: Näin. Että se, siitähän nyt ei sitten enää ole kyse. Mä oon ehkä itse jotenkin, tai huomaan olevani tässä jo silleen aika konservatiivinen. Olen siis niin kuin toista kertaa naimisissa.
1: Joo.
0: Ja tämä on niin kuin nyt aivan ehdottomasti tässä. Tämä okay. kortti on niin kuin pelattu. Enkä edes nyt sitten tällä toisella kerralla. Silloin aikanaan nuorena, 20 plus ikäisenä, niin silloin oli isot häät. Oli
1: niin.
0: Oikein niin kuin häät. Ja sitten kun se aikanaan sitten päättyi, niin kyllä mä silloinkin jo ajattelin, että ei enää tätä. Mutta sitten toisin kävi.
1: Sitten kävi,
0: mutta
1: niin.
0: En enää edes toisella kertaa niin kuin, olisi kehdannut pitää juhlia. En olisi niin kuin kehdannut enää pyytää niitä sukulaisia, jotka on jo kerran ollut niin kuin skoolaamassa ja tuonut lahjat ja kuunnellut
1: siis...
0: puheet. Me mentiin sitten ihan maistraatissa vaan ja
1: keskenämme
0: ja näin, ei siitä sitten mitään juhli. Niin mulla tuli jo kakkoskokki niin kuin rundilla tällainen fiilis, että en kehtaa.
1: Okei.
0: Että ihan hissuli-kissuli vaan ja omalla ajalla.
1: Toka rundi vielä oli ihan jeppistä. Elizabeth Taylor hän on kuuluisa avioliitoistaan. Niitä oli kaiken kaikkiaan 8, tuossa äsken tarkistin.
0: No niin.
1: 7 eri miehen kanssa, että voi... Mennä yhden kanssa naimisiin myös kahteesti.
0: No hei, mä tulin myöskin avioliittotilastoja Suomessa osastolle päivää, niin tämän tiedon mukaan, mitä mulle tässä tekoälyäkkiä haiskeli näitä infoja, niin Suomessa on joku, joka on mennyt 12 kertaa naimisiin.
1: Joo.
0: Se on jo aika monta. Ja myös tilastokeskus kertoo, että enkka siinä, että sama aviopari avioituu keskenään, että niin kuin mennään naimisiin, erotaan, mennään uudelleen naimisiin, niin on ollut 5 kertaa.
1: Oho! No siinä, ja aina virallisesti, niin aivan tietenkin, että voi mennä uudelleen, niin pitää myös virallisesti eroa.
0: Joo, kyllä, koska että se voi.
1: Maksaako avioero jotain? Niin kuin ihan cashi jotain?
0: No niin, kai siinäkin. En, nyt täytyy sanoa, että enpä muista.
1: Mä ajattelen, että onko minun veromarkoista.
0: Sinä et minun veromarkoilla eroa enää
1: niin, kyllä,
0: yhtään kertaa.
1: Nyt riittää. 4 on sulle ihan tarpeeksi.
0: Ja sitten reilu 3000 suomalaista on mennyt elämänsä aikana naimisiin vähintään 4 kertaa.
1: Ai kuinka monta? 3000?
0: Reilu 3000.
1: Ei se olisi mitenkään harvinaista.
0: Niin, no Suomen kokoinen maa reilu 3000. Niin ei se nyt ehkä ole harvinaista, mutta ei nyt myöskään ihan kauhean yleistä.
1: No silleen.
0: Mm.
1: No mutta hei, okei, mä näen tämän pelkästään mahdollisuutena. Mä oon 45, ei yhtään avioliittoa. Ja mähän ehtisin tykittää tässä näin, jos oikein haluaisi.
0: Niin.
1: Niin tota, jos vaikka 5 pamauttaisi tähän näin yksi per vuosikymmen, niin tota, alkaa olla aika ehtoon puolella siinä kohtaa.
0: Sitten täällä tulee viesti. Olen kuullut sanonnan, mitä isommat häät, sen lyhyempi liitto. Joo.
1: Okei. No en mä nyt lähtisi ehkä ihan tohon noin sanonnan.
0: Sitten tuli viesti. Kaveri meni 3. kerran naimisiin. Ja itse olin ollut kaaso ensimmäisellä kierroksella. Yeah. Onnittelin Facebookissa ja kirjoitin vielä, että 3. kerta toden sanoo. Hän poisti kaverilistalta.
1: Oh! No!
0: Tunteisiin!
1: Oi, oi, oi.

0: ihan koko U2-niminen bändi. Ja Fireflies.
1: Mun piti oikein googlata, että onko Suomessa tulikärpäsiä? Tiiäksä?
0: Minusta ehkä ei ole tulikärpäsiä, mutta on kiiltomatoja, joka on sellainen kans kiiltävä asia.
1: Ai, maassa vai?
0: Joo, ei ne lennä.
1: Ei ne lennä. Kiitos. Näin. Tämän luontohetken tarvitsi viime kuukautta.
0: Kyllä. Koska tahansa olen käytettävissä näissäkin asioissa.
1: Kiitos oikein paljon. Joo, hääjuttuja tässä mietittiin. Ja täältähän tulee siis viestiä muun muassa. Esa laitto, että kerran on ollut naimisissa ja ennemmin työnnän hammastikkuja kynsin alla ennen kuin koitan uudestaan.
0: Näin.
1: Semmoinen romantikko.
0: Joo, toinen vastaavanlainen mies viesti, että kerran mennyt naimisiin, kerran eronnut, nyt sekin on niin nähty. Yhdessä voi olla ilman noita juttuja ja on huomannut, että suhde toimii paremmin. Hääkakon leikkaus on saatanasta.
1: No tätä tässä vähän ehkä mietin ääneen, että miksi aina avioliitto?
0: Niin. Niinpä. Ja sitten Jan vahvistaa, että kyllä se maksaa tosiaan, että just tuli kuulemma käräjäoikeudesta 240 euron lasku. Että sen maksaa eroa hakeva osapuoli, jos ei sitten niin kuin silleen kimpas haeta.
1: Joo.
0: Tällaisia.
1: Okei. No, mutta kyllä täällä sitten Anne kertoo, että huomenta mä oon 6. kertaa naimisissa ja 2 saman kanssa. Rakkaus on ikuista, kohde voi vaihtua.
2: Ainahan se on mielessä, palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunajaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.

0: Saara, mitä mä laitan?
1: No?
0: Tauskin musiikin soimaan.
1: Me ei esitti lentää ulos.
0: Ikkunalta.
1: Minkä biitissä valit?
0: Sinä vain. Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään mä lääni karvetta.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
10: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
11: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
10: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
11: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: AutoVex. Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4 prosenttiyksiköllä. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Etelä-Korean puolustusministeriö sanoo, että yhteiset sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa toteutetaan suunnitellusti. Ministeriö julkaisi lyhyen lausunnon asiasta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli sanonut haluavansa supistaa harjoituksia merkittävästi. Yhteensä 11 päivän mittaisiksi kaavailtujen harjoitusten on määrä alkaa maanantaina, mutta Trump heitti viime hetkellä kapuloita rattaisiin sosiaalisen median päivityksellään. Etelä-korealaisministeriön mukaan harjoitusten kanssa aiotaan kuitenkin edetä aiemmin ilmoitetulla tavalla sekä sovittujen aikataulujen mukaisesti. Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopistonlehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisistä näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Joo, kärkeen todettakoon, että liikenteessä kaikki hyvin. Että ei ollut kauheasti mitään kerrottavaa. Ei yhtään mitään kerrottavaa
9: ei oikeastaan. Ei ollut kyllä tänä aamun aikana, mutta hyvä niin.
8: Joo, mutta ja sitten sääkin on ihan valtavan kiva. Että sanotaan etelässä 20 astetta, muualla 15-18. Etelään tänään tiedossa tavallaista poutasta ja aurinkoista, kuten myöskin länsirannikolla ja sitten Lappiin suureen osaan. Ja sitten muualla pilvisyys runsasta ja joitain sateita tulee ehkä myös ukkosta.
9: No niin, näin se viikko kuka etenee, että on maanantaina jo 4 minuuttia yli 9 kello. Me ollaan tunnin verran täällä vielä Suvin kanssa tälleen kahteen likkaan.
8: Kyllä.
9: Aloittelemassa tätä viikkoa. Ja nyt sitten äidyin äsken luonto-osastolta pätemään ja sehän meni aivan tuiksi.
8: Aina tuli kärpäsasia.
9: Tuli kärpäsiä ihan Espoossa kuulemma lentelee, toinen viesti Suomessa on tuli kärpäsiä ja sitten tuli vielä Assilta, että kyllä kiiltomato koiras lentää.
8: Hei, tässä meni kaikki ihan
9: vihko. Se on kovakuoriainen. Kiiltomato on mitä? Kovakuoriainen ja naaras valollaan houkuttelee uroksia. Wow.
8: Okei. Okay.
9: Selkeä homma, eli unohtakaa. Unohtakaa tämä kaikki. Ja sitten edelleen ihan hirveän määrä viestejä tippunut tästä naimisiin menoasiasta, että
8: niin.
9: Tavallaan miten se sitten, kuinka monta kertaa ja sillai.
8: No okei, käsi sydämellä. Mm. Jos sun etees polvistuisi ihminen, että Minna, olet elämäni nainen. Mm. Takanani on jo 6 avioliittoa, mutta sinä olet lucky number 7.
9: Sinä olet nyt se oikea kaikkien näiden
8: jälkeen.
9: Harjoittelujen jälkeen.
8: Niin mitäs kukkeli sanoi?
9: Kyllä mä sanoisin, että ehkä me ei nyt sitten ihan tahtomisiin asti mennä. Että
8: niin.
9: Voidaan tässä niinku muuten hengailla, mutta
8: kyllä se syö uskottavuutta, eikö niin?
9: Niin, se jotenkin vähän asia kuin asia tietysti saattaa niinku ruveta kärsiä inflaatiota, kun on tarpeeksi monta.
8: Joo, sama. Näin mietin, että ehkä se olisi parempi jättää väliin. Mutta joo, kyllä näistä tietenkin iloakin saa revittyä. Täällä yksi kuulija kirjoittaa, että meidän mökkinaapuri on mennyt naimisiin useita kertoja maistraatissa. Odotas nyt, missä se lukee. Joo, tässä ei siis, ehkä hän ei enää määrääkään muista, koska sitä ei mainita eksaktisti, mutta näitä niin kuin storeja sitten vaimosta numero 1, 2, 3 ja niin edelleen, niin käydään siellä mökkilaiturilla sitten, niin tylsää ei tule.
9: Aivan, joo, että siinä voi sitten, tai kun pääsee karkuun omaa tavallista elämäänsä.
8: No, mutta just näin. Joo, monta tarinaa jäi ainakin.
9: Oman elämän saippua operaan ehkä.
8: Joo.
9: Jaha, kuulkaas niin me laitetaan nyt sitten oikein, lopetetaan tämä niinku romanttinen pätkä tähän, että laitetaan Lady Gaga ja Bradley Cooper fiilailemaan Shallowta. Huomenta.
8: Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Lady Gaga ja Bradley Cooper. Ja... ihana fiilailu.
1: Shallow.
0: Ihana, ihana, ihana. Tälleen kun täällä minä kahdestaan ollaan ja Kimmo on tänään pois, niin tota, haluaisin kertoa sulle, mitä kuuluu sukkahousu rintamalle.
1: No niin.
0: Tämän tilanne hyödyksi. Ei ole kuvaa jarruttelemassa. Aamu.
1: Kannatti herätä kyllä.
0: No niin. Ai saakeli. Okei, okay, no niin, äkkiä ennen kuin kuka
1: ei malta
0: tulee.
1: Odottaa. No niin.
0: No moni ei malta. Ei. Niin justiinsa.
1: Sukkahousu rintamalta, päivää. No,
0: päivää. Joo, siis nykyäänhän on hienoa se, että sukkahousuja on alettu tekemään niin kuin tällaista vaihtoehtoisista materiaaleista, kuten esimerkiksi hylätyistä kalaverkoista. Tällainen on nykyään mahdollista. Joo, mutta se tota, millaiset...
1: Eli kun ennen on ollut verkkosukkahousut... Nyt on kalaverkkosukkahousut.
0: Oh my god. On se. On se. No niin.
1: Saa käyttää. Nyt ei ole pakko.
0: Olisiko, se on muuten, jos siinä sukkahousujen kylässä olisi niin kuin kuva kalaverkosta, jossa on kaloja, niin se välttämättä houkuttelisi.
1: Ei.
0: Ei.
1: Ei se.
0: Mutta se, mikä sen sijaan houkuttelee, on se, että ne olisi mukavat käyttää kesällä. Koska siis sukkahousuthan itsessään on perkeleen keksintö.
1: Ne on ihan pelsepuupin.
0: Aivan siis kamala.
1: Jotenkin, jos se olisi niin kuin miesten asuste,
0: niin
1: se ei olisi. Sitä ei, jotenkin.
0: Mä väitän kai.
1: Ei.
0: Hei,
1: se on, mun täytyy sanoa, että on siis, mitä vanhemmaksi on tullut, niin sitä jotenkin kiihkeämpi sukkahousujen vihaaja mä oon.
0: Sama.
1: Huh.
0: Mä väitän muuten, että se on miehen keksintö. Tuli ihan mieleen, en osaa sanoa nimeä, mutta pitää tarkistaa. Mutta joo, siis kiristää, puristaa, ahistaa
1: niin,
0: ja ne on aina
1: sitten,
0: rikki.
1: No sekin vielä, että ne on rikki ja mikään on niin kuin epämukavampaa kuin se semmoinen haarakiila, joka jää tuohon
0: reisien puolivälillä
1: liian matalalla.
0: Silleen, että sun tekee koko ajan mieli kyyketä. Silleen,
1: tai ottaa sellaisia ihan sairaan pitkiä askeleita. Jotta se niinku
0: mikä
1: nousis.
0: Mikä viimeistelee juhlatyylin koko
1: ajan.
0: 3 metrin loikkia. Mikäs tuota vaivaa?
1: Joo. 5 porrasta kerralla.
0: Ah, se vaan tuntuu niin hyvältä, kun se meni paikalle.
1: Ei hyvänä aika.
0: Mutta siis nyt on kuulemma tosi trendikkäitä ja hirveän kysyttäjä tämmöiset second skin mattasukkahousut. Jalassa ne näyttää, että niitä ei olisi ollenkaan. Ja sitten ne on miellyttävät, viileän tuntuiset ja sopii just kesäkäyttöön. Niin nyt...
1: mutta siis jos ei niin kuin... Nyt taas. Että jos ne siis näyttää siltä, että niitä ei olisi ollenkaan.
0: Niin miksi käyttää?
1: Miksi ne on sitten?
0: Niin totta, koska...
1: Miksi sukkahousuja edes on? Siis miksi niitä käytetään? Täällä joku itse asiassa kysyykin. Miksi naiset käyttää sukkahousuja?
0: No mä joskus käytän talvella, kun mä oon sellainen niin kuin kalmankalpea.
1: No joo, ja sitten niin kuin kylmää vastaan, niin. Semmoinen joku paksu asia, niin ne. Ehkä sen niin kuin ymmärtää. Mutta just nämä tämmöiset ohuet, ihonväriset.
0: Mutta musta tuntuu, että mun ihorusketto on sellainen, että mun polvista tulee semmoiset mustat möntit ja muutama sellainen kalpea, niin sitten vähän niin kuin, että saa sitä balanssia, niin siksi sukkahousut.
1: Tasaisempi väri, joo.
0: Mutta siis kauheintahan on se, että jos se sävyn valinta menee pieleen, ehkä vähän liian tummaan vielä, jees. Mm. Mutta jos se on liian vaalea, niin mulle tulee välitön niin kuin mielikuva semmoisesta ala-asteelta tai kerhosta, kun mulla oli semmoiset ei peittävät valkoiset, mutta semmoiset läpikuultavat. Se liittyy jotenkin siihen. Mm. Tai sitten toinen on mun mummo. Eli tavallaan elämänne ääripäät tulee mieleen. Joo, että sävy pitää olla kohillaan. Mutta tällaisia nyt myydään, kuulemma voisi toimia. Että olisitko valmis antaa mahdollisuuden?
1: No en kyllä ihan vielä täällä puheella, mutta sitten täältä aina laittaa, että hei naiset, stay up it. Liikaa jännitystä minulle.
0: Siis aivan
1: elämässä.
0: Liikaa?
1: Että, koska en ole sellaisiin törmännyt, että mulla olisi niinku semmoinen olo, että näin missään tilanteessa yhtäkkiä ole tuolla nilkassa.
0: On käynyt niinkin, että epähuomiossa, kun en ollut vielä päättänyt, että pistääkö sukkiksi vai stay-uppeja, niin vedin kosteusvoidetta koko kroppaan. Ja sitten kun päädyin niihin stay-uppeihin, niin kohta käy aika selkeäksi, että okei. se ei ota se silikooni reiten kiinni.
1: Niin, sitä niin.
0: Ja sitten kuuluu humpsista ja juu, se nöyrytys on todellinen.
1: On ja se niinku epävarmuus, tai se niinku tunne jo siitä epävarmuudesta, niin
0: se on hirveä
1: en tykkää
0: olla.
1: Yhtään.
0: Joo.
1: Täällä epäillään, että voisiko sukkahousujen keksiä olla Denierin Pentti. Irmeli ja Vihtori Denierin vanhin poika Pohjois-Karjalasta.
0: Pakko olla.
2: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Robin Pakkaleen Tuhat ja yksi tapaa soi siinä. Toi muuten pitää aina sanoa tuhat ja yksi. Se ei ole tuhat yksi.
1: Ai jaa, sanotaanko se tolleen vai?
0: No mun mielestä, jos on lukee 1001, niin tulee tekee mieli sanoa tuhat ja yksi.
1: Joo, yksi. Niin, joo, okei. Okay. No niin, oikein hyvää huomenta. Minna ja Suvi täällä. Ja vielä ei ole selvinnyt, että oliko se Denierin pentti, mutta paholaisen keksintö. Noin sukkahusta.
0: Mitä? Heidi laittaa viestin. No. En suosittele stay-appeja. Mulla on ollut kerran sellaiset jalassa omissa ylioppilasjuhlissani. Koulun tapana oli käydä sankarihaudoilla valmistumisen yhteydessä.
1: Ei, ei.
0: Ne tippui jalasta siellä.
1: Ei.
0: Kirkkomaalla. Ei koskaan enää.
1: Ei. Ei. Joo, hirveetä.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot. Duunitori.fi. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei. Okay. Tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
7: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
9: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Jeepe!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: No huomenta, Raimo.
15: Ole hyvä.
14: Kiitos. Mikäs tää on?
15: Mun uusi käyntikortti.
14: Mm-hmm.
15: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
14: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
15: No, niinhän mä sanoin.
14: Mikäs teidän liikeidea on?
15: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
14: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
15: Häh, mikäs se on?
14: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
17: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä.
17: En mä varmaan pääse nyt.
16: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
17: Oh, ojes. Oh,
18: ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
19: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä.
3: Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
21: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
22: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito 5G.
23: Paras sekoitus.

0: Céline Dion, Tu l'or des hommes. Tuossa, sen verran nyt vielä pakitan. Tämä on erikoinen ilmiö musta niin kuin kaiken kaikkiaan tässä ajassa. Me puhuttiin tässä joku aika sitten siitä, miten meikin kuuluisi näyttää siltä, että sulla ei ole meikkiä. Ja siis niin kuin, että sä saatat olla ammattilaisen käsiteltävänä pitkän tovin, jotta susta saadaan meikkaamattoman näköinen.
1: Joo, just näin. Tämä Hollywoodissa tosi
0: niin, kovin. Varsinkin Hollywoodissa, niin se on niin kuin... ja nyt sitten oli nämä sukkahousut, jotka niin kuin ei tavallaan saa, ei niin kuin näy.
1: Niin, ne näyttää, ettei sulla olisikaan
0: niin,
1: sukkahousut.
0: Just näin. Niin nyt viikonloppuna oli Flow-festivaali. Kukaan, joka yhtään tuolla sosiaalisessa mediassa viivähtää, ei ole siltä tiedolta välttynyt.
1: Joo, Sanna Marinin asuvalintaa
0: no, käytiin kaikkien asuvalintaa. Että... Sehän on niin kuin mun mielestä tämä Flow näistä festareista se, josta mä en oikein niin kuin, vähemmän ikinä näen mitään musiikkiin liittyviä juttuja.
1: Se on ihan totta, se on semmoinen niin muoti.
0: Mä tällä hetkellä, mä Sara Larsson siellä oli, mutta yhtään muuta esiintyjää, en tiedä.
1: Joo.
0: Mutta sen sijaan on nähnyt Ziljona tällaista asuesittelyä, että tässä on mun festari. Asu. Tuossa Hesari kertoo, että muotitietoiset nuoret, tai siis kun on ollut jossain vaiheessa se, että niin kuin mitä näyttävämpi, niin sen parempi. Mutta nyt nimenomaan sama trendi tässäkin kohtaa vallitsee, että tärkeää on vaikutelma siitä, että sitä omaa asua ei ole niin kuin juuri mietitty ollenkaan. Ja siis todellisuudessa sitä on mietitty ihan järjettömästi.
1: Eli saa miettiä, mutta ei saa myöntää.
0: Ei, kun se pitää näyttää siltä, että tuosta vaan otin nyt jotain päälle.
1: Joo? Okei. Okay. Niin,
0: mutta siis se tarkoittaa sitä, että sä et todellakaan ottanut tuosta vaan jotain päälle, vaan sä olet...
1: Okei, okay. No mutta...
0: Eli niin just tää nyrjäyttää aivot.
1: Mutta jos mä tekisin niin aidosti, että mä en miettis... Niin se olisi ihan päivän selvää kaikille, että toi ei muuten miettinyt. Ja se on väärin.
0: Niin, se ei saa. Älä nyt, mä en enää osaa tätä.
1: Et sitä alkoi kuristaa.
0: Että on se niin kuin vähän, että...
1: Mitä tässä nyt saa tehdä ja mitä ei?
0: Et jos, niin teet, jos sä teet kotona remontin, niin sitä ei saa niin kuin huomata.
1: Niin?
0: Et se siis on... jos se veisi remonttimaailmaa, niin tämä olisi vähän niin kuin sama asia.
1: Okei. Okay. Tai että jos vaihtaisi auton, niin saa, mutta ei saa niin kuin ilmiantaa, niin että se on saa, nyt uusi.
0: Niin.
1: Okei, okay, tämä on eriskummallista.
0: Ihan siis on niin kuin supervaikeita.
1: Mutta okay. Mut tämän takia varmaan niin mä en käykään flowssa, kun siinä on niin paljon sääntöjä.
0: Mulla on sama. Mulla ei tullut hetkeäkään, kun näitä kuvia katsoo, että tämä niin kuin FOMO, fear of missing out, että vitsi kun en ole tuolla, vaan tuli nimenomaan JOMO. Eli joy of missing out. Kiitos, mä en ole tuolla.
1: Ei olisi jaksanut yhtään kelat noita. Juu.

0: Kun Man ja Skin soi Radionovan aamussa ja nyt sitten oli liikenteestä jotakin.
1: No, just päästiin sanomasta, että ei ole kauheasti ollut. Nyt nelostie Helsinkiin päin siellä hirvi aidan ja tien välissä. Ja tämä on siinä ennen Koivukylän ramppia. Eli nelostie Helsinkiin päin ennen Koivukylän ramppia.
0: No se on nyt sitten aika vilkas paikka tähän aikaan aamusta. Sieltä pukka-auto aika lailla, että nyt huom sinne. Tehosakottimen hetken tie on kevyt ja sitten vielä Kygo ja Dan Timinskikin siellä valmiina Heaven on Your Mind -biisillä.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
3: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Ei oikein.
0: Kuunnellaan. Se on nyt tää kerran.
3: No niin.

0: siisti junareissi.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
8: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
10: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
11: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
10: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
11: Tänne asti.
12: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
13: Moi moi, kultavia hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
19: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
20: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo, K-Rauta Pro.
1: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Daigo ja Dan Tyminski siinä. Heaven on your mind. Tuossa on uutisissa tänä aamun aikana kerrottu, että presidentti Stubb puolisoineen vierailee Ahvenanmaalla tänään. Niin siellä on käynyt tiedustelemassa jo viime viikolla Niina Pankka.
1: Joo, mä menin niin kuin kattoon mestat. Mutta siis tänäänkö se on? Kun mä olin, että se oli viikko sitten maanantaina.
0: Ei, kun nyt tänään siellä oli nyt sitten.
1: Mä jotenkin elin viime maanantaina sellaista arkea, että mä ajattelin, että mä hengitän nyt hei tasavallan presidentin kanssa samaa saaristoilmaa.
0: No, mutta sä etukäteishengitit.
1: Ai, se meni tolleen. Okei, joo. Joo, mä olin viime viikolla todella Ahvenanmaalla, tehtiin siis kaupallinen yhteistyö Visit Ålandin kanssa ja tänäänkin tulen kertomaan, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Mä tuossa viime viikolla kerroin jo ensimmäisestä päivästä ja tänään tulee sitä tarinaa toisesta päivästä, kun kaikki ei mennyt ihan putkeen.
0: No niin.
1: Tämmöistäkin.
0: Semmoistakin aina matkalla voi sattua. Just fiilailtiin tänään aamulla, kun tästä presidentin reissusta puhuttiin ja sitten siinä mainittiin muun muassa, en nyt muista päiväkodin nimeä, mutta että kuinka on menossa nyt sitten jossain päiväkodissakin käymään. Nämä heti on ne semmoiset itse, tiedätkö, väritetyt pienet Suomen liput, joita on askareltu siellä nyt.
2: Eikä porukalla lauleta jotain.
0: Mä luulen, siis kanssa, että on varmasti joku laulu.
1: Ihan varmasti. Se on muutenkin, se on niin, kuin niin upea paikka. Mä jotenkin ajattelen, että menet minne tahansa uuteen paikkaan, niin aina löytyy yksi ruma rakennus. Eikö niin? Yksi ruma paikka. Niin, siellä ei ole yhtään ainuttakaan rumaa taloa. Oho. Siis se on niin kuin, se on kuin suoraan jostain niin kuin maalauksesta se maisema. Mm. Taloineen, kaikkineen. Siis niin upeeta.
0: Ja vähän musta semmoinen niin kuin olisi aika pysähtynyt.
1: Niin on.
0: Jonnekin niin kuin 50-luvulle, jolloin kesät oli pitkiä ja kaikki helppoa ja ihanaa.
2: Eihän minä sit sunkaan reissusta niin pitkä. Eikö se just ollut kans?
0: En mä Ahvenanmaalla nyt hetkeä ollut, mutta meillä on sun tuttavia siellä, niin jossain vaiheessa siis meni varmaan 10 vuotta, että esimerkiksi pääsiäiset vietettiin aina Ahvenanmaalla.
2: Oi, että ihanaa.
1: Ja just se, että lähtee Marianhaminasta vähän sinne sisäsaareen, niin näkee ikään kuin, että mikä se meininki on siellä.
0: No, mutta tätä nyt muun muassa sitten 10 jälkeen ja kaikkea sitten varmasti muutakin. Mutta ihanaa, että oot takaisin. Hei vaan, me lähdetään.
2: Mene jo eteen.
0: Kun mulla tuli itselleni niin semmoinen fiilis, että mitähän tässä kohtaa lähetystä yleensä niin tehdään. Ja sitten mä tajusin, että ei enää mitään.
2: Ei mitään.
1: Lähe kotiin.
0: Okei.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: kauanhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tänään. Kato, nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
2: Katopa
1: nyt, niinku, sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niinku mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
2: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just, nyt just selitetään jotain
1: niin,
2: asiaa.
1: Et jos ei jo,
2: yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydään kikin.
1: Ei kestä. Just sillä,
2: mä kestin, mä olin ihan kestitkö? Vaan joo, laskin mielessäni 10.
3: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, hän sanoo, ei tarvii laittaa paussille.
1: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 € ja sama vekenä 4,95 €.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu

0: ohjauksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Mikko
4: ja Mira tässä, moi.
3: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
4: Lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
4: Onnea kalimato.com.
5: Hei, maistaisiko pirtele?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
14: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
13: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
14: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
13: Siellä on sisällä jyvän palasia.
14: No siksi se on limpun verran parempaa.
15: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
16: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
17: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
17: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
18: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
19: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4%. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Venäjän Belgorodin alueella ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan ohjusiskussa, kertovat Venäjän viranomaiset. Lisäksi ainakin 4 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Heidän joukossaan on 1 lapsi. Isku kohdistui Koloskovon kylään noin 15 kilometrin päähän Ukrainan rajasta. Sekä Ukraina että Venäjä ovat lisänneet viime aikoina huomattavasti ohjusiskujaan, mikä on nostanut siviiliuhrien määrän korkeimmalle tasolle sitten sodan ensimmäisten kuukausien vuonna 2022. Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisperin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Mitä tulee maanantaipäivän säähän, niin no pilvisyys tässä vähän vaihtelee tämän päivän aikana. Et maan itä- ja keskivaiheella tulee sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja länsiosassa nyt sitten viimeistään illalla sää poutaantuu ja sitten selkenee. Luoteis-Lapissa on yhä sateista.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Hei! Kello on 3:10. Hei, tuossa itse asiassa ennen kello 10 STT:n uutisia tuli tieto Nelostieltä. Nyt mä tarvitsisin sun apua, jos oot siellä päin ollut. Eli Helsinkiin päin ennen Koivukylän ramppia. Siellä on hirvi aidan ja tien välissä. Tai oli ainakin ennen kello 10. Mikä siellä on tilanne nyt? Onko hirveä näkynyt? Laita mulle viestiä numeroon 0806000, anteeksi, ääni meinaa lähteä, tai sitten soita mulle.
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 0.

0: 10.10 on kello. PMMP on siellä jossain mun. Se on Radio Novassa, Niina sun kanssa. Hei, tuossa todella ennen kello 10 uutisia tuli tieto Nelostieltä Helsinkiin päin ennen Koivukylän ramppia. Siellä olisi hirvi aidan ja tien välissä. Mikä siellä on tilanne tällä hetkellä? Tapsa laittoi WhatsAppilla ääniviestiä numeroon 0108 06000.
1: Moikka Niina.
0: Moi.
1: Ja novalaiset Tapsatien päältä. Mä tulin siitä juuri silloin melko lailla heti tuon Koivukylän risteyksen kohdasta, kun se ensimmäisen kerran teillä sanottiin, niin mä en ainakaan nähnyt siinä hirveä. Eli tulin rekalla Lahdesta Helsinkiin päin Koivukylän risteyksen ohitti ja käynyt Kehä kolmoselle. En nähnyt ainakaan hirveä sinne. Turvallista matkaa kaikille. Moi.
2: Työpäivän paras sekoitus. Radio

0: 10.18 on kello. Niina toivottaa sulle oikein hyvää maanantaita. Mites nyt tää viikko, hei? Tässä nyt heräillään uuteen viikkoon. Maanantai, kello vähän yli 10 vasta. Onko sulla tietoa, että minkälainen viikko sulla on edessä? Koska on maanantai, niin ihan kohta kohokohta.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
9: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia.
7: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
11: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
10: Mistä se tietää meidän nimet?
11: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
10: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
11: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Niin, me syödään tätä.
12: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
17: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
18: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Päivää!
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
0: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Paras sekoitus.

0: Kello tulee ihan kohta puoli. 10.26 tällä hetkellä. Kuumaa tuu vielä himaan. Soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Johanna laittaa WhatsAppilla viestiä, että ihana kuunnella taas lomien jälkeen Radio Novan päivää. Ihanaa viikkoa sinulle, Niina. Hei Johanna, samoin sulle.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, ja viikon kohokohdassa myös Johanna kirjoittaa, että viikon kohokohta on torstaina. Nähdään tapailukumppanin kanssa siellä hänen pitkän reissun jälkeen, josta alkaa myös meidän yhteinen pitkä viikonloppu. Oi, sullahan on Johanna kuule ihana viikko edessä. Joo, tälleen maanantaisin mä haastan sua vähän miettimään ja pohtimaan tota sun viikkoa. Mikä on semmoinen juttu, jonka sä nostaisit? Onko se jotain spesiaalia vähän niin kuin Johannalla? Jotain vähän isompaa? Vai onko se jotain arkisempaa, pienempää? Se lähtee sun elämästä, sun arjesta. Joskus se kohokohta ei välttämättä ole odotettu, se ei ole kiva juttu, se voi olla jotain ehkä pelottavaa tai jännittävää, mutta se hallitsee sitä sun viikkoa ja siitä syystä se on semmoinen asia, jonka sä nostaisit kohokohdaksi tässä. Laita mulle sun viikon kohokohta numeroon 0108 06000. Katsotaan, että minkälaisia tarinoita tulee. Ja tuossa ennen kello 14 mä taas valitsen sitten yhden kohokohdan tälle viikolle, niin kuin mä teen aina. Mun ehkä oma kohokohta... Tässä on kaikenlaista. Huomaa, että lomat on takana päin, koska aikataulut on taas aika tiukassa, mutta mä luulen, että ehkä tällä viikolla kohokohta on se, että huomenta Suomen viikonloput on ollut kesätauolla. Aika pitkään, siis melkein 3 kuukautta. Ja nyt tämän viikon viikonloppuna me aloitetaan taas. Niin sanottu syyskausi laitetaan käyntiin. Se on ehkä mun tämän viikon kohokohta.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000.

0: Alex Warren soi Radio Novassa. 10.34 on kello.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, viikon kohokohtaa mä tälleen maanantaisin aina kyselen. Valtavasti tullut viestejä. Tää on mun mielestä kiva. Tää tuli numeroon 0806000. Mun viikon kohokohta on lauantaina. Me mennään muumimaailmaan ja se on varattu vain Pro-liiton jäsenille. Toivotaan, että Naantalissa paistaa aurinko. Mä en kestä! Ihanaa, että te menette Naantalin muumimaailmaan. Siis... No, vuosia tietysti. Mä muistan silloin, kun mä oon asunut Naantalissa aikanaan ja silloin muumimaailma valtasi Naantalin. No, sehän on muuttunut siitä nyt valtavasti. Ja silloin, kun lapset oli pieniä, me käytiin koko aika muumimaailmassa. Sitten jossain vaiheessa lapsilta tuli se, että äiti, ei mennä tänä kesänä. Me ollaan käyty siellä niin monta kertaa. Ja sitten se oli mulle sellaista suruaikaa, kunnes sitten me saavutettiin uudestaan se piste, että lapsilta tuli, että vitsi, että se olisi nostalgista mennä sinne. Ja sitten me ollaan monta vuotta siellä käyty. Tänä kesänä ei päästy. Tänä kesänä jäi nyt toi Naantali käymättä kokonaan, mutta kyllähän sinne toisaalta vielä kerkee. No, sen mä tiedän, että Naantaliin mennään joulupuffa syömään. se on vakio. Siellä rannassa Trappi-ravintolassa, siellä on todella hyvä joulupuffee. Se on aina ensimmäinen ikään kuin jouluruoka, joka me syödään. Ehdottomasti suosittelen. Okei, ei puhuta joulusta tässä kohtaa sen enempää. Mari on laittanut tänne viikon kohokohdasta myös, mutta tämä on tullut ääniviestillä.
2: No, moikka.
0: Moi.
2: Mun viikon kohokohta on nyt sunnuntaina Loimaalla järjestettävä Sillanalusrock, joka on itselle tärkeä siitä, että se oli 2005 vuonna, kun mä pyysin mun nykyiseltä aviomieheltä siellä Sillanalusrockissa niin puhelinnumeron. Ja siitä sitten meidän tarina alkoi, ja nyt ensi vuonna tulee 20 vuotta täyteen sitten avioliittovuosia, ja meillä on 5 yhteistä lasta. Ja parasta siinä sunnuntain Sillanalusrockissa on myös se, että siellä on Jukka-poika esiintymässä, mikä on yksi mun lempiartisteja. Mukavaa viikon jatkoa.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000.
3: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin. Entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
8: No, olisiko jotkut kukat?
9: Ei vaan asfaltti.
8: No niin, tietysti. Asfaltti.
9: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
8: Jaa, no, mutta nyt olisi. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17.99.
9: No, se on sopo hinta.
8: Se on sopo. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
11: Kerro.
10: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
11: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
10: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
11: Oi.
10: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
11: Ai mitä niinku varmaan?
10: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
11: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
10: No todellakin asuu.
12: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
14: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
13: Oot sä varma?
15: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
16: Älä sulje sitä ovea!
5: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
15: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
16: Ei itketä maanantaina.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
16: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
18: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiuas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
20: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
21: Auto, Autovex.
22: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
23: Auto, Autovex.
24: Paljon onnea vaan.
25: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
26: lähes kaikki tuotteet -20%.
25: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan.
26: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Radionovassa soi Ricky Martin. Jos ei ole vielä maanantai lähtenyt kunnolla käyntiin, niin tämän biisin tahtiin kyllä lähtee. Eiks niin? Ihan loistava meininki. Hei, Päivi on laittanut mulle WhatsAppilla ääniviesti.
1: Moi Niina.
0: Moikka.
1: Mä en tiedä vielä mikä päivä sitten. Mulle tulee sitten se kohokohtapäivä. Mutta me ollaan nyt täällä Kemion saaressa. Tänään lähdetään ajamaan kotiin. Ja sitten meidän pitää aloittaa yhden aidan purkaminen ja uudelleen rakentaminen. Ja sitten kun se on valmis, se on sitten se kohokohtapäivä. Mutta tälle viikolle se osuu. Hyvää viikon jatkoa, moikka!

tästä STT:n uutiset. Alko haluaa hyllyihinsä jotain, mutta mitä? Sen kuulet meidän kello 11 STT:n uutisissa ihan kohta.

0: makes me feel alive.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
3: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
2: Niin.
4: Mut miten ei sit ajoudu erilleen?
1: Läpi työpäivän.
4: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Tässä mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
3: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä.

0: kaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4%. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyi tänään Öörön ampuma-alueilla Saaristomerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä ja alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Harjoitukseen osallistuu aluksia ja henkilöstöä kaikista rannikkolaivaston laivueista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner tapaa tänään Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Kushner toimii Yhdysvaltain lähettiläänä ja neuvottelijana Gaasan rauhanprosessissa. Hän neuvotteli eilen Egyptissä Hamasin johtajien kanssa. Hän yrittää elvyttää Yhdysvaltojen tukeman Gaasan rauhansuunnitelman, jonka Israel on toistaiseksi torjunut. Hamas ilmoitti jo heinäkuun lopulla olevansa rauhansuunnitelman mukaisesti valmis luovuttamaan aseensa asiantuntijoista koostuvalle komitealle, jonka on määrä hallinnoida Gaasaa. Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisperin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vaihtelee. No oikeastaan niin kuin maan itä- ja keskivaiheilla tulee sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja länsiosassa sitten viimeistään illalla sää poutaantuu ja selkenee. Luoteis-Lapissa, no yhä sateista.
0: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
11: Puhutaan kohta liikutuksesta. Kuunnellaan ennen sitä Beemiltä Friidaa. Kello on 11:04. Mutta hei, Sofia laittaa liikenteestä tänne viestiä. Kirkkonummella, tie 51. Länteenpäin mentäessä K-raudan jälkeen näyttäisi alkavan raskaan ajoneuvon hinaus- ja nostotyö. Ja siellä liikkuu nyt kaksi henkeä valmistelemassa tai sitä tilannetta, mutta he näkyvät todella huonosti, niin kannattaa nyt hidastaa kunnolla, että lisäonnettomuuksilta vältyttäisiin. Eli Kirkkonummella tie 51 länteenpäin K-raudan jälkeen.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.11 on kello. Kotian somebody that I used to know. Soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Somebody that I used to know. Sanoppa toi 5 kertaa tosi nopeasti. Et tuu onnistu. Menee kieli solmuun. Hei, kuka sanoo olevansa keskinkertaista vähän parempi? Soiko kellot? Siis, no Alisa Vainio ja EM-kultaa, naisten maratoni. Oh, siis ihan oikeasti. Toi vaatimattomuus, toi on se on aika moista. Keskinkertaista vähän parempi. Siis mikä mimmi, siis niin hieno suoritus, ylivoimainen. Kisa oli eilen oikeastaan Alisan kohdalla ratkenut ensimmäisen 500 metrin kohdalla. Ajattele maratonimatkasta. Ja sitten hän sanoi kisan jälkeen haastattelussa, että otti rennosti alkuun. Aloitti juoksun rennosti. Musta olisi jotenkin niin kiinnostavaa päästä puhumaan Alisan kanssa jotenkin tuosta ajatusmaailmasta. Hänen rentojuoksu näytti siis spurtilta. Siis se oli sellaista niin kuin, siis se oli niin kuin pikajuoksua. Aivan siis käsittämätöntä. Ja sitten kun maaliviiva tuli, niin siis kyllähän se todella siis toi kyyneleet silmiin. Siis niin upea suoritus. Mitenköhän nyt sitten Lappeenrannassa ja Lappeenranta ylipäätänsä tulee palkitsemaan Alisan? Sieltä on ilmeisesti tulossa joko merkittävä rahapalkinto tai sitten mahdollisesti tontti. Näin on kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen kertonut eilen Iltalehdelle. Ja tänään nyt ilmeisesti tässä maanantain aikana selviää, että mikä tämä palkinto tulee olemaan. Mut joo, niin kuin tuossa sanoin, niin liikutuin. Ja liikutuin oikein kunnolla, ihan itku tuli Alisan voiton myötä ja kaikki se jälkihypätys ja jälkihaastattelut ja muut vastaavat, niin oli se kyllä siis niin koskettavaa. Mä luulen, että aika monella on ollut sama, jos oot katsonut tuota EM-maratonia. Mä mietinkin, että millaisissa tilanteissa sä olet liikuttunut? Ihan niin, että kyyneleet kohoaa silmiin, jopa siis vaikka itkenyt. Milloin viimeksi? Ja jos tehdään sillä tavalla, että ei oteta nyt tuota Alisan voittoa tähän, koska mä uskon, että aika moni on viimeksi itkenyt tai liikuttunut eilen. Mutta jos ei sitä oteta huomioon, niin milloin viimeksi sä olet liikuttunut ja miksi? Se voi olla siis joku hetki sun arjessa, se voi olla kohtaaminen, se voi olla vaikka elokuva, mikä tahansa. 0108 06000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 11.22 on kello. Spice Girls soi Radio Novassa. J-Lota kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Moni on varmasti liikuttunut, jopa itkenyt eilen, kun Alisa Vainio voitti EM-kultaa ja itsekin siis itkin. Itkin ihan kunnolla. Mä oon muutenkin aikamoinen itkupilli, että mulla on välillä jopa siis semmosia päiviä, että mä itken niin kuin ihan koko aika kaikesta. Ja siis niin kuin tarkoitan niin kuin hyvällä. Toki silloin, kun on herkällä päällä, niin sitten saattaa myös itkeä ärtymyksistä ja muista vastaavista. Mutta se on ihanaa silloin, kun herkistyy liikutuksesta tai koskettuu jostain jotenkin niin kuin hyvistä asioista. Mä kysyinkin tuossa äsken, että milloin viimeksi sä olet liikuttunut ja miksi? Tänne on tullut siis niin valtavasti viestejä. Mä otan muutaman tähän ja sitten J-Lon jälkeen jatketaan. Pia laittaa viestiä, että moikka Niina, viimeksi olen liikuttunut, kun pikkusisko oli järjestänyt viime perjantaille mulle yllätyssynttärit. Oikea päivä oli jo aikaisemmin. Sanoi, että vietetään siskosten iltaa, mutta paikalla olikin hyviä ystäviä siskon lisäksi. Pieni porukka, mutta sitäkin hauskempaa oli ja monia vuosia on tullut lisää sillä naurun määrällä. Ei aina tarvi olla pyöreitä vuosia synttärijuhlille. No ei todellakaan tarvi. No sit mä sain tällaisen puhelun.
1: No Timppa, moi.
0: Moi Timppa.
1: Sä kyselit tuosta liikuttumisesta, niin mulla on nyt vajaan vuoden ikäinen pojan tytär ja viimeksi eilen olen liikuttu siitä, että kun ukki menee paikalle, niin tullaan syliin ja sitten kun ukki lähtee, niin ei lähdettä sylistä pois. Tämä ihminen on ollut vajaan vuoden mun elämässä, niin tämä on mulle niin suuri asia, että lähes tulkoon liikutu nytkin kokeillaan tänään.
0: Ihanaa Timo, ai vitsi sentään, aivan mieletön juttu. Kiitos kun soitit.
1: Kiitos Niina. Hyvää
2: päivänjatkoa. Moro. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa.
4: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
5: En kerro.
4: Kerro.
5: Enkä kerro.
4: Kerro nyt.
5: Enkä kerro.
6: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
7: Ai jaa, en tiennytkään.
6: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
7: Onko oma vene?
6: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
7: Ja kalaa tulee?
6: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
7: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
6: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
7: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
6: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
8: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
11: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
10: Tämä on niinku superhot.
11: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
10: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa.
12: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
16: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
15: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
16: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
15: No?
16: Erikokoiset palat.
15: Niinkö?
16: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
15: Entäs sie?
16: Minä syön ne kaikki.
17: Porokylän pikkueväs ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
18: Onks tässä näytös jotain häikkää?
19: Niin.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva.
19: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
18: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kerro vaan.
5: No en kerro.
4: Ei, kerro nyt.
5: En kerro.
4: No please, kerro.
5: Please, en kerro.
4: Kerro vaan.
5: En kerro.
9: Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
7: No kerro! Nyt äijä kerrot! Etsä sä nyt kaverilta vois salata?
8: En muuten kerro.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Paras sekoitus.

0: 11.32 on kello. J-Lo, Save Me Tonight, soi Radio Novassa. Abreu Depillä tai rakkaudella kuunnellaan seuraavaksi. Tapahtui eilen.
1: Alisa Vainio rullaa Euroopan mestaruuteen. Täysin ylivoimainen voittaja. Hymyhuulilla Alisa Vainio tulee maalilinja yli. Alisa Vainio Euroopan mestari naisten maratonilla.
0: Toi nytkin, tiedät, se siis liikuttaa. Moni varmasti liikuttui eilen itsekin. Ja kysymys kuuluukin, että jos nyt tätä hetkeä ei oteta mukaan, niin milloin viimeksi sä olet liikuttunut ja miksi? Tänne tuli tällainen viesti, että moikka Niina, olen aina ollut kovin itkuherkkä ja liikutun herkästi. Nykyisin liikutun lähes päivittäin ja syy voi olla siis ihan pienetkin asiat, mistä liikut. Mä ymmärrän siis täysin. Sirpa laittaa viestiä, että no siis itkuhan tuli torstaina, kun mumman pieni rakas aloitti koulun. Voi, voi vaan kuvitella. Eka luokkalainen reppu selässä koulun pihalle äitinsä kanssa. Siis niin liikkistä. No onhan se. Siis se on niin liikkistä. Sitten Johanna laittaa viestiä, että heippa Niina, viimeksi tuli liikutuksen kyyneleet heinäkuussa kirkossa, kun poikani pääsi ripille. Oi, toikin on merkityksellinen hetki. Se on liikuttava hetki. Nuoret oli niin upeita ja niin hieno tilaisuus.

0: parikymmentä minsaa, niin kello tulee 12. Niin, että toivottaa sulle oikein hyvää maanantaita. Ollaan puhuttu liikutuksesta, liikuttumisesta, siitä, että ehkä kyyneleet kohoaa silmiin, toiset jopa ihan siis herkästi itkee. Ei ole kaikille muuten helppoa näyttää noita tunteita. Peksi laittoi tänne ihanan ääniviestin.
1: Herkistymiseen, niin mä olen varmaan suomalaisessa mittakaavassa semmoinen aika harvinaisuus, että tälleen niin kuin suomalaisena tämmöisenä maaseudun äijänä, mikä on vähän niin kuin vanhoillinenkin jopa, niin mä olen tosi herkkä herkistymään, että mulla tulee todella herkästi niin kuin kyyneleet silmään ja itkukin tulee tosi herkästi ja ihan viimeksi tuli siis ensimmäinen lapsenlapseni ristittiin nyt viikonloppuna lauantaina, niin sai nimen ja niin kuin ristiäisissä tuli tietysti niin kuin kyynelä silmään monessakin kohtaa ja esimerkiksi suvivirsi on semmoinen, missä tulee tosi herkästi kyyneleet silmään ja silleen niin kuin mun nuorempi tyttäri taas aina nauraakin, että iskä taas itkee, että se on niin kuin jopa semmoinen vähän leikinlaskun aihe, mutta sitten se saattaa tulla se herkistyminen vaikka siitä, että kun mä semmoista kesäautoa rakentanut tuossa monta vuotta ja sain sen tälle kesälle kuntoon ja me on nyt jossain tapahtumissa käyty vähän esittelemässä sitä ja sitten kun siihen tulee joku ihminen niin kuin kehumaan ja sen niin kuin näkee ihan, se kehu tulee sydämestä, että kuin hieno se, kuin kaunis se auto on ja kaikkea tämmöistä. Ja ne menee niin kuin mulla niin kuin todella syvälle tunteisiin, että se niin kuin nostaa liikutuksen tunteen, että kun on saanut jotakin elämässä aikaiseksi ja tulee semmoinen liikutuksen tunne.
2: Mikä on tämän hetken kuumin uutuus?

0: 20. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti, luonnonmakea. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
8: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
11: Tuutsä!
10: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
14: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
15: Hei, maistaisiko pirtelä?
16: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo.

Linkin Park soi Radio Novassa. 11.50 on kello. Jo me ollaan puhuttu liikutuksesta. Peksi laittoi tuossa äsken hienon ääniviestin. Kertoi, että hän on ehkä vähän yksi sellainen epätyypillinen mies. Liikuttuu ja herkistyy todella usein. Ja antoi siinä esimerkkejä sitten, niin tänne tuli Susulta viestiä, että siis aivan ihana toi äskeinen puhelu, sen miehen tunnustus tunteistaan, siis liikkis. Nostan Niina tätä aihetta vielä esille. Joo, siis se on jännä juttu, että se ei ole miehille aina helppoa puhua tunteistaan. Ja varsinkin, jos vaikka herkistyy, niin helposti mies sitten jotenkin yrittää kieltää sen tunteen, vähän niellä sen ikään kuin pois, ettei vaan muut näe sitä. Ei tietysti, nyt ei voi silleen niin kuin yleistä, että näin olisi kaikilla miehillä, ei. Mutta sanotaanko, että se on kyllä yleisempää miehille olla puhumatta tunteistaan kuin naisille. Koen itse olevani tosi onnellisessa asemassa siinä, että mä oon saanut sellaisen puolison, joka puhuu tunteistaan ja osaa ehkä ennen kaikkea ottaa vastaan mun tunteita. Että mä saan sekoilla siellä mun tunnevyöryissä just niin paljon kuin mä haluan. Mä tulisin siis hulluksi sellaisen ihmisen kanssa, joka ei jostain syystä esimerkiksi pystyisi tai osaisi siihen. Mutta mä ymmärrän myös heitä, joille se on ehkä jopa pelottavaa tai se on ahdistavaa. Se voi johtua kotikasvatuksesta, se voi johtua menneisyydestä, ylipäätänsä meidän yhteiskunnasta, varsinkin ennen kulttuurista, ihmisistä, jotka on ympärillä. Siihenhän on aina joku syy.

0: 5 minuuttia, niin kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset ja sit pääset mun mukaan Ahvenanmaalle, missä vierailin siis viime viikolla ja eilen kerroinkin sulle, ei eilen vaan perjantaina kerroin sulle päivän numero 1:stä ja siitä sitten tänään kerron sulle, että mitä tapahtui seuraavaksi. Sanotaan, että kaikki ei mennyt ihan putkeen, mutta tietyille asioille ei vaan mahda mitään. Hei, kohta todella siis kello 12 STT:n uutiset Ahvenanmaan reissua sen jälkeen, mutta Mieli ry aloittaa muutosneuvottelut. Muun muassa tästä kuulet meidän uutisissa kohta lisää. Ja sitten edelleen tie 51 Kirkkonummi, Kirkkonummen liittymän kohdalla. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö tällä hetkellä. Liikennettä ohjataan vuorotellen sen tapahtumapaikan ohi ja siellä on tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
3: Arvaa, mitä mä laitan.
2: No?
3: Tauskin musiikin soimaan.
2: Me ei esitti lentää ulos. Minkä viitissä valit?
3: Sinä vain. Ei muuta.
2: Ja ei yhtäkään banaanikarvetta.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Iso pääsoitto.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä! Avaa firman piikki. Tule
10: puu-illoon. Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
11: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
12: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla... on merkitystä.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset.

0: myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää keskipäivää uutisista. Tampereella siviilipoliisiautossa aseella sivullista osoittanut poliisi oli liikenteen valvontatehtävissä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Valtakunnan syyttäjän poliisirikosyksikkö aloittaa tänään arvioinnin, onko tapauksen poliisia syytä epäillä rikoksesta. Yle julkaisi eilen videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi kertoo, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Videon mukaan tapaus sattui viime keskiviikkona. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekasin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Iran valmistautuu laajempaan sotaan Lähi-idässä, kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Iran allekirjoitti kesäkuussa aiesopimuksen sodan lopettamisesta Yhdysvaltojen kanssa. VSJ:n mukaan Iranin johto ei kuitenkaan luottanut rauhanneuvotteluihin, vaan uskoi Yhdysvaltain ja Israelin vain hankkivan aikaa toteuttaakseen myöhemmin suuremman hyökkäyksen. Tämän vuoksi Iran on lehden mukaan esimerkiksi lisännyt ohjusten ja droonien tuotantoa, kasvattanut vallankumouskaartin valtaa suhteessa armeijaan ja nostanut kokeneita sotaveteraaneja keskeisiin tehtäviin. Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisperin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vaihtelee. Itä- ja keskivaiheella nyt tulee ainakin sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja länsiosassa nyt viimeistään iltapäivällä sää pikkuhiljaa poutaantuu, selkenee. Kattelen studioikkunasta ulos, niin oikein sinistä taivasta ainakin näkyy jo Helsingissä. No Luoteis-Lapissa sataa tänään.
4: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
3: Joo, ja siis Kirkkonummella tie 51, siellä on raskaan ajoneuvon nostottu ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Fintrafikin liikennetilannepalvelu antaa tiedon Kirkkonummen liittymän kohdilla, niin tähän tuli tarkennusta.
5: Sen verran tarvii sanoa, että se raskaan kaluston nostotyö ei ole missään Kirkkonummen liittymän kohdalla. Se on enemmänkin lähellä Kelan risteystä.
4: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 12.10 on kello. Backstreet Boys soi Radio Novassa. Kuunnellaan Bebe Rexaa seuraavaksi. Niina sun kanssa oikein hyvää maanantaita.
1: Radio Nova ja Visit Åland. Koe syksyn tunnelma Ahvenanmaalla. Kotimaassa ulkomailla.
0: Joo, me oltiin, minä ja puoliso Lore oltiin siis viime viikolla Ahvenanmaalla 3 päivän reissulla. Ja pyörillä tutustuttiin saareen. Ollaan siis vuosi sitten tehty 3 päivän reissu myös, mutta silloin kuljettiin autolla ja nyt sitten toi pyörä oli mun mielestä aivan siis loistava vaihtoehto. Janne hei laittoi hyvän kysymyksen mulle ääniviestillä.
2: Hei Niina, sellainen kysymys. Kuinka pärjääkö siellä Ahvenanmaalla suomen kielellä? Kun ainakaan mulla tuo ruotsin kieli ei ole niin kuin paras mahdollinen. Ja mä vähän luulen, että moni muu pohtii samaa asiaa.
0: Joo, tää on mun mielestä hyvä kysymys. Siellä pärjää oikeastaan, no tietysti ruotsilla, mutta pärjää englannilla. Pärjää itse asiassa myös suomella osin. Voisin sanoa, että englanti on ehkä se kuitenkin se varmin, että jos ei ruotsia puhu ollenkaan, mutta me oikeastaan niin kuin kysyttiin sitten aina, että millä kielellä mennään. Puhuttiin vähän sekaisin kaikkea 3. Lore puhuu ruotsia, mä en puhu ruotsia, mutta mä ymmärrän ruotsia jotenkin. Et mulle voi puhua ruotsia, mutta sitten mä vaan vastaan joko englanniksi tai suomeksi. Siellä oli paljon siis semmoisia ihmisiä, joilla on vähän sama kuin mulla ruotsin kanssa, että mä en puhu ruotsia, mutta mä ymmärrän sitä ja he taas puolestaan ymmärtää suomea, mutta ei puhu sitä. Tai sitten siinä on se häpeän verho just, että ei niinku uskalla lähteä puhumaan sitä. Mutta aina löytyy yhteinen kieli. Siis ihan aina. Voi vaikka, tiedätkö, niinku miimisesti mennä, jos ei muuta. Mutta toi oli hyvä kysymys. Mutta todella siis 3 päivää oltiin Ahvenanmaalla viime viikolla ja ensimmäinen majoitushan oli tämä Jomalagård. Ja sieltä sitten lähdettiin jatkaa matkaa pyörillä. Me otettiin piknikeväät Jomalagårdista ja tarkoituksena oli siis pysähtyä matkan varrella ja nauttia niitä, tiedätkö, upeassa saaristomaisemassa, mutta kuule ei. Suunnitelmat muuttui, koska sääolosuhteet oli hieman haastavat. Oli siis niin kova vastatuuli, että me myöhästyttiin siis täysin meidän aikataulusta. 2 tuntia poljettiin siis aivan täysillä. Meillä oli sähköpyörät hei vielä alla, eli avustusta, mutta siitä huolimatta tuli hiki. Jossain vaiheessa Lorelta loppui sähköpyörästä ja me myöhästyttiin siitä pyörälautasta, minne me ei oli tarkoitus mennä. Sitten siitä pyörälautalla sitten seuraavaan paikkaan, mutta Lore raukka se sotki siellä ykkösvaihteella ja siis aivan loppu, siis niin loppu. Ja kuulemma tuntui siltä, että pyörä ei liikkunut mihinkään siinä tuulessa, että ihan kuin olisi ikään kuin niinku paikallaan polkenut. Mutta nyt täytyy muistaa, että säälle ei mahda mitään. Maisemat oli upeat, peltoja, isoja vehreitä, lehtipuita, tiedätkö, niin kuin omenatarhoja, maissipeltoja, maatiloja. Siis niin kauniita rakennuksia. Kaikki oli suoraa kuin jostain maalauksesta tai taulusta. Siis niin upeata. No, sitten kun me saavuttiin sitten lopulta sinne pyörälautalle tai paikkaan, josta pyörälauta piti lähteä, niin me todella sitten myöhästyttiin siitä. Siinä oli sitten aikaa oikeastaan niinku syödä piknikeväät siinä vaiheessa ja miettiä sellaista niinku varasuunnitelmaa. Mutta täytyy sanoa, että hiki tuli pyöräillessä, eli jos haluaa ottaa loman niin sanotusti sporttailuna, niin se on todellakin mahdollista myös. Tai sitten sä voit ottaa sen silleen iisisti ja rauhallisesti. Mutta pakko sanoa tuosta elosyyskuun ajasta ja lomailusta Ahvenanmaalla ikään kuin alkusyksyllä, niin se on todella kiva aika olla siellä huippusesongin ulkopuolella. Ei ole ensinnäkään liian kuuma, on just sopiva. Okei, no sit tulee just joku tollanen, tiedätkö, tuulinen päivä. Mut siis voihan sitä keskikesälläkin tulla tuulinen päivä. Eihän niinku säälle herra jestas mahda mitään. Mutta elosyyskuussa ja vielä kun menisi, tiedätkö, niinku syyskuun loppupuolelle, niin luontohan muuttaa väriään. Mieti nyt, kun kaikki puut on siellä syksyn väreissä. Siis se on varmaan siis aivan mieletön. Sitten kaikki omenaviljelmät, sadonkorjuuaika. Syyskuussahan siellä on sadonkorjuujuhlat. pääsee muutenkin tutustumaan siihen paikalliseen ruoanlaittoon ja ruoantuotantoon. Ja sitten siellä järjestetään joka vuosi erilaisia musiikkifestivaaleja. On Åland Opera Festival, on Katriina Kamari Musiikkifestivaali ja sitten Åland Sea Jatsia. Eli tapahtumaa löytyy aivan varmasti elo-syyskuussa. Okei, no miten se meidän matka jatkui? Niin siitä mä kerron sulle huomenna.
1: Yhteistyössä Visit Åland. Syksyinen Ahvenanmaa on täynnä elämyksiä sekä maalla että merellä. Pidennä loman tunnetta Ahvenanmaalla ja nauti kiireettömästä minilomasta saaristomaisemissa. Visit Åland.com. Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: 22 on kello. Christina Aguilera soi Radio Novassa. Taylor Swiftia kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Joo, kyllä on Ahvenanmaalla ihan erityinen paikka mun sydämessä. Mä oon nyt pari kertaa siellä käynyt. Vuosi sitten ensimmäisen kerran ja nyt sitten viime viikolla. Ja tässä tämän viikon aikana kerron tuosta reissusta sulle tarinoita. Peter laittoi tänne viestiä liittyen Ahvenanmaa.
1: Moi Niina.
0: Moi.
1: Peetu tässä. Huomenta päivää. Tervetuloa takaisin reissusta. Ja minun viikon kohokohta on keskiviikkona, kun pitkään suunniteltu reissu Ahvenanmaalle alkaa puolisoni Mian kanssa. Ja tätä mä oon ottanut pitkään. On hauskaa, että se nyt on Ahvenanmaa noussut tavallaan niin puheenaiheeksi, että muutkin on innoissaan menossa sinne. Mutta minä olen todella innoissani ja tuossa viime viikolla sain oman lahjan pitkästä työurasta itselleni ja avoauton ja nyt olen menossa sitä puunaamaan ja Audi TT lähtee kohta seikkailemaan pitkin Ahvenanmaan saaristoa. Oikein mukavaa päivää kaikille ja hauskaa alkanutta viikkoa.
2: Yhteistyössä Visit Åland. Syksyinen Ahvenanmaa on täynnä elämyksiä sekä maalla että merellä. Pidennä loman tunnetta Ahvenanmaalla ja nauti kiireettömästä minilomasta saaristomaisemissa. Visit Åland.com.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että
6: en varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
2: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
10: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
11: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
10: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
11: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
10: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
11: No ilmankos.
12: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
13: Huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
13: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti.
13: Mm-hmm.
14: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
13: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
13: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
13: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
13: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
18: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
19: Tuutsä!
18: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
20: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
21: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
22: Makeit uutuuksii.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
25: Klaas Olsson.
26: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
27: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
28: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
29: Sekoitus.
30: Klassikoita.

Radionovassa soi Hin. Mirellalta vähän enemmän kuunnellaan seuraavaksi. Niina sunkaan viettää maanantaita. Ja hei, koska on maanantai, niin tälle maanantaisin mä aina haastan sua vähän miettimään sun viikon kohokohtaa. Eli mikä on semmoinen juttu, mitä sä odotat per viikko. Ja näitä viestejä on tullut tänään ihan valtavasti. Nämä viestit alkoi tulemaan jo tuossa 10:00 aikaa ja edelleen siis satelee viikon kohokohtia. Otetaan nyt sitten tähän muutamia. Mia laittaa viestiä, että heipsan Niina. Mun viikon kohokohta on, kun mennään viikonloppuna viettämään palokuntanuorten leiriviikonloppua. Monen viikon suunnittelu toteutuu isolla porukalla. Näin siis Mia kirjoittaa, kun taas Tiina laittaa terkkuja, että moikka Niina. Minun viikon kohokohtani on lauantaina, kun lähdemme Kroatiaan lomailemaan viikoksi ja samalla juhlimaan siskon tyttären syntymäpäiviä. Oi, mä oon kuullut, että Kroatia on aivan siis mieletön. Se on mulla sellaisella paketlistalla, että sinne mä haluan joskus päästä. Anne laittaa viestiä, että viikon kohokohta on huomenna. Menen hyvän ystäväni kanssa päiväksi Tallinnaan, jossa sitten alkajaiseksi tapaan luottokampaajani ja pääsen eroon kesäkutreistani. Sitten nautimme Tallinnan tunnelmista.

0: 12.39 on kello. Mirellalta vähän enemmän soi Radio Novassa. Hei, vielä tiedoksi ja muistutus Kirkkonummen tie 51 häiriöstä. Siellä siis edelleen on raskaan ajoneuvon nostotyö. Tarkempi paikka on oikeastaan, kun meet Vuohimäen tienhaaraa kohti. Siellä siis liikennettä ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi. Siellä on tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus ja Timo-Pekka laittoi siitä tarkentavaa tietoa, että tie 51 ajoneuvon nostotyö on reilu kilometrin Kirkkonummelta länteen.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tämmönen. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
3: Tiedän tunteen.
2: Sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin kuin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
3: Mä oon siedättänyt itteeni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just... Nyt just selitetään jotain
2: niin,
3: asiaa.
2: Niin, että jos se...
3: Yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käydään kenties.
2: Just tämä, ei kestä. Just silleen...
3: Mä kestin, mä olin ihan vaan silloin. Joo, laskin mielessäni 10.
4: Ja sit huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, ei hän sano, ei tarvii laittaa paussille.
2: Ei ihan niin paljon kiinnosti.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 € sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
8: Niin auto.
7: Niin.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 € vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Katy Perry. James Bluntia kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. He kello tulee kohta 13 ja kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Rannikkolaivaston ampumaharjoitus alkaa tänään Saaristomerellä. Muun muassa tästä kuulet ihan kohta lisää.

0: supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain €0.49/litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet

0: lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
1: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
2: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Mikko
8: ja Mira tässä, moi.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
8: Lähes kaikki tuotteet -20%.
7: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
8: Onnea kaalimato.com.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyi tänään Öörön ampuma-alueilla Saaristomerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä ja alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Harjoitukseen osallistuu aluksia ja henkilöstöä kaikista rannikkolaivaston laivueista. Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Aiemmassa, vuosien 2018-2020 epidemiassa, kuoli hieman alle 2300 ihmistä ja tartuntoja oli noin 3400. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, kertoo Teollisuuden Voima. Reaktorilaitoksen 2 pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% tasoa. Vika havaittiin kesällä. Tänään tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön vuosihuoltoon asti. Vuosihuolto alkaa 10. syyskuuta. Asialla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Pilvisyys nyt vähän vaihtelee. Itä- ja keskivaiheella tulee tänään sade- ja ukkoskuuroja. Etelä- ja länsiosassa sitten viimeistään illalla sää pikkuhiljaa poutaantuu ja selkenee. Ja Luoteis-Lapissa sitten puolestaan sataa.
14: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
13: Hei! Jari laittaa viestiä, että 12 tie... kilometrin jälkeen Rantakoiviston ramppi. Siellä on rekka ajanut tieltä ulos ja se vaikuttaa liikenteeseen kyllä. Ja itse asiassa molempiin suuntiin ensiapua menossa paikalle tällä hetkellä. Eli tie 12 ja kilometrin jälkeen Rantakoiviston rampista, niin siellä on rekka ajanut tieltä ulos.
14: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 14.11 on kello. Pink soi Radio Novassa. Teddy Swims kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Me, joilla on selkä joskus kiukutellut. Onko sulla esimerkiksi? Tiedätkö, miltä se tuntuu, kun selkä menee jäkkiin? No ne, joilla on, niin tietää, että millaista se arki on ja millaista se elämä on siinä vaiheessa, kun selkä menee jumiin. Siis se on todella raivostuttavaa. Se vaikuttaa aika moneen asiaan. Mä en tiedä, mitä mä oon tehnyt. Mulla on kiukutellut oma selkä siis 10 vuotta, mutta mä en tiedä niin kuin nyt just, mitä mä oon tehnyt. Mutta mulla on niin kuin 5 vaille menossa alaselkä jumiin. Mulla on siellä sellainen hermo, joka menee tuolta pohkeesta takareiden kautta pakaraan, sieltä alaselkään, aina niskaan. Se ei ole issias. Se isias kulkee siinä ihan vieressä. Se olisi helppo jotenkin selittää, että se on se, mutta se ei ole se. Se on joku muu hermorata. Ja sit se aina välillä oikuttelee ja se oikuttelee, jos mä vaikka treenaan väärin tai jos on stressiä tai niin kuin mitä vaan. Tai jos mä oon tehnyt vaikka 1 väärän liikkeen, se voi olla, että mä nousen vaikka väärällä tavalla, no vaikka sohvalta ylös, niin sit se voi mennä lukkoon jostain syystä. Ja sit se kestää aina siihen sen niin kuin muutaman päivän suurin piirtein. Mutta nyt mulla on ollut oikeastaan niin kuin viikonlopusta lähtien just siellä pakarassa sellainen niin kuin pinne, joka heijastaa sinne alaselkään. Ja mä oon päättänyt, että mä voitan tän erän mä voitan. Ja mä en anna sen mennä niskan päälle. Se vaatii vaan sen, että täytyy olla liikkeessä koko ajan. Näinhän sitä sanotaan. Liike on lääke. Mä oon käytännössä venytellyt tai sit ollut jotenkin koko aika liikkeessä koko eilisen päivän. Sama jatkuu tänään. Nytkin mä istun tällä hetkellä jumppapallon päällä. Liikun ja heilun ihan koko ajan.
1: Radio Novan päivä.

0: 19 on kello. Niina sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Ja se on jännä juttu, miten yleistä lopulta erilaiset selkävaivat on. Ja ainahan jostain se johtuu. Mulla on itselläni semmoinen hermo, joka kulkee tuolla niin kuin pohkeen takareiden, pakaran, alaselän, yläselän, niskan kautta. Ja sit se aina oikuttelee. 10 vuotta oikutellut ja se saattaa olla yksi väärä liike, niin se napsahtaa jotenkin jumiin. Ja sit se on se muutamat päivät ja se vaikuttaa kaikkeen. Toisillahan selkäjäkit ja jumit ja selkävaivat menee jopa siihen pisteeseen, että joutuu ihan leikkaukseen. Sitten mä pohdin tuossa, että mistä ihmeestä tämä nyt johtuu, koska ei ole tavallaan mitään syytä sellaiseen, kunnes sitten tuli viesti äsken WhatsApp-numeroon 0108-06000, että hei, sun selkäjumi johtuu siitä pyöräilystä. Kun äkisti tekee jotain uutta liikettä, mitä ei ole tehnyt esimerkiksi säännöllisesti. No näinpä, 3 päivää kuule putkeen Ahvenanmaalla pyöräilin. Tostahan se johtuu. Miten mulle ei tullut edes mieleen toi? Mutta sen on pakko olla toi. Mutta sit hei, Sari laittaa viestiä. Enpä ole koskaan kokeillut. Ootko sä kokeillut? Kuiva neulaus. Se on länsimaiseen lääketieteeseen perustuva hoitomuoto, joka auttaa avaamaan syviä lihaskireyksiä ja laukaisemaan kipeitä triggeripisteitä ohuilla neuloilla. Se lievittää tehokkaasti niska- ja hartiaseudun kipuja, jännityspäänsärkyä, selkävaivoja, purentalihasten kireyttä ja urheiluvammoja. Ootko kokeillut?
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
4: En kerro.
3: Kerro.
4: Enkä kerro.
3: Kerro nyt!
4: Enkä kerro.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Viking kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Kerro vaan!
6: No en kerro!
5: Ei, kerro nyt!
6: En kerro!
5: No please, kerro nyt!
6: Please, en kerro!
5: Kerro vaan!
6: En kerro!
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi. Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. Etsä sä nyt kaverilta vois salata.
6: En muuten kerro.
15: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Paras sekoitus.

Vessiltä kuudes aisti soi Radio Novassa. Kello tulee ihan kohta 13:30. Nyt on pakko ottaa yksi viesti. Puhuttiin selkäkivuista. Kivuista ylipäätänsä. Joskus ne voi olla täysin selittämättömiä. Ei löydy syytä yksinkertaisesti. Niin kaikki neuvot ja vinkit varmaan tulee siinä kohtaa tarpeeseen. Tänne ehdotettiin viestillä kuivaneulausta. Ja nyt tuli sitten viesti, että hei, kannatus kuivaneulaukselle. Olen kärsinyt lapsuudesta asti erilaisista selkäkivuista. Pahimpina hetkinä lähtivät jalat alta, mutta koskaan ei löydetty syytä. Olen kokeillut jäsenkorjaajat, osteopaatit, hierojat, you name it. Mutta minun kivun lievityksen pyhään kolminaisuuteen kuuluu kuivaneulaus, kranio, osteopatia sekä huippukylmä hoito. Jos nämä vinkit auttaa jotakuta saamaan edes yhden kivuttoman päivän, niin olen tyytyväinen.

0: Skater John soi Radio Novassa. Hei, tie 12 Kangasala. Lentolan liittymän ja Rantakoiviston liittymän kohdalla on tapahtunut onnettomuus ja tällä hetkellä siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Sitä ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
2: Mulla silloin aikoinaan 2006, kun HPK voitti mestaruus, niin se oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Ja. Se antoi mahdollisuuden sitten niin kuin valmentaa Leijonia. Ja. Mutta sekin vaatii sitten taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
3: Niin,
2: mä olin niin kuin oikeaan aikaan niin kuin hot.
3: Ja
2: sitten taas Leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Että tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseä.
1: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Kaukalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
8: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaapu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Jipe!
15: Jake!
14: Kiva nähdä! Miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
18: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
17: Oot sä varma?
19: Valehtelet mulle nimes! Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
20: Älä sulje sitä ovea!
9: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
21: Päivää!
22: Hyvää päivää.
21: Saanko kysyä?
22: Aina sitä kysyä saa.
21: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
22: Ainakin ruokaostokset.
21: Kyllä, ruokaostokset.
22: Tietäjät tietää.
21: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
23: Huippukiva.fi.
24: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
25: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
26: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
27: Oomi!

0: Dioniakin tulossa. Hei sitten, kello 14 STT:n uutiset ja sen jälkeen Esko ja Veronika, eli Radionovan iltapäivä sun seurana seuraavat 4 tuntia. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää maanantai-jatkoa ja huomenna sitten jatketaan. Moi moi!
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Aamista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja saat huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä kummien kanssa.
8: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden kummien Elämälapselle konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3:lla keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
7: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
0: Elämä lapselle yhteistyössä. OP Koti, MTV ja Radio Nova.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
12: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
11: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
13: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi. Muista.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
3: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä?
3: Joo, niin en mä varmaan pääse.
2: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
4: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: No, mitäs meni päivä?
6: Ihan hyvin.
5: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
6: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
7: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: ollaan.
1: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
0: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
0: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Tampereella siviilipoliisiautossa aseella sivullista osoittanut poliisi oli liikenteen valvontatehtävissä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Valtakunnan syyttäjän poliisirikosyksikkö aloittaa tänään arvioinnin, onko tapauksen poliisia syytä epäillä rikoksesta. Yle julkaisi eilen videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi kertoo, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Videon mukaan tapaus sattui viime keskiviikkona. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteeksi paljon kansainvälisiä kollegoitaan useammin, kertoo Pelastakaa lapset. Asiaa koskevan tietokannan mukaan vakavien hyökkäysten määrä on tänä vuonna alimmillaan 10 vuoteen. Paikallisten työntekijöiden osuus uhreista on kuitenkin ennätyskorkea 98%. Vakavan hyökkäyksen kohteeksi on viimeisten 5 vuoden aikana joutunut runsaat 3000 paikallista avustustyöntekijää. Kansainvälisiä työntekijöitä uhreiksi joutui samana aikana noin 130. Sateinen sää on tänään auttanut Belgian lähihistorian suurimman maastopalon sammutustöissä. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva palo ehti tuhota noin 3000 hehtaaria maastoa. Sammutustyöt jatkuvat vielä noin 500 palopelastajan ja sotilaan voimin. Naapurimaa Saksa on sanonut lähettävänsä apuun 2 sammutuskopteria. Euroopassa on viime aikoina riehunut useita maastopaloja. Kreikassa Ateenan lähellä Salamiksen saarella eilen levinneet palot on paikallisen viranomaisten mukaan saatu tänään pääosin sammutettua.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomenna tiistaina matalapainettua Pohjois-Suomeen sekä paikoin maan keskiosaan runsaasta pilvisyyttä ja myöskin sateita. Etelässä on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia.
8: Siis jossa oli juttu, että...
7: No niin, lyhyt ja ytimekäs.
8: Että niin kuin tiedätkö, että kesä oli niin kuin tässä. Että helteet, joo, jossa oli, oliko Iltalehdessä vai Iltasanomista, että helteet on nyt niin kuin tässä.
7: Mutta tiedätkö, tänään menin aamupalalle, menin lähikahvilaan, tämmöiseen uuteen. Ja istuin siinä terassilla. Niin on, tiedätkö, kun haistaa sen syksyn, se on semmoinen syksyn tuoksu, mikä tulee, niin nyt se tuli ensimmäistä kertaa kyllä.
8: Joo.
7: Munkin sieraimi.
8: Se on tässä.
9: Hyvää iltapäivää Radio Novasta.
8: Se on tässä.
9: Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
8: Täällä me ollaan jälleen yhdessä, hyvällä energialla. Hyvää maanantaita, 14.03 on kello. Tässä tuli just viesti, mä luin tässä samalla Sirpan viesti, että uudessa apulehdessä, niin siellä on Veronika, niin sä oot päässyt sanaristikko. Tai kyllä varmaan ensimmäinen kerta, mutta kun tää, niin tässä on Veronika, niin kuin tuossa on Verho ja sitten siinä on Veronika, mutta Sirpa, sä oot täyttänyt väärin, kun Veronika on C:llä.
7: Ja yes, joo, toi on hyvä korjaus.
8: Koska tää on Veronika Koolla, niin nyt jos sä jatkat tota ristikkoa, niin siitä ei tule plussapiis. Se on C:llä, niin vaihan se heti.
7: Hei, aika hauska. Muistan kyllä semmoisen hetken, kun on ensimmäistä kertaa bongannut itteni ristikossa. Niin se oli hieno hetki.
8: Sama. Seuraava tavoite olisi päästä niin kuin akuankkaan.
7: Hei, Musta on tehty Akuankka-hahmo.
8: Sä oot ollut siellä, mä tiedän.
7: Joo.
8: Mä oon vähän kari sille.
7: Hei, viimeiset festarit nyt on meidän osilta takana. Sä olit viikonloppuna festareilla. Kyllä. Myös minä olin viikonloppuna festivaaleilla.
8: Kyllä.
7: Se kuuluu ja näkyy, mutta ne oli nyt sit siinä.
8: Sä olit Flowssa ja mä olin Tapiolla festivaaleilla.
7: Kyllä.
8: Ja kolme päivää. Mä just laskin, että 36 tuntia tuli tehty töitä kolmessa päivässä.
7: Mä en tehnyt töitä, mutta siis vitseet oli taas hienot festarit.
8: Tuntuu työtä.
7: Se tuntuu työtä ja kuulostaa nimenomaan tässä kohtaa siltä, että töitä on painettu. Mutta tiedätkö, mä en muista, koska viimeksi mä olisin tanssinut niin paljon kuin ton viikonlopun aikana. Sara Larsson veti ihan uskomattoman keikan. Aivan uskomattoman.
8: Niin ja sitten ainakin täällä pääkaupunkiseudulla niin kelit suosi ja aurinkopaisto oli sitten suhteellisen lämmin
7: hyvä.
8: Kumminkin. Mä kuuntelin just tuossa, kun muutamat artistit oli ollut ympäri Suomen. Kuopiossa oli ollut tosi sateista ja kylmää ja muuallakin, niin sen suhteen ollut hyvä niin meininki. Mutta meidän osalta niin noi festarit oli siinä.
7: Joo, ensi vuonna taas sitten uudestaan.
8: Halo Helsinki, Hullunen Highway. Halo Helsinki, joka muuten esiintyi tuossa Tapiolla festareilla. Musta oli ihana, kun se oli Ellillä mukana hänen pienokaisensa siellä takana.
7: Voi, eihän tuli katsoa, kun äiti on töissä.
8: Kyllä, ja toinen, mikä oli kans ihana eilen, oli siis Mikael Gabriel, joka oli tyttärensä kanssa siellä, joka on 6-vuotias tyttö.
7: Tiedät, niin ihana jo iso tyttö.
8: Joo, niin siellä se pomppi ja hyppi ja taputteli. Mutta Halo Helsingin jälkeen puhutaan siis tyhjistä pulloista.
7: Okei.
8: Okay. Se on nimittäin semmoinen asia, mikä niin varmaan monella on nytkin tuolla jossain eteisessä tai yleensä keittiössä. Missä sä pidät tyhjiä pulloja?
7: Mä pidän roskislaatikossa, tai roskislaatikon niinku vieressä. Mulla on semmoinen, niinku, että siellä on useampi.
8: Joo. No tänään mä kuulin siis tarinan tuossa hississä. Itse asiassa meidän yhdeltä työntekijältä, niin tähän siis pullon palautukseen liittyen. Mm-hmm.
9: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.
8: Vahvasti oli häpeä läsnä. Mietin, että miten niinku pullon palautus ja häpeä voi yhdistää, mutta näköjään helposti.

0: Hullure Highway, Halo Helsinki. Bändi, joka on kyllä erittäin hyvä siskussa.
1: Kyllä, ja siis varsinkin, no heidän keikkoja useamman nähneenä, niin aina aivan top lavaesiintymistä.
0: Kyllä, lava presenssi ja kaikki. Isoinen puoli ja hapitus niin on kondiksessa ja Elin ääni toimi.
1: Aina.
0: Se on hieno nähdä. Hei totta, hyvää maanantaita. Veronika Jäskö siis täällä, tuossa just juttelin kaverin kanssa, työkaverin kanssa, tultiin hissellä ylös tuosta noin ja päätin kuulumisia, että mitä kuuluu ja mitä kaikki on mennyt. Ja sitten tota, jostain kumman syystä me kerettiin puhumaan siis pullon palautuksesta, koska tota, niin hän sanoi, että kun tuossa on ollut viikonloppuna aika monet kesäjuhlat, niin sitten niitä pulloja on kertynyt valtavan paljon ja hän oli käynyt eilen kaupassa. Mutta hän sanoi, että hän oli käynyt kolmessa eri kaupassa, kun ei ollut kehdannut mennä siihen yhteen kaupaan viemään kaikkia tyhjiä pulloja.
1: Oikeasti?
0: Kun niin tyhjiä pulloja on ollut kuulemma niin paljon.
1: Niin kuin jätesäkillisiä.
0: Kyllä. Että häntä, siis, että hän oli pakko sanoa, että hän oli pakko siis mennä kolmeen eri kauppaan, kun ei kehdannut viedä siihen yhteen kauppaan. Ja mä mietin, että okei, että siinä on joko tosi paljon pulloja tai sitten on niin kuin häpeän kynnys tosi matalalla.
1: Niin kyllä.
0: Koska siis, okei, kyllä mäkin siis, mulla on siis, mä teen aina silleen, että mä vien kahden tai kolmen viikon välein. Mulla ei hirveän paljon tule. Mulla tulee tölkkejä jonkun verran, kun mä otan niitä vissytölkkejä.
1: Joo, ja mulla tulee myös jostain energiajuomista, jos tulee tölkkejä.
0: Mutta kyllä mä sitten väillä huomaan, että jos mulla on vaikka jotain punaviineja ollut tai valkoviineja, lasipulloja, kun mä vien niitäkin. Niin sitten jos niitä on useampi, niin mä en niitä kaikkia vie samaan aikaan. Just sen takia, että siinä on se, että mitä ne muut ajattelee. Vaikka ei niitä varmaan kiinnosta siis yhtään.
1: Ei, ja varsinkin nehän varmaan ajattelee just sitä, että no vitsi, tuolla on varmaan ollut isot juhlat.
0: Niin, tämä on munkin ajatus.
1: Niin, kyllä.
0: Ei kukaan varmaan mieti, että okei, toi on aika paljon yksinään tuossa. Mä mietin kanssa, että jollain on ollut hyvät bileet.
1: Nimenomaan. Ja siis esimerkiksi nyt, kun mä olin festareilla, varmaan sä huomasit tämän saman ilmiön, että just kun on menossa sinne alueelle, niin siis siellä on tosi paljon niin kuin pullonkeräjiä.
0: Kyllä.
1: Ja sitten mun mielestä on niin kuin aivan loistavaa, että yksi tyyppi oli tehnyt silleen, että hänellä oli siis retkituoli. Siis Ikea-kassi. Ja hän istui siinä ja joi itse. Ja sitten siinä oli sellainen kyltti, että tölkit tähän. Tiedätkö, että hän ei edes tehnyt sitä työtä sen eteen, että hän keräisi niitä. Vaan hän oli silleen, että hän tulee fiilistelemaan tähän.
0: Joo, siis tuo on nerokas tapa tehdä rahaa.
1: Okei, okay, hän oli siis, hän oli mestari.
0: Koska siis, kyllähän niitä näkee niitä tyyppejä tuollakin, jotka keräilee. Meilläkin jossain vaiheessa, mä en tiedä mihin ne kundit on jäänyt. Ne on semmoisia nuoria opiskelijoita, jotka aina kävi kerran viikossa, lauantaina tai sunnuntaina, niin kysymässä, että onko tyhjiä pulloja. Tavallaan, että teki niin kuin sillä kauppaa.
1: Onpa kiva. Tai siis niin kuin silleen fiksu. Niin kuin, että jos niin kuin nuori haluaa silleen rahaa tehdä itse, niin siis toikin on yksi vaihtoehto. Koska sitten just se, että jengi on aika laiskoita, että se viemään niitä tölkkejä himaa. Että jos joku, tiedät, että se nuori tulisi mun ovelle ja olisi silleen, saaks mun pullot? Mä olisin silleen, ole hyvä. Kiitos, kun sä viet ne.
0: Niin.
1: Tiedätkö?
0: Mutta sitten, että häpeä siitä, että vie säkillisiä, niin tota, niin en mä tiedä, kuinka monta säkkiä pitäisi olla. Koska kyllähän sitten tunnet, että jos sulla on siinä, mulla on kerran käynyt niin, että mulla oli kaksi semmoista vähän isompaa Ikean säkkiä. Ja sitten vaikka siinä oli paljon siis limutölkejä ja niin kuin limupulloja, niin tota, kyllä mä sitten tunsin sen kuumotuksen siinä, niin kuin siellä selän takana, kun siinä on sitten siellä pullopisteessä vaan se yksi lossi siinä käytössä.
1: Aa niin, ja sitten kaikki jonottaa. Se on pahin, sitten sun taakse just tulee semmoinen tyyppi, jolla on kolme tölkkiä kädessä.
0: Joo.
1: Sitten sä silleen, anteeksi, mulla menee tässä nyt 45 minuuttia, jos pystyt odottaa ihan sen hetken aikaisin.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Talk to me. Tämän on David ja Haila. Radon olla maanantai-iltapäivässä. Veronika ja Esko täällä.
1: Ari laittaa viestiä pullojen niin kuin palautukseen liittyen. Tämä ei voi kyllä pitää siis paikkaansa. Ari kirjoittaa, että lehdissä oli viime viikolla, että jos viet kauppaan muita kuin omia tölkkejä kautta pulloja, sinun pitää maksaa pullorahoista vero.
0: Ei toi, miten ne tarkistaa?
1: Eihän tommos sitä nyt voi valvoa ketään. Miten semmoista valvota? Joitko itses tämän vishyn?
0: Ei tommoista.
1: Ei, kukaan voi tommoista.
0: Ei tommoista voi valvota. En ole kuullut. Siis tohan, miten ton, siis ensinnäkin siis tohan, ei toi voi pitää mitenkään paikkaa. Siis miten joku kauppa niin kuin pystyisi sitoa jonkun tyypin sinne tarkistamaan?
1: Niin, kyllä.
0: Että hei, ootko tota.
1: Oliko tämä Jari juoma tota vissy vai Tarjan?
0: Niin. Plus sitten se, että kun tuolla oikeasti on noita festaritapahtumia, kesätapahtumia, missä niin kuin tiedätkö, nuoret ja muut kerää niitä, niin Ei toi voi pitää paikkansa.
1: Ei niin.
0: Fall Out Boy, Thanks for the Memories. Sitten mennään. Viikon eka, onko tässä mitään järkeä osia?
1: Kyllä. Nyt liippaa minua läheltä.
0: Tosi läheltä.
1: Tosi läheltä. Ja mä itse asiassa just laitoin tästä teille kuvan WhatsAppissa. Että mun elämä kiteytyy tähän yhteen kuvaan. Että minkälainen ihminen mä oon. Aika semmoinen niin kuin huoleton Hulda.
0: Okei. Okay.
1: Ainakin jonkun mielestä. Jokuhan olisi niin stressaantunut, jos näkisi jotain tollaista, mitä mä teen.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan
6: mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
9: Eloveena. Täyttä eloa. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
10: Hei, anna mä autan. Haloo, ei tässä nyt yksin voi tollaista määrää nostaa penkistä.
11: Mä tiesin, että sä tuut.
10: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
11: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
10: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
11: No, itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve!
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
17: Makeit uutuuksii!
3: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
19: Oh, yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
20: Hei, maistuisiko pirtelö?
21: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
20: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
21: What? Anna mä maistan.
20: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Paras sekoitus.

0: All Out Boy, Thanks for the Memories. Kyllä meidän kuuntelija oli oikeassa. Jos sä tuot joku toisten pullot kauppa, niin siitä pitää ilmoittaa verot täällä.
1: No tänne tulee useampi viestejä tästä asiasta ja siis napattu ihan verotoimiston sivuilta kuva, missä lukee näistä pullopanteista, että näin se on.
0: Kyllä ne kaikki 8 kassia on mun pulleja.
1: Jokaisen vissyn ja punaviinipullon join kyllä, ihan itse.
0: Kyllä, puoluta vaikka.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: Niin, no, onks tossa mitään järkeä, niin se on asia erikseen. Me voidaan käsitellä mut itse asiassa vaikka huomenna tai tällä viikolla. Mut nyt tämänpäiväinen, onks tässä mitään järkeä osio, niin se liippaa lähellä sua.
1: Kyllä.
0: Mä näin sen kuvan, niin mä stressannut pelkästään siitä kuvasta.
1: Tää viesti kuuluu näin. En ymmärrä, miksi ihmisillä nousee paniikki, kun auton mittari näyttää, että bensaa jäljellä 100 kilometriä. Puolisonikin panikoi aina ja ajaa viipymättä lähimmäiselle tankkausasemalle, ja kun merkkivalo syttyy. Itsehän tankkaan vasta, kun bensa on oikeasti lopussa, esimerkiksi 5 kilometrin kohdalla. Hyvin aina käynyt ja eteenpäin on päästy. Yes, yes,
0: huoleton
1: ja
0: elämä.
1: Yes. Tälle mä annan siis 10 pistettä ja papukaijamerkin tälle viestin kirjoittajalle, koska siis mä elän mun elämää just noin.
0: Siis tää on ihanaa, mutta samalla siis hirvittävä, siis ahdistava. Jos sä pystyt elämään noin, niin good for you. Ottaisin meilläni tipsejä siitä, että miten sä pystyt noin, mutta siis en mä nyt ihan heti lähde tankkaan, jos merkkivalo syttyy. Mm-hmm. Mutta esimerkkinä, siis mulla on moottoripyörä silleen, että jos se alkaa niinku pätkimään, niin mä laitan varatankille. Ja varatankki, mä en tiedä kuinka iso se varatankki on. Okay. Ja mulla kävi kerran niin, että mä ajoin motaria pitkin ja mä ajattelin, että okei, mä pääsen vielä, en tälle, mutta seuraavalle bensa-asemalle, mm-hmm. joka oli tyylin siis 10 kilometrin sisällä.
1: Joo.
0: Vitsi, mun loppu bensa motarin kulma. Ja mä ruosken itteni niin paljon, koska mulle ei ikinä käy niin.
1: Joo.
0: Autossa, okei, autossa näet, että jos sulla syntyy se varatankki, niin siinä on autosta riippuen, niin ei siinä nyt 100 kilsaa ole range, mutta sitten siinä on varmaan joku 50 kilsaa.
1: Niin, että kyllä pääsee helposti. Vaikka jos nollaa näyttäisi, niin pääsee helposti.
0: Siis toi on hirveetä ajatella, että siis sä oot ajanut sen yli 50 kilsaa ja sä jotenkin oletat, että kyllä tässä vielä riittää ihan varmasti.
1: Siis kun mä just laitoin, meillä on Esko ja meidän tuottaja Cernon kanssa tämmönen ryhmä, niin mä laitoin sinne kuvan, missä mä olin menossa tankille ja auto näytti, että mulla oli 5 kilometriä jäljellä. Ja mä tiesin, että mä helposti pääsen sinne tankille vielä.
0: Et sä niin, siis mitä jos olisi ollut kiinni se huoltoasema? Tai jos...
1: No oi, se varmaan jaksanut vielä niin. Jonnekin vähän kauemmaskin mennä.
0: No jos elämässä ei ole mitään kiiret mihinkään, niin joo, ei siinä niinku mitään.
1: Mutta välillä mulla on käynyt myös niitä, että mä ajan motorilla, just menen Turku-Helsinki väliin, ja sit koska mä nimenomaan aina jätän ihan viime tinkaan sen tankkaamisen, niin joskus on käynyt silleen, että se näyttää jo nolla, ja mä oon silleen, oho, no, toivotaan, että kohta tulee joku bensa-asema. Mutta mulla ei siis ikinä käynyt niin, että bensa loppui.
0: Niin, että sä et ole ikinä jäänyt tielle.
1: Niin, että se varmaan vaatii, tiedät sä multakin se yhden kerran. Niin sit musta tulee se fiksumpi aikuinen, no, joka ennakoi.
0: Mitäs sitten, kun se on siis ihan tyhjä, sä ajat sinne huoltoaseman pihaan, niin tankat sit sen täyteen?
1: Aina täyteen.
0: Okei, kato, mä en sitä taas tee. Mä tankkaan sen niin, että mulla on 33 euroa tai 44 euroa.
1: Häh?
0: Joo. 33 tai 44. Aina. Eli ikinä täyteen.
1: Apo, toi on stressaava. Sitten pitää mennä kauhean usein sinne tankille.
0: Mutta tiedätkö, mistä tämä on tullut tämä, että mä en ole ikinä tankannut täyteen? No. Mulla oli joskus nuorempana, silloin kun just on ajokortin sun muut, niin mulla oli semmoinen auto, mihin bensakorkkiin sä pääset sisälle sille, että sä vaan painotasit. Siinä ei ollut niinku mitään lukkoa.
1: Joo.
0: Niin aika usein oli niitä bensavarkaita, jotka tuli, tiedätkö, imasen bensat pois.
1: Okay,
0: niin jotenkin niin kuin siitä mä muistan, kun kaverit sanoi, että nyt hullutaan kaikkina täyteen tuo auto. Että sitten aina sieltä pöllitään bensat.
1: Ja nykypäivänä se joutuisi oikeasti tekemään töitä.
0: Niin joutuisi, mutta siitä se on jotenkin niin kuin jäänyt.
1: No mutta onko tuossa mitään järkeä? Onko siellä enemmän ihmisiä, jotka on niin kuin minä, jotka ihan rennonletkeästi ajelee menemään ja sitten oikeasti tankkaa vasta, kun siellä olisi 10-5 kilometriä jäljellä?
0: Mistä sä tiedät, että se on 10-5 kilometriä, kun hän se ei ilmoita mitään?
1: No kun se näyttää, siinä on, 5 kilometriä jäljellä voi ajaa.
0: Ai niin, sulla on vielä se, että se ilmoittaa. Kato, mulla ei ole semmoista. Mulla se näyttää varatankki ja sit mä oon vaan sille, että okei, nyt on jotain.
1: Ei, kato, mulle se ilmoittaa, että kuinka monta kilometriä mulla on jäljellä vielä. Ai että, renno rentsisti.
0: 0806000.
1: Laita viestiä.
2: Onks tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radio Novan studioon.

0: Hella Langley ja Morgan Wallenin I Can't Love You Anymore. Ei liity tähän aiheeseen mitenkään, mutta kun tässä iltapäivälehet on mun edessä, mua aina tietenkin naurattaa, kun nähän sitten tietenkin ihmiset klikkaa tai ostaa lehden otsikkojen perusteella, mutta sitten kun lukee, että yllätysero tai yllätyshäät, nehän se on kellekin mulle kuin sille toimittajalle.
1: Yllätys.
0: Kun tässä on ollut Sattu Taiveaho, joka on mennyt siis naimisiin, niin tuskin hänellä on ollut yllätyshäät.
1: Niin, kyllä hän on varmaan ihan joutunut niitä suunnittelemaan.
0: Tai kun joku on eronnut tuossa, että yllätysero, niin varmaan heillekään mikä yllätys ollut.
1: Tää tuli muuten viesti myöskin asian vierestä. Mullahan on tänään nimipäivät.
0: Onko?
1: Oh.
0: No sitähän me juhlitaan se tänään.
1: Nyt tänään juhlitaan. Mut siis, onnea kaikille onko Maria, taimoille.
0: Onko Maria vai Veronika?
1: Veronika. Muistaakseni myöskin Wernerin päivä on tänään.
0: Onko näin?
1: Onnea kaikki Veronikat ja Wernerit.
0: Onnea. Tänään juhlitaan. Mä käydään hakemassa jotain. Joku kiva pulla tuolta ja jaetaan se kolme, kun mulla on kaikki rahat mennyt viikonloppuun.
1: Se sopii hyvin, sama tilanne.
0: Blankalta solo. Onko tässä mitä järkeä? Siis toi tankkaus tuossa tuli meidän kuulijalta, että hän on vähän samainen kuin Veronika, että ihan siis viime timppaa jätetään se tankkaaminen. Kun tietää, että tankki on tyhjää vielä senkin alle, niin...
1: Joo, kyllä. Että hän kirjoittaa tässä, että mun blondin logiikalla vasta sitten alkaa varatankin käyttö, kun mittari näyttää nollaa. Että voi ihan huoletta ajella toi 50 kilometriä. Ja siis joo, mä oon ihan samassa veneessä.
0: Hei ne jotka ajaa siis sähköautolla, siis ihan pelkällä sähköautolla. Niin meneekö se niin, mulla oli siis viime kesänä koa, jossa on yksi auto.
1: En muuten uskaltaisi sillä tehdä tota
0: kato,
1: samaa.
0: Kun mulla oli 2%. Sitten kun mä mietin vaikka, että jos mulla on iPhoneessa 2%, niin se tarkoittaa sitä, että ehkä yksi pitkä puhelu tai pari viestiä ja sitten se yytyy. Mietin ne sähköautossa, että onko 2%, että sitten on 2%, niin sitten kun se loppuu, niin mitä sitten tapahtuu? Sammuksen auto ja jarruttaako se vai miten se niin kuin menee? Koska mulla kävi siis niin, mä olin menossa festareille ja oli hirveä kiire ja mä olin siis tankannut silleen, että mulla oli jonkun verran sitä energiaa tai sähköä siinä. Ja sitten mä muistan, kun mä ajoin siihen Kaarinan rampille, mulla oli 2%. Ja mietin, että tästä on vielä matkaa jonkun verran, sanotaan, että vajaa 10 kilsaa. Ja sitten, että mä lopetin hengittämästä. Mä sammutin kaikki laitteet. Ja tiedätkö, mä annan vaan siis mennä ja vaan rukoilet, please, please, please, please.
1: Toi on muuten kyllä niin, joo. Mä
0: sitten
1: tiedän
0: mä pääsin. Sitten jossain kohtaa mä rupesin miettimään, että mitä jos se sähkö olisi loppunut, niin sammuks auto, mulla ei ikinä ollut sähköauto, että mitä siinä tapahtuu? Sammuks se auto kokonaan ja pysähtyy vai mitä tapahtuu? Koska auto, joka on bensakäyttöinen, se alkaa niin kuin nykiä. Sitten se kyllä. Vaan niin kuin, sitten se jää.
1: Ja sitten pikkuhiljaa se jää kyllä. Eli se laittaa tällä viestiä, että mulla on täyssähkö, enkä uskaltaisi edes kokeilla 2%. Että ei missään tapauksessa.
0: Joo. Sitten täällä on jengi, jotka vetää, niin kuin tässäkin joku sanonut, että on päässyt distanse 9 kilsaa ja se oli jo ennätys. Tankkaan aina vain puoli tankkiä täyteen, sillä kuvittele, jos sun tankki vetää 70 litraa, niin sulla on periaatteessa kilojen mukaan koko ajan yksi henkilö kyydissä ja kulutus nousee. Kyllä,
1: niin no joo, totta. Sitten täällä tuli myös, että sähköautokin vain hyytyy. Ekana se menee etanan vauhtia, kokemusta on ja hinausauto on tullut tutuksi. Sitten ja huom vaan kerran.
0: Niin ja sitten, joo ja sitten tässä on ihmisiä, jotka niin kuin tossakin, että tankkauskeskustelu, että kun bensavalo ehti harvoin syttymään. Että tässä on esimerkiksi Kati laittanut viesti, että ekan kerran kun näin tapahtui, niin säikärin aivan kamalasti, että nytkö tämä auto hajosi. Ja aina tankkaan täyteen.
1: Mitä ihmettä?
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: lankalta. Hei, paljon viestejä tulee ja onnittelut Veronikalle nimipäivästä. Sieltäkin tulee tosi paljon tämmöistä viestiä.
1: Kiitos.
0: Mutta niin esimerkiksi tästä niin kuin sähköautosta, niin eikö sähköautossa akut kärsi siitä, että akku menee täysin tyhjäksi? Mm. Mä en tiedä, ei hajuakaan, mutta ajoin siis niin, että oli enää 2% ja niin mietin vaan, että mitä se sitten. Niin tämä joku laittoi viestejä, että se auto vaan niin kuin sit hyytyy.
1: Joo, mutta siis onhan tuossa ihan sama. Kyllähän myöskin sanotaan, että ihan bensa-autoillakin niistä tankki ei saisi missään tapauksessa ajaa tyhjäksi.
0: Niin.
1: Niin. Että se ei tee hyvää sille.
0: Eikä viinikaappiakaan kannata jättää tyhjäksi.
1: Joo, ei kun se on hirveä tilanne.
0: Yksi pullo. Joo. Tai kaksi. Sajalta tuli viesti, että sähköautossa on vielä varausta, vaikka menisi nollille. Että hyvin pääsee vielä ainakin 20 kilsaa hitaampaa väin. Nimimerkillä kokeillut kerran ja oli talvi.
1: Oho, no se on ollut iso riski, koska joskushan tehtiin joku tämmöinen testi, että jotkut henkilöt ajoi Helsingistä jonnekin pohjoiseen, jollain sähköautolla, ihan ensimmäisillä jollain Tesloilla. Niin sitten ne oli ollut, tiedätkö, pilkkihallarit pääsiä autossa, kun ne yritti vaan niin kuin pidentää sitä matkaa, kun siellä oli kaikki ilmastointi ja kaikki pois päältä.
0: No tästä tuli hei taksipetterit viesti, että kannattaa seurata sähköreissä range, että jos oikeasti menee laturi, tai ja oikeasti mennä laturille, että sitten kun hyytyy, niin sitten hinurilla mentävä laturille tai saatava liikuteltava latausyksikkö auton luoksi, eli ei missään nimessä kannata kokeilla. Ja sekin vissi vähän maksaa sitten.
1: Joo, mä olin just sanonut, että kuulostaa kalliilta.
0: Mutta tässä on paljon jengiä, että just niin kuin nuorempana, kun on ollut vähän vähemmän rahaa, niin just silleen, että opiskelijan valo, se syttyy ja sitten sillä ties, että pääsi jonkun verran. Sitten näken tankas 5 markalla.
1: Hei, ja mä olin just sanonut, tiedätkö sä, mun edelleen mun lempi laini, minkä mä oon koskaan kuullut internetissä, oli se, kun bensahinnat nousi ja sitten yksi mimmi sanoi, että mä en tajua, kun koko ajan kaikki vaan vouhkaa siitä, että bensahinta on noussut. Ei se mun mielestä. Mä lataan siis, tai mä tankkaan aina 5 eurolla.
2: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina 10:00.
3: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
4: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
5: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
8: Rattaat?
9: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
8: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
9: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Niin.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

0: Taylor Swift, Opalite, Radanovan maanantai-iltapäivässä, Veronika ja Esko täällä.
1: Sä tuli seuraavaksi tulossa Radanova ja STT:n 15 uutiset siellä Mieli ry:stä. Siellä nimittäin joudutaan aloittamaan muutosneuvottelut.
0: Okei, toi on paha juttu kyllä.
1: Se ei ole yhtään hyvä juttu, joo.
0: Enrique Iglesias, Be With You, ja sitten mennään uutisiin.

0: iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunajaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
2: Arvaa, mitä mä laitan.
1: No?
2: Tauskin musiikin soimaan.
1: Me ei esitti lentää ulos.
2: Ikkunapäivä.
1: Minkä biisissä valit?
2: Siinä vain. Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Ei kun morjasta pöytään!
2: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
2: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei, vaan asfaltti.
2: No niin, tietysti, asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
2: Jaa, no, mutta nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
2: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
5: Tule puu.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
8: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
9: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
12: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
15: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää maanantai-iltapäivää.

0: Päivää. Tässä kello 15 uutiset. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Helsingin Myllypuron lauantaisessa bussikolarissa bussi oli ajanut toisen, pysäkillä pysähdyksissä olleen bussin perään, kertoo poliisi. Poliisin tietojen mukaan perään ajaneen bussin nopeus oli noin 40 kilometriä tunnissa. Linja-autoissa oli tapahtumahetkellä yhteensä noin 30 ihmistä, joista pelastuslaitoksen mukaan 18 kuljetettiin sairaalaan saamaan hoitoa. Poliisi ei ole vielä kuullut perään ajaneen bussin kuljettajaa. Häntä epäillään alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir toivoo massamurhia Gaasaan. Äärioikeistolainen Ben-Gvir puhui asiasta podcastissa eilen ja sanoi, että Israelin asevoimien tulisi tappaa 30-40 gaasalaista joka yö. Pöyristyttävä retoriikka tulee ARAn tapaamisen alla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu tapaa tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin. Kushner yrittää elvyttää Yhdysvaltojen tukeman Gaasan rauhansuunnitelman, jonka Israel on torjunut. Uutistoimisto AFP:n diplomaattilähteiden mukaan tapaaminen alkoi aamupäivästä. Indonesian lauantaisen maanjäristyksen uhriluku on noussut. Paikalliset viranomaiset kertovat, että järjestys aiheutti ainakin 68 ihmisen kuoleman ja yli 100 loukkaantui. Floresin saaren lähistöllä lauantaina tapahtuneen maanjäristyksen voimakkuus oli 7,7. Lukuisat jälkijäristykset ovat sittemmin kylväneet pelkoa alueella ja yli 12 000 ihmistä on yhä evakossa. Viranomaisten mukaan järjestys vaurioitti merkittävästi yli 900 kotia. Ihmisiä ei ole tiettävästi jäänyt kadoksiin, mutta pelastajat etsivät yhä mahdollisia uhreja alueelta.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: No, siinä taas lonkat
3: napisee. Mä laitan mun olkapään paikalleen. Tiistaina matalapainettua Pohjois-Suomeen sekä paikoin maan keskiosaan runsaste pilvisyyttä ja myöskin sateita. Etelässä sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Tämä oli nyt niin kuin tosi silleen lyhyen pätkään kiteytetty tämä sää. Myöskään mulla ei ole niin mitään käsitystä lämpötiloista.
2: Ei mi.
3: Täällä on nyt niin kuin joku on ollut kesälomalla täällä toimituksessa.
2: No mut mulla on sulle lämpötila tässä.
3: Hei, anna pala.
2: Mä en näe. Ne pienet.
3: Missä sun lasit on?
2: Se on tuolla alhaalla.
3: Voi hyvänen aika. No, katsotaan täältä. Tää on kyllä tosi pienellä.
2: Eikö se ole?
3: Helsinki plus 18. Tampere, Turku, siellä samoilla asteilla mennään. Lahdessa vähän lämpimämpää, plus 20. Savonlinna plus 19. No, täällä on niinku 13-20 astetta aika lailla koko Suomessa.
2: Tekis sul tiukkaa lukea?
3: Mutta täällä on niin paljon näitä paikkakuntia.
2: Mutta et sä näet hyvin. Sun ei tarvitse siristää.
3: Mä näen ihan jees.
2: Kato, mä en nähnyt mitään. Mä en nähnyt siis, oliko se plussa vai edes miinus.
3: Mutta kun meidän pitää hommata sulle lukulaiset.
2: Mulla on ne lukulaiset, ne on vaan tuolla alhaalla.
3: Siellä ne auttaa sua varmasti.
4: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
2: No täällähän me ollaan ja kyllä mä nyt siis niin kuin näen pääsääntöisesti, jos mä oikein niin kuin tiedätkö, siristän silmiä. Mutta se näyttää tyhmältä sitä, paitsi mulla tulee ryppyjä.
3: Malaga plus 33.
2: Se on aika kova.
3: Roodos plus 30.
2: Ei, kato minkälainen keli on Lontoossa. Mä menen keskiviikkona sinne.
3: Keskiviikkona Lontoossa puoli pilvistä ja plus 22. Ihan okay. Kiva. No, kesä jatkuu.
2: Sortsi keli. 15.04 on kello. Green Day, Wake Me Up When September Ends. Sitten sen jälkeen niin me tiedetään jo, että kuka puhuu osiossa, kuka puhuu. 0806000 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi laittaa viestinä tulemaan jos tiedät, että kenestä on nyt tässä klipissä kyse. Meidän tuottaja Tsernon kanssa täällä studiossa, hän joutuu aina siis miettimään ja oikeasti pähkimään, että mistä saa revittyä, tai no, ei varma sitä, että mistä saa revittyä, mutta se, että on tarpeeksi niin kuin tuttuja, mutta silti tosi vaikeita.
3: Kyllä.
2: Ja hän aina mun mielestä, niin kuin, sanotaan näin, että onnistumisprosentti on tällä hetkellä 80%.
3: Ja mulla menee itse asiassa tässä kisassa aika hyvin. Mulla on, niin kuin nuorissa sanoisi, hyvä striikki käynnissä.
2: Kyllä. Hyvä striikki, kyllä, just näin. Me vanhat sanotaan, että sulla on hyvä putki, mutta sä puhut striikistä. Tämän päivän Kuka puhuu ääni on tämä.
5: Mun paras kaveri koulussa oli tämä niinku koulun hulttiotyyppi.
2: Ai että on tuttu ääni.
3: Ai että on vaikee.
2: Tämä on niinku niin tuttu, että oota.
5: Mun paras kaveri koulussa oli tämä niinku koulun hulttiotyyppi.
2: Ei hitto, mun pitäisi tietää tämä. Tämä on siis tosi tuttu ääni.
3: Nyt on haastava. Laita vielä kerran.
2: Tämä kyllä kuulostaa meidän tuottaja Tsernolta, mutta ei se voi olla Tserno. Kuunnella.
5: Mun paras kaveri koulussa oli tämä niinku koulun hulttiotyyppi.
3: Mulla ei ole siis mitään harmainta hajuakaan.
2: Se tulee vielä. Se tulee ton Green Day-biisin aikana. Mä en osaa sanoa, mutta tämä on tosi tuttu ääni.
3: Mä en näe vielä WhatsApp-viestejä, koska me ollaan tehty Eskon kanssa linjaus, että me ei saada katsoa niitä ennen kuin me ollaan sanottu meidän oma arvous. Mutta mä näen vaan sen, että tuonne tulee ihan jatkuvasti viestejä.
2: Niin tulee. Ja mä voin sanoa nyt jo, että jos sinne joku laittaa Roope Salminen, niin se ei ole Roope Salminen.
5: Mun paras kaveri koulussa oli tää niinku koulun hulttiotyyppi.
2: Hei, nyt mä tiedän! Nyt mä tiedän! Nyt se tuli sieltä!
3: Sano yes.
2: Yes, yes, yes! Mä tiedän!
4: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. 11 minuuttia oli 3 kello. Veronika ja Esko täällä. Kuka puhuu osiossa? Me ollaan yhtään katsottu WhatsAppia, mutta tuttu ääni.
1: Mut ei Veronikan aivot rapsuta nyt ollenkaan.
2: Radio Novan

0: Joo, ja tää onkin, en tiedä kuinka paha tai helppo ollut, mutta se ääni on tämä.
1: Mun paras kaveri koulussa oli tää niinku koulun hulttiotyyppi.
0: Ja mun piti hakea tätä hakemalla. Toki mä en siis tiedä, että onks tää mun veikkaus oikea, mutta siis mä jotenkin, mulla tuli aha-elämys yhtäkkiä. Onks sulla mitään, Veronika, antaa?
2: Kun mä en oikein tiedä edes, että mistä laarista mä lähtisin. Että onko kyseessä urheilija, onko kyseessä näyttelijä?
0: Ei ole.
2: Onko kyseessä artisti?
0: Ei ole.
2: Onko kyseessä juontaja?
0: Ei ole. Tai no, tavallaan on.
2: Okei, koska mä olin, että mitä muita vaihtoehtoja meillä on sitten vielä.
0: Mutta hänen pääammatti ei ole tota niin, juontaminen.
2: Okei.
0: Jos tää on oikea tyyppi.
2: No, mulla on yksi nimi, mä tiedän, että se ei ole se, mutta mä heitän sen.
0: No niin, kolmosella.
2: Joo.
0: Ykako. Henkka Alén.
2: Uusi vuori.
0: Ei ole Ile Uusi vuori.
2: Henkka Alén,
0: no, kuuntele.
1: Mun paras kaveri koulussa oli tää niinku koulun hulttiotyyppi.
2: Ei todellakaan
0: Kokki
2: ole Henkka Alén.
0: No siis mun mielestä on Henkka Alén. No ei se kyllä Ile Uusi vuori ole. Se on ihan varma.
2: Nyt mä avaan tämän WhatsAppin.
0: Mä avaan kanssa.
2: Täältä tulee Eero Ettala.
0: Henri Alén on veikattu aika monesti tässä, mutta niin on Eero Ettalakin. Oota vähän.
1: Mun paras kaveri koulussa.
0: Ei hitto, niin se on Eero Ettala. Se on Eero Ettala.
2: Miska Haakanaa.
0: Ei ole Miska Haakanaa.
2: Anssi Honkasta.
0: Ei ole Anssi Honkanaa.
2: Gettomasa.
0: Ei ole Gettomasa.
2: Eero Ettala
0: ja Henkka Alén on saanut molemmat aika paljon ääniä. Itse asiassa Henkka Alén on kyllä saanut enemmän ääniä kuin tota Eero Ettala. Mutta kyllä, tiedätkö, mä kallistun kyllä tuohon Eero Ettalan puoleen.
2: Ei voi vaihtaa enää.
0: Ei voi, no okei, mä sanon Henkka Alén.
2: Ei saa vaihtaa enää.
0: Se on Henkka Alén. Ja sä sanoit Ile Uusi vuori.
2: Kyllä.
0: Ja tuottaja Tserno on täällä.
3: Yes. No niin, sitten mentäis niinkö.
2: Onko missään oikeita vastauksia?
3: On.
0: Eli WhatsAppiin on tullut oikeita.
3: WhatsAppiin on tullut oikeita vastauksia. Ja mä sanoin, että Miska Haakanen, Eero Ettala on niin kuin ne kaksi nyt, mitkä tässä taistelee. Tässähän puhuu tällä kertaa Eero Ettala.
0: Eero Ettala, kyllä, se on Eero.
2: Vitsi, te kuulijat olette hyviä tässä. Niin hyviä.
0: Mutta aika sama soundi kuin Henkka Alénilla on.
3: Jep, mä en edes tajunnut sitä, kunnes mä näin näitä viestejä täällä WhatsAppissa. Mä ajattelin, oho.
0: No kuunnellaan.
1: Mun paras kaveri koulussa oli tää niinku koulun hulttiotyyppi.
0: Eero Ettala.
2: Joo, Eero Ettala. Nyt no niin, heti kun sen tietää, niin kyllähän se häneltä sit ihan kuulostaakin.
0: No, sieltä palkitaan taas yksi tota niin, oikea vastannut. Se oli myöskin Janne Kata ehdotettu. Janne Kata on joka kerta ehdotettu. Se on hyvä soittaja yllättää.
2: Niin, livenä soitetaan.

0: Don't worry, Leonilta. 16 minuuttia yli 3 kello.
1: 17. päivä elokuuta. Odotettu päivä tietysti sen takia, että Veronikat ja Wernerit viettävät nimipäivänsä, mutta myöskin. Missä Suomi-finaalistit on nyt julkaistu?
0: Onko?
1: Nyt ne on julkaistu. Täällä on niin kauniita naisia. 10 kappaletta. Heidän kaikki kuvat on tässä mun edessä. Mutta mä avasin tämän uutisen ja vähän lueskelin sitä. Mulla tuli todella paljon kysymysmerkkejä.
0: Että vieläkö kisoja pidetään?
1: No ei ehkä siihen liittyen, mutta johonkin muuhun.
0: Onko joku uusi talento-osuus tullut?
1: Miten sä toivoisit?
0: Eikö mä mietin, että mikä se, onko se edelleen sama sapluuna?
1: On edelleen.
0: He kävelee ja sitten heillä on ilta-asut, sitten siellä on uimapuku.
1: Uimapukukierros aina.
0: Sitten on vastaa kysymyksen osio.
1: Joo, just näin.
0: Haastattelu.
1: Arvot kysytään aina arvot. Tietysti.
0: Joo. Ja sitten siellä on tuomaristo, joka sitten sanoo, että kuka on kaunein. Ja sitten onko yleisöäänestys. Mm. Yleisö on totta kai yleisön suosikki, lehdistön suosikki ja sitten on voittaja, joka tuomaristo päättää.
1: No joo, ehkä ne mun kysymysmerkit liittyy enemmänkin just tähän tuomaristoon.
0: No Lady Gagan jälkeen, niin mennään käymään Miss Suomessa. Miss Suomi-organisaation tuomariston kysymykset läpi.
1: Syvissä riveissä.
0: Ja hei, jos sulla olisi joku hyvä kysymys Miss Suomelle, niin laita tulemaan 0806000. Semmoinen, mitä ei ole koskaan esitetty.
1: Ei, toi on hyvä. Radio
2: Nova. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Mikä tää on?
8: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
7: Mikäs tää on?
8: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
7: Äiti, mikäs tää on?
8: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
9: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
11: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä Norwegian.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: No, mitäs meni päivä?
6: Ihan hyvin.
5: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
6: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
7: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Paras sekoitus.

0: Gates of Glory Lady Gagalta. 27 minuuttia 3 kello, Veronika ja Esko täällä. Tuli viesti, että eilen just tuli katsottua TV:stä Miss Kovis-elokuva. Ootsä nähnyt? No Sandra Bullock.
1: Oon, joo, nähnyt.
0: Joo. On harvinaisen paska leffa.
1: Hei.
0: Tai huono.
1: Hei. Annetaan ajan kulata muistot. On siitäkin 26 vuotta, kun se on julkaistu se kyseinen elokuva. Niin. Mutta, Miss Suomi? Finalistit.
0: Ken on heistä kaikkein kaunein? Ken on heistä hertaisin?
1: Muistatko silloin joskus aikoja sitten, kun tietysti se on jännittävä tilanne, heitä haastatellaan ihan televisiokameroiden edessä. Ja sitten oli tämä, oliko sitä Sanna Steeman, joka sanoi, että jos minusta tulee Miss Suomi, niin aion puhua väkivallan ja eläinkokeiden puolesta.
0: Hän on minun missini. Äänestä numero 8. Hän on nykyään perussuomalaisissa.
1: Hän meni unelmien kohti.
0: Joo. Missähän kohtaa hän tajusi, että hetkinen, eihän mun noin pitänyt vastata. Saanko ottaa uudestaan?
1: No se meni, Sanna, se meni jo.
0: Se meni jo.
1: Joo, se on jo mennyt. Lehdet on kirjoittanut jo juttua.
0: No tänään on tullut siis tietoa, että ketkä 10 finalistia. Eikö nyt nämä on finalistit?
1: Joo. Siellä on niin kuin, olisiko nuorin ollut 20-vuotias ja sitten vanhin 33-vuotias. Ja upeita kuvia heistä on. Nämä kuvat löytyvät esimerkiksi tuolta Ilta-Sanomista. Varmasti kaikista lehdistä tällä hetkellä, koska onhan tämä tämmöinen, mitä aina odotetaan. Vaikka siis...
0: Mua tuli siis kutsu itse asiassa tuo, niin Miss Suomi-finaali.
1: Jaha, no, nähdäänkö? Esko Erkäinen.
0: Katsomossa.
1: Niin.
0: Ei, mulla on ollut kyllä siis aina Miss Suomet.
1: Se oli helppo, ei.
0: Sori, en osaa sanoa. Sori, en osaa sanoa, piti sanoa. Mutta siis mulla on ollut, paitsi nyt tämä viimeinen Miss Suomi, silloin kun oli tämä kohutilanne, tämä rasismikohu, niin hänen piti tulla, mutta sitten ei tullutkaan. Ja sitten oli tämä tiedotustilaisuus, sitten kaikki vähän meni niin kuin... miten meni ja tota niin ei sit tullutkaan haastattelun. Ja sitten tämä uusi hallitseva, kukaan ei varmaan hänet valitettavasti nyt sillä tavalla muista. Mikä on siis ikävä juttu, koska mä tiedän, että se on kumminkin näille nuorille naisille, niin se on siis oikeasti, että he menee sinne tosissaan. Heille on tosi tärkeä juttu, vaikka mitä ihmiset on ympärillä mieltä, että onko tämä nyt ajankohtaista enää ja onko tämä nyt ok ja niin poispäin, niin nämä finalistitkin, niin ne on sinne oikeasti hakemalla hakenut ja se on heille iso saavutus elämässä.
1: Joo, ja sitten onhan se, niin kuin siitähän heillä alkaa sitten niin kuin duuni lähtee Miss Universum-kisoihin.
0: Niin, ja kuka osaa hyödyntää sitten sen näkyvyyden ja osaa sitten työllistää itsensä.
1: Niin, esimerkiksi mun mielestä vaikka Alina Voronkova on osannut todella hienosti hyödyntää sen.
0: Kyllä.
1: Ja Essi Unkuri on yksi sellainen, joka on... pystynyt sen hyvin käyttämään.
0: On montakin siis Satu Tuomisto. Suvi Hartlin on muun muassa. Onhan siellä niin kuin tosi paljon. Veronika Verho.
1: Onko Suvi missi?
0: Hän on ollut Miss Suomi-kisossa.
1: Oikeesti?
0: Tuli toiseksi, kyllä. Johan Minna Kuukkakin on ollut. Kyllä.
1: Mä en tiennyt näitä asioita.
0: No okei. Okay. Nyt se kirkastui sulle.
1: Heidi Suomi.
0: Heidi Suomi.
1: Heidi Suomi. Siis herra jästä, Radionovahan
0: on täynnä. Heidi Suomikin ollut? Ei, Heidi Suomi on ollut.
1: Onhan.
0: Eihän ole. Kukaan nyt? Eihän ole. Eli Suomihan on entinen huippu-urheilija.
1: No
0: sitä
1: sitäkin hän on. Mutta nyt mennään tähän, mistä mulla herää kysymys.
0: Joanna näkee. Kuvaaja.
1: On. Nyt
0: Heidi Wihlman. No.
1: Tuomaristo.
0: Noni.
1: Joka se päättää. Sen muodostavat vuoden 1996 Miss Suomen ensimmäinen perintöprinsessa Annit Rahtola.
0: Joo. Jolla on tanssikoulu.
1: Mentalisti.
0: Hänen poikansa oli mulle sunnuntainbrunssin vieraana.
1: Totta.
0: Aleks Komulainen.
1: Mentalisti Noora Karma.
0: Hän on joka vuosi siellä. Tuomaristossa.
1: Niin on. Toimittaja Katja Lintunen.
0: Joo.
1: Ja kauneusvaikuttaja yrittäjä Rita Jokinen. Hän on upea.
0: Joo.
1: Ja sitten erikoisjoukot ohjelmasta tuttu Matias Petäistö.
0: Onko? Siellä on motivaatiomotto.
1: No kun mä olin, että... Siis mä ymmärrän nämä... No ehkä mentalisti on myös vähän erikoinen. Tai tiedätkö, kun mä yritän miettiä sitä, että mitä siinä siis arvioidaan. Sitä, että miten he osaa heittäytyä nykypäivänä, missä roolihan on tosi erilainen, mitä se on ollut vaikka sitten 20 vuotta sitten, koska sosiaalinen media ja kaikki haastattelut ja kaikki tämmöinen. Muuttunut hirveästi. Ja sun pitää olla vähän niin kuin jo synnynnäinen vaikuttaja. Kyllä. Kun sä tuut siihen missirooliin.
0: Ja tiedätkö, mikä on tärkein, niin kuin tossa, tai tärkein, mutta heillä pitää olla asioihin mielipide.
1: Se, joo, kyllä.
0: Siis selkeä mielipide. Että ei voi niin kuin jojoilla, että mitä mieltä oot tästä, niin sun pitää sanoa sun mielipide.
1: No ei voi mennä niin kuin poliitikkona sinne, tiedät, että sä, että mä vastaan kysymyksiä, mutta oikeasti sä et vastaa oikein
0: niin
1: mitään mihinkään.
0: Mutta sitten se on taas paha tilanne, tiedätkö, kun sitten kumminkin me puhutaan aika nuorista ihmisistä.
1: Se on totta.
0: Että sitten jos suvetaan, tiedät, että se jotain poliitikkajuttua heittää, niin toki siis en mä sano, että eikö mun 17-vuotias tyttö, niin se on paljon älykkäämpi kuin minä monissa asioissa. Mm. Mutta että tiedätkö, että sitten sitten on niin kuin paljon semmoisia kysymyksiä, just näissä Miss Universum-kisoissa, tiedätkö, just maailman rauhasta, jostain tällaisista. Sitten kun on, huomaa, että siellä on, tiedätkö, opeteltuja vastauksia, mitä on treenattu coachien kanssa ja muuta, niin
1: just näin.
0: Sitten se ei ole kyllä niin kuin
1: aika. Niin, se vähän paistaa läpi. Niin. Mutta joo, en tiedä, että tullaanko näkee joku uusi ohjelmanumero, kun tämä Matias Petäistökin on tänne tuomaristoon valittu, että onko siellä joku punnerruskisa, motivaatio muonttu.
0: Niin.
1: Seison jääkylmässä vedessä.
0: Että onkohan se sitten niinku Petäistö vaan sen takia, että kun tiedetään, että hänen presensissä herättää mielenkiintoa.
1: Niin.
0: Mutta että et onko hän niinku oikea tyyppi sitten arvioimaan, että kuka on niinku Miss Suomi.
1: Niin.
0: Että tarvitaanko me tämmöinen ammattisotilas arvioimaan, niinku, että kuka on Miss Suomi.
1: Se on ihan täysin totta.
0: On se on vähän.
1: No.
0: En tiedä.
1: Jäädään katsomaan.

0: Fireflies, U2:lta. Tää on hei uusi biisi, tää oikein piti niinku Pernanikankaan katsoa, koska en mä ainakaan aikaisemmin kuullut tämmöstä biisiä. Tää on kyllä siis Martin Garrixin kanssa tehty biisi, joka on tossa saanut ensi-iltansa tuolla Tomorrowlandin festivaaleilla.
1: Aa, niin nehän oli tässä vastikään 2 viikon sisällä.
0: Kyllä.
1: Aivan.
0: Hieno biisi.
1: No joo, todellakin.
0: Eikö Salo Helsingillä, no tuli kärpäset.
1: Joo.
0: Nää on vähän niinku same same.
1: Kyllä, se on totta. Siis, ja menne tuli nyt viestiä, kun puhuttiin noista misseistä.
0: Joo.
1: Niin Minna Kuukka on ollut Miss Turku.
0: No mutta siis ollut missi kisoissa.
1: Joo, ja tästä mä oon vielä enemmän ylpeä.
0: No koska, aivan.
1: Miss Turku.
0: Siis hän on enemmän turkulainen kuin sinä. Niin, hän on ollut Miss Turku kisoissa.
1: Voi hyvänen aika.
0: Mun pitää
1: saada keskustella tästä Minnan kanssa, vau.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eri.

0: Dua Lipa, Houdini. Täällä tulee ihan sikana viesti liittyen siis Minna Kuukka ja Minna Kuukkaan
1: Missi Uraan,
0: joka on siis, niin kuin kaikki tietää, niin todella vakuuttava. Hän voitti vuoden 1991 Miss Globe International -kilpailu ja sitten 1992 sijoittui toiseksi Miss Model of the World-kisassa.
1: Vau. Wow.
0: Siitä repikää. Etta, Million Dollar Smile, Etta, joka eilen tuolla Tapiolassa esiintyi, veti hienosti. Etan jälkeen puhutaan Fuengirolasta. Ootko käynyt Fugessa?
1: Oon käynyt, totta kai.
0: Siellähän on paljon suomalaisia.
1: Kyllä. Siellä on ihan.
0: Ja siellähän myydään siis suomalaisia tuotteita. Siellä myydään ruisleipää, siellä myydään
1: Suomi-kaupat, Suomi-baarit, pankit, kaikki.
0: Mutta on kuulemma semmoinen tuote, mitä menee niinku erityisesti siis espanjalaiselle, suomalainen tuote.
1: Ja se ei ole varmastikaan salmiakki, koska salmiakista ei tykkää ketkään muut kuin suomalaiset.
0: Eikä koskenkorva.
1: No sopiihan sen drinkkiin kuin drinkkiin.
0: No sekin on totta. Mutta puhutaan tästä, koska siis aina puhutaan niistä ihmisistä, jotka lähtee reissuun ja ottaa sitten jotain suomalaista safkaa mukaan.
1: Mm, kyllä.
0: Itse en tähän kuulu. Jotkut ottaa kahvia, oman
1: niin
0: kahvia
1: mukaan. Niin ottaa. En mäkään en ole kyllä ottanut ikinä mitään.
0: Se on musta aina ollut vähän ihmeellistä.
1: Purkkaa ehkä. Koska mun mielestä Suomesta saa parasta purkkaa.
0: Mulla on kaveri, joka asuu Jenkeissä, niin hän ottaa siis irtokarkkeja. Koska
1: no
0: siellä
1: joo.
0: Kuulemma irtokarkkivalikoima on tosi huono.
1: Joo, ja siellähän Jenkeissä nimenomaan trendaa tällä hetkellä tämä niinku Swedish candy, niinku ruotsalaiset karkit. Siellä on perustettu hirveästi.
0: Se on Finnish candy.
1: Niin, se onkin. Ärsyttävää, kun ruotsalaiset sen omi.
2: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
3: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sukar, Sprite Zero Sukar ja Fanta Zero Sukar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei. Okay. Tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää. Niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
9: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connect Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
10: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
11: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
10: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
11: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin mohevan makuisaksi?
10: Siellä on sisällä jyvän palasia.
11: No siksi se on limpun verran parempaa.
12: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
13: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
14: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljaltavat pussin! Punnitus kannasta matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettor? Syöllä!
5: kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
19: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
20: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
21: Paras sekoitus.

0: Million Dollar Smile Etalta. 10.4 kello.
1: Sä puhuit tuosta Teneriffasta ja Fugesta. Fugesta siis joo tosiaan. Niin täältä tulee viesti, että kuubalaisen vaimoni äiti, joka viettää eläkepäiviä taas sitten tosiaan Teneriffalla, vie aina sinne mennessään tuliaisena patsaripaahtoleipää ja marjanneja.
0: Okei.
1: Okay. Että ne on semmosia, mitä on pakko saada Suomesta.
0: Joo, kyllä mä muistan silloin, kun isän oli vielä elossa ja hän asui siellä Etelä-Amerikassa, että kun hänellä aina joku toi jotain suomalaista, on se nyt mitä tahansa tuotetta.
1: Joo.
0: Tiedätkö, kun siellä, varsinkin silloin 80-luvulla, niin aika harvinaista oli, että sieltä löytyisi jotain, niin olihan se aina iso juttu, tiedätkö, saada. Ja edelleen siis niin kuin toisenkin suuntaan, tännekin päin, niin on ihan niin kuin kiva. Tuossa oli uutinen Ilta-Sanomissa siitä, kun siellä Fugessa tosiaan on siis paljon tämmöisiä suomalaisia kauppoja, missä myydään siis ihan kunnon suomalaisia tuotteita, koska siellä on a lot of Finnish people.
1: Kyllä.
0: You know, they're living there and having good life.
1: And longer.
0: And longer. And menevät sitten suomalaiseen baariin istumaan ja
1: mutta se oli hauska, mä
0: ottamaan joskus lätkää.
1: Mä oon varmaan sanonutkin tämän joskus, mutta silloin kun mä reppureissasin Aasiassa, niin mä liityin kaikkiin Facebook-ryhmiin, missä oli tämmöisiä niin kuin suomalaiset siinä maassa.
0: Suomalaiset kokoontuu,
1: niin ainoa mitä niissä ryhmissä tosiaan keskusteltiin oli se, että mistä saa lonkeroa.
0: Oikeesti.
1: Ei mistään niin kuin vaikka, että hei, missä kouluissa teidän lapset opiskelee täällä toisessa maassa, mutta ei kun aina oli vaan.
0: Ei ketään kiinnosta. Missä lonkeroa? Ananas lonkero.
1: Joo, mä oon edelleen niissä ryhmissä. Esimerkiksi suomalaiset Hongkongissa.
0: Mutta paikassa, jossa en ole koskaan käynyt, mutta olen kävellyt monta kertaa ohi ja miettinyt, että pitäisiköhän käydä, en mä lähde käymään, niin Sentropuoti. Tämä on siis tämmöinen suomalaisiin tuotteisiin erikoistunut kauppa, niin ja siis pääosa asiakkaista tulee siitä nimenomaan sit Fugen, niin kuin tästä suuresta suomalaisyhteisöstä. Mutta sitten siellä on nyt alkanut paikallisetkin löytää, koska this is very traditional Finnish place, is very good.
1: Very good, okei.
0: Okay. And toki kukaan espanjalainen ei puhu näin.
1: Ei.
0: Puhu vähän niin kuin venälä.
1: Oli erikoinen aksentti.
0: Oli erikoinen aksentti.
1: Okei, mitä he haluavat sieltä Suomikaupasta ostaa?
0: Sinappia.
1: Aha.
0: Sinappia, siis syy siihen on se, että kun suomalainen sinappi, niin Se on makeampaa, siis se on se makeampi maku.
1: Mutta nyt tärkeä kysymys, eli mikä sinappi? Kun tämäkin on, että onko se semmoinen Dijon, onko se
0: ei
1: Turun
0: mitään Dijon,
1: vai onko
0: varmaan
1: se koti?
0: Turun. Varmaan Turun tai kotisinappi.
1: Kotisinappihan on semmoista makeaa, mä rakastan.
0: No se on varmaan sitten se kotisinappi.
1: Mutta
0: sitä kuulemma menee, ei nyt niin kuin roppakaupalla, mutta niin sitä menee. Ja nimenomaan siis sinappia, kaikki muu ohittavat. Silli, jääk.
1: No joo, no, mutta se on muutenkin marginaali.
0: Salmiakki, ruisleipä, jääk.
1: Mutta sinappi menee. Mut niin,
0: sinappi.
1: Mm. Niin, no siellä syödään tosi paljon lihaa, niin kyllähän niin. Sinappi siihen siis sopii. Että en mä tätä nyt niin kuin
0: Hamon saranoa.
1: Hamon sarano.
0: Vähän sinappia ja vähän punaviinia. Niin.
1: Oi että, kyllä se on mun ruokaympyrä.
0: Sitten jastalle. September Satellites, ja sitten tulee jo kello 16 STT-toimittama tuutissa.

0: studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
4: Niin auto.
3: Niin.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Varasitko jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä
7: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
0: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
9: Kerro.
8: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
9: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
8: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
9: Oi.
8: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
9: Ai mitä niinku varmaan?
8: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
9: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
8: No todellakin asuu.
10: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
12: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
19: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
20: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
21: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
22: Huippukiva.fi.
23: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
24: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
25: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
26: Makeit uutuuksii.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Radio Novan ja STT:n uutiset.
29: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Presidentti Alexander Stubb peräänkuulutti Ahvenanmaan vierailullaan asiallista julkista keskustelua. Stubb kehotti mediatilaisuudessa Suomea pitämään kiinni kunnioittavasta keskusteluilmapiiristä.

0: merkitystä myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailmanpoliittisten haasteiden vuoksi. Viime päivinä keskustelua on herättänyt perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisu muslimidemareista ja afgaanimuslimeista. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo on kuvannut julkaisua asiattomaksi. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää alkavana syksynä Venäjälle laajinta pakotepakettia sitten Ukrainan sodan alkamisen. Kallas kertoo asiasta saksalaisen Die Welt-lehden haastattelussa. Jos pakotepaketti hyväksytään, kasvaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden määrä Kallaksen mukaan kolmanneksella. Kallaksen mukaan EU:n pakotteet ovat jo tulleet maksamaan Venäjälle tähän mennessä yli 1 000 miljardia euroa. Hänen mukaansa painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, kunnes maa lopettaa sodankäyntinsä Ukrainassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormuzin salmi. Trump kommentoi aihetta alatyylisesti Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen energiakuljetuksille merkittävällä Hormuzin salmella. Yhdysvallat taas on saartanut Iranin satamia. Iran on sanonut, että se ei myönny salmen avaamiseen ennen kuin Yhdysvallat suostuu kaikkiin Iranin vaatimuksiin. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, kertoo Teollisuuden Voima. Reaktorilaitoksen 2 pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella, noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% tasoa. Vika havaittiin kesällä. Tänään tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön vuosihuoltoon asti. Vuosihuolto alkaa 10. syyskuuta. Asialla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Lähipäivien sateet painottuvat maan itä- ja pohjoisosaan. Huomenna tiistaina matalapainettua Pohjois-Suomeen sekä paikoin maan keskiosaan runsasta pilvisyyttä ja sateita. Etelässä se on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista. Lähinnä yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia huomisessa. Ja liikenteestä.
3: Eikö se ollut lämpötilöä vieläkään?
2: Ei ollut tullut lämpötiloja vieläkään.
3: Se on niinku tärkeä juttu tuossa säässä.
2: 13 ja 20 asteen välillä.
3: No niin.
2: Sitten liikenteestä tiellä 43 välillä Uusikaupunki Harjavalta-Laitila. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaistaa suljettu liikenteeltä. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ja tarkempi paikka on Kodjala.
3: Miten sulla ei niinku, mitä on mahdollista, että on säätiedot, mutta ei ole lämpötilöä?
2: Siis niin hyviä kysymyksiä.
3: Tämä on vähän sama kuin meillä olisi niin kuin tuo liikennetilanne. Meillä olisi niin kuin onnettomuuspaikka, mutta me ei tiedä, että millä tiellä.
2: Mä en tiedä, kun mä sanoin just, että musta tuntuu, että täällä on joku sääkirjailija, meteorologi ollut nyt kesälomalla.
3: Se on ollut Flow-festareilla.
2: Se on ollut Flow-festivaaleja ja hän ei nyt jaksanut kirjata lämpötiloja. No,
4: hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
3: Kyllä, täysin oikein. 16.04 on kello, hyvää maanantaita. Addis in Time lähtee ihan just soimaan, sitten sen puhutaan arvotavaroista. Tai arvotavaroita, jotka... No siis tavaroita, jotka on nostaneet arvonsa vuosien saatossa. Mm. Mä eilen luin artikkelin yhdestä tyypistä, jolla on sellainen auto, mitä mullakin on ollut joskus silloin, kun mä täytin 19-20. Mietin, että jos mä olisin säilyttänyt sen auton, tästä nyt on 30 vuotta. Siinä kunnossa, kun missä se oli, niin sitä varmaan saisi penniikään. Mutta siis, jos mä olisin vähän viittinyt laittaa, niin voisin tehdä hyvät hillot siitä.
2: Niin. Toihan on tosi usein, just tiedät, että tulee joku iltapäivälehti, joku silleen, onko sinulla tällainen kolikko taskussa tai onko sinulla vielä kotona tämä muki, nyt voit saada siitä satoja tuhansia euroja.
3: Kyllä.
2: Sitten nimenomaan nehän on sellaisia, että ei pitänyt niiden arvoa minään. silloin joskus vuosia
3: silloin, kun ne
2: sitten
3: oli olemassa.
2: Ja myi ne halvalla jonnekin eteenpäin.
3: No, tämmönen uutinen oli just tässä. Itse asiassa kesällä oli siitä uutinen. Mä en tiedä muuten, mitähän siellä on käynyt. Mä musta luit sen uutisen siitä, kun joku kundi keräli näitä tämmöisiä kortteja. Jotain
2: keräilykortteja
3: just
2: vai?
3: Jotain tällaisia.
2: Putis.
3: Lapsena ja sitten säilyttänyt jossain boksissa ja sitten ollut äidillä jossain säilössä. Ja nyt se oli ottanut sit, kun ne oli putsannut vinti, niin sieltä oli löytynyt yhtäkin se kortti, on tiedätkö, ollut 10 000 euroja arvoinen. Sillä ihan tsäkällä, kun ei jätkäkään itse tiennyt, nyt se on silleen, että jes.
2: No onneksi
3: piti äiti säilytti.
2: Niin,
3: nimenomaan.
2: Sepä juuri.
3: Niin siis tämmöisestä tavoista puhutaan kohta. Ja mä haluaisin siis nyt tietää, 0806000. Että onko sulla oikeasti tällainen tavara, että sä tiedät, että okei, tämä maksaa nyt X määrän. Että mä oon nyt, koska siis kyllä mäkin kuvittelen, mulla on nyt lenkkareita. Mm. Mä jotenkin ajattelen siellä, että niinku, et kyllä sit 5-10 vuoden päästä, kun mä myyn näin, niin näiden arvo on niinku jotain tämän ja tämän verran.
2: Joo,
3: tuskin säilytän niin pitkään. Niin.
2: Mäkin haluan tietää, että löytyykö sieltä sellaisia ihmisiä. Ja nimenomaan, että on todella tietoinen siitä, että nyt vaan venyttää sitä aikaa ja odottaa, että se arvo vaan kasvaa.
4: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Ideas in Time. Saadaan olla maanantai-iltapäivässä. 10:40 on kello, Veronika Esko täällä. Tänään Veronikan nimipäivä. En ole muuten vielä kerran hakea kuulla tuolta alhaalta, mutta haen heti kun kerkiä. Koska mä tiedän, että tähän aikaan nyt saa vähän halvemmalla.
1: Nyt on -30 tarra ilmestynyt niihin.
0: Niin onkin.
1: Hei, tänne tulee useampia viestejä, kun puhuttiin tuosta, että onko jotain arvoesineitä kotona, mitä säilyttää, että tietää, että vuosien päästä niistä saa aika semmoisen huokeankin hinnan. Ja täältä tulee oiva toika.
0: Huokean hinnan.
1: Huokean hinnan.
0: Huokean hinta on halpa.
1: Okei. Korkean hinnan.
0: Noin.
1: Korjan.
0: Just näin.
1: Oiva toikan pöllöjä. Löytyy muutama kappale. Hankintahinta on ollut 400-1200 euroa kappale. Ja tiedän, että 10-30 vuoden päästä hinta voi olla tuplasti kautta triplasti enemmän. Sitten täältä tulee toinen.
0: Niin.
1: Mitä?
0: Tiedän, että kun et sä voi tietää. Siis tää on just se juttu, kun eihän ihmiset, siis jos mulla olisi ollut se, siis tässä oli uutinen tänään Iltalehdessä siitä, että se oli kaveri, joka oli myynyt jonkun, tai sillä on Toyota Corolla tämmönen auto, 73 taitaa olla. Mun ensimmäinen auto oli tämmönen. Se oli vähän kytkinvikaja, vähän jarruvikaja.
1: Kun potkas kerran, niin kyllä se sitten aina toimii.
0: Se oli se alkuperäinen väri, sinapin keltainen.
1: Joo.
0: Niin jos mä olisin tiennyt, että 30 vuotta myöhemmin siitä saa 10 000, mä maksun siitä 1000 markkaa sillä. Niin en mä tiedä, olisinko mä säilyttänyt sitä. Mutta siis todennäköistä on, että tota niin, olisin edes harkinnut säästäväni sen.
1: Sä et miettinyt tommosia asioita silloin?
0: En. Ja nyt esimerkiksi lenkkareiden suhteen sama juttu. Mä mietin, okei, nyt mä ostin nämä lenkkarit. 10 vuoden päästä ne saattaa olla tämän arvoiset. Saattaa olla, kun emme tiedetä.
1: Niin... No kuuntele sitä.
0: No.
1: Mulla on Paavo Tynelin suunnittelema jalkalamppu, josta on mulle tarjottu 6 vuotta sitten 2500 euroa.
0: Okei, tätä mä tarkoitan.
1: Vaikka lampusta puuttuu alkuperäinen varjostin, odottelen, että arvo nousee. Sellainen oli myyty Nordic Design-tyyppisessä huutokaupassa 12 000 dollarilla 10 vuotta sitten.
0: Tätä mä tarkoitan, että tällä hetkellä sä tiedät sen.
1: Kuuntele, ja tämä viestin laittaja kertoo, että hän on itse ostanut sen kirppikseltä 20 eurolla.
0: I salute you.
1: Tätä
0: mä tarkoitan.
1: Sarjanvoittaja.
0: Tätä mä tarkoitan. Ja mä tiedän, että siellä on paljon sellaisia ihmisiä, keillä on just jotain näitä muumimukeja, tiedätkö?
1: Joo, joiden mullakin niin on sukulaisia, jotka keräilee.
0: Niin, jotka tietää, että okei, tämä muumimuki, kun mä lähtisin nyt tätä myymään, niin mä saisin tästä niin kuin 1000 euroa. Voiko saada 1000 euroa? Varmasti.
1: No jostain yksittäisistä, jostain niin kuin vanhoista, mitä on nimenomaan valmistettu, vaan niin kuin ei nyt muutamia, mutta siis 10, ehkä 100 kappaleita. Mitä on niin kuin maailmassa vaan. Esimerkiksi sehän oli Japanissa oli esimerkiksi tämä yksi muki, mitä myytiin vaan siellä jossain muumilandiassa, muumikaupassa. Niin sehän oli semmoinen, mitä ihmiset hamstras.
0: Okei. Okay. Koska mä siis katson, huutokauppakeisari nyt Suomessa tulee, mutta se on eri juttu.
1: Kuparipannu.
0: Kuparipannu tekee kauppa, mutta sitten se on se jenkkiversio tästä Pons, mikä
1: joku,
0: se on se?
1: Joku tämmöinen, onko se aarteen metsästä?
0: Ei ole aarteen metsästä, mutta se on se Pons, tämmöinen... No tämmöinen, että sen on se perhe, jolla on tämmöinen, että missä ne ostaa niitä tuotteita.
1: Ja sinne kutsuu aina jonkun
0: arvioijan sinne.
1: Alan asiantuntija tulee sinne. Joo. Sitten sinne tulee joku Ben.
0: Joo, joka sanoo, että joo, kyllä mä tästä 300 maksasin.
1: Joo.
0: Ne on varmaan tehnyt jonkun diili, että sitten alihintaan. No anyway, sitten mä aina mietin, että jos joku tyyppi on ostanut lapsena, tai saanut lapsena lahjaksi jonkun, tiedätkö, lelun, joka on paketissa.
1: Mm.
0: Niin miten se ei ole koskaan avannut sitä? Tiedätkö, että kyllähän nyt lapset haluaa leikkiä sillä. Että sitten se on niinku säilyttänyt sen paketissa ja sitten 20-30 vuoden päästä ollut silleen, että hei nyt tällä löytyy arvo. Että miten ne mukaan niinku voi tietää tuommoista asiaa?
1: Niin esimerkiksi jotkut Barbie-keräilijät.
0: Just tällaiset.
1: Ne on edelleen paketeissa, ne Barbit.
0: Kyllä. Mä oon siis upottanut siihen firmaan siis 1000 euroa. Silloin kun lapsi oli pieni, niin mä ostin, aina kun mä tulin jostain reisusta, niin aina joku uusi Barbie.
1: Ja sitten yksihän oli semmoinen, onko se sitten ollut 80-90-luvun tämmöinen hittilelu, mitä myytiin torissa ihan valtavaa hintaa. Siis tämä kurkkumopo.
0: Mikä? Se,
1: kurkkumopo. Eli siis teeks pienille lapsille ostetaan tämmöisiä mopoja, millä voi niin kuin jalalla potkii eteenpäin. Niistä oli tämmöinen kurkunmallinen mopo. Niin sitten se lähti kato trendaamaan uudestaan ja sitten ihmiset metsästi, että no kenellä nyt on sitten semmoinen kurkkumopo. Niin mä muistan, että jossain torissa just ihmiset myy niitä niin kuin tosi kovaa hintaa.
0: Joo, joo. Ja siis sama huonekaluja. Nyt kun mä katson semmoisen, tiedätkö se munatuolin.
1: Joo.
0: Mikä nyt tälläkin hetkellä maksaa sen 8,5-10 tonni.
1: Kenen on munatuoli?
0: Tää 0-806 000 äkkiä. Panttilainama se on, mutta tämä Eero, suomalainen huippusuunnittelija. Laita nyt munatuoli Suomi.
1: Egg chair. Tää lukee Arne Jaakos.
0: Arne, joo. Siis tää, siis nyt on hei Flow viikonloppu aivot. Arnio. Eero Arnio. Tämä. Nyt se tuli sieltä. Ja sieltä aika tulee viesti.
1: Hänhän pilotti vaan niitä maan alle niitä.
0: Ei. Ja sitten tässä tuli tämä pöllö, Toikan pöllö, että nyt jo tuplasti kalliimmalla myydän, kun valmistus on lopetettu.
1: Eero Arnio, joo.
0: Eero Arnio, kyllä. Keräilijät, kun haluavat kaikki, eikä vain osa. Siis tästä oiva Toikan pöllöstä.
1: Joo, ja se oli pallotuoli, ei muna.
0: No sitä, no joo. Pallotuoli. Pallotuoli.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
0: Jos jollain myydä halvalla sellainen, niin olen kiinnostunut.
1: Oletko AVYV-jono?
0: AVYV-jonossa ollaan.

0: Katy Perry, Watch It Burn, 17:04 kello. Adam Lambert ihan kohta, Veronika Jäiskö täällä. Tässä tuli Saarat viesti, joka sattuu syvälle mun sydämeen. Äiti kantoi aikoinaan roskalavalta, hän on kantanut roskalavalle. Roskalavalta Artekin tuoleja, kun naapurin perikunta ei välittänyt niistä ollenkaan. Käytin muutamat ristelyt niillä lavoilla.
1: Hei.
0: Niin, mutta tiedätkö, jengi on vaan sille heittänyt tietämättömyyttä tai sille ajatella, että noista mitään saa.
1: Mutta tiedätkö, mä oon niin vähän niinku kadehdin sellaisia ihmisiä, jotka on niinku tämmöisiä niinku antiikki, että he tietää ja tunnistaa niinku merkit. Mm. Ja tiedätkö, niinku, että mikä, et kun he lähtee johonkin kirpparille.
0: Ja näkee heti.
1: Saman tien, että esimerkiksi joku maaliekko, niin tämä on tämän suunnittelema. Tämän arvo on oikeasti, tiedätkö, joku 1500 euroa ja tällä hetkellä se on myynnissä siellä 3 eurolla.
0: Niin.
1: Seuraan TikTokissakin yhtä tämmöistä niin kuin aarteenmetsästä ja hän tekee tiliä siis sillä. Et esimerkiksi oli muutamalla eurolla just ostanut.
0: Siis täällä Suomessa?
1: Suomessa.
0: Okei. Okay.
1: Muutamalla eurolla ostanut just jonkun kaulakorun, niin sitten oli myynnissä jollain 1000 eurolla eteenpäin. Sitten se oli arvoltaan oikeasti niin kuin tosi iso. Että jos olisi tommonen. Ja noilla silmillä mä meen aina just niihin kirppareihin. Mut sit mä löydän sieltä mariskooleja. Aina.
0: Made in China.
1: Aina mariskoolit. Eri väreissä.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sukar, Sprite Zero Sukar ja Fanta Zero Sukar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 € rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
8: No, olisiko jotkut kukat?
9: Ei vaan asfaltti.
8: No niin, tietysti asfaltti.
9: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
8: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
9: No, se on sopo hinta.
8: Se on sopo. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule
10: puhiloon. Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu. Ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
11: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
12: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
13: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
14: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
13: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
14: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
13: No?
14: Erikokoiset palat.
13: Niinkö?
14: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
13: Entäs sie?
14: Minä syön ne kaikki.
15: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
16: Ei itketä vaan.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä!
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Mikko
6: ja Mira tässä, moi.
5: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
6: Lähes kaikki tuotteet -20%.
5: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
6: Onnea kaalimato.com.
7: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksi.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Paras sekoitus.

0: Adam Lambert, If I Had You. Radonovan maanantai-iltapäivä. Se liikenteessä, tuossa oli tämmönen kuin tie 132, kyllä, väillä Keimola, Loppi, Nurmijärvi. Väillä Hongisojan tie ja Pertulan tie, niin on sattunut onnettomuus.
1: Siellä on ollut ruuhkaa, ei liikenteessä, vaan lentokentällä. Tänään kello 14.50.
0: Onko siellä? Aivan! Sieltä on tullut yleisurheilijoitakö?
1: Kyllä, ja tietysti Alisa Vainio, jolle me laitetaan nyt valtavat aplodit sieltä.
0: Kyllä,
1: tietysti.
0: Kyllä, mieletön suoritus.
1: Hänkin on saapunut tällä kyseisellä
0: lennolla. Mä katsoin siis jonkun uutisen, jossa hän kerrotaan, että siis tämä vauhti on ollut ihan järjettömän kova. Hän voitteleksi yli 5 minuutilla toiseksi tullutta. Jos siis mä nyt oikein näin sen uutisen, mutta siis se vauhti on ollut kelaa, että se on niin kuin, se vauhti vastaa sitä, että se olisi juossut niin kuin koko maratonin ajan noin 3550 metrin Cooperin vauhti.
1: Joo, kyllä. Mäkin näin, kun moni tämmöinen niin kuin pitkän matkan juoksija, ihan tämmöinen harrastelijakin on kommentoinut sitä, että me tavan talla, että ei edes ymmärretä, että
0: miten mikä kova on mennyt. Vauhti. Mä en varmaan edes pysyisi prätkällä perässä. No kyllä mä ehkä prätkällä pysyn, mutta en pyörällä perässä.
1: No hänen ennätys oli siis 2 tuntia 22 minuuttia 26 sekuntia, joka on ihan siis, mähän juoksin siis puolimaratonin tuossa samassa ajassa.
0: Kunhan on juossut maratonin. Mieti. Mä juoksen 6 kilsa. Hän on juossut sillä aikaa 42. Ja oota vähän sen. Tuu perässä.
1: Ei voi noin paljon kirittää.
0: Tuu perässä.
1: No mutta tietysti siellä on ollut paljon toimittajia vastas lentokentällä. Ja tästä on otsikkokin tehnyt. Hän on sanonut, että ei päässyt business-osastolle lentelemään, vaan sika-osastolla matkustettiin.
0: Ai sika-osastolla. Janne Saalisen kanssa.
1: Näin hän on kommentoinut, mutta niin, jos siellä on bisnesluokka ollut täynnä, niin ei sinne sitten ole mahtunut vaikka minkälainen kultamitali olisi.
0: No eikö Finnaari järjestänyt kultamitalistille jotain spessupaikkaa?
1: Ei joo, Alisa Vainio ei päässyt Finnaarilla bisnesluokkaan, toisin kuin taas Silje Kosonen.
0: Mieti hei oikeasti, se on ollut niin kuin siis portilla ollut sille. Ja kaikki, jotka kuuluu ryhmään A1, tervetuloa koneeseen. Sitten Alisa on tullut sinne, voi, mulla on tää kultamitali. Sä oot nelosryhmässä, sä meet odottamaan sinne.
1: Joo, älä rupee puskee täällä.
0: Ryhmä 2, mulla on tää kultamitali. Sä oot nelosryhmässä.
1: Mut ei saanut Vilma Heltiläkään paikkaa bisnekseen. Siis ainoa, joka siellä on vetänyt, niin meidän moukari kultamitalisti sille.
0: Vilmalla ei mahtunut seivä siihen käsimarkkaan. Tai emme kiinni.
1: Et voi taittaa sitä noin. Et rupea taittaa.
0: Eli siis hetkinen, eli kaikki siis meidän mitalistit, ne on tullut ihan tavallisella reittilennolla totta kai. Ja kaikilla on ollut siis siellä perimmäisellä rivillä paikat.
1: Joo, näin on. Ja
0: mutta sitten kun lätkän pelaajat tulee, niin siellä on saattuet ja
1: no
0: on jumakautta omat
1: kaikki,
0: koneet.
1: Siellä on tietysti. Ja niin.
0: Presidentti on vastassa ja
1: en tiedä, mikä tässä nyt niin kuin oli. Mutta siis Alexander Stubbhan soitti
0: niin
1: Alisalle.
0: Niin soitti, joo. Ja kesken matkan 30 kohdalla. En ole vielä paljon maalia. Ai, sori.
1: Meidän pari geeliä vielä, joo. Niin jaksat loppuun.
0: Sori, soitiks paha aika? No, tavallaan.

0: Year of the Young, Smith & Tellilta, 16.37 kello. Tänne tuli Riikalta hieno viesti, tämä on pakko lukea. Hän on tällä hetkellä juuassa, mökkisaaressa, miehensä kanssa. Laittaa, vuonna 2023, eli 3 vuotta sitten, hän toivoi biisiä Ecuador. Olisiko nyt aika soittaa? Nyt Riikka. Mä lupaan sulle, sun odotus palkitaan, mutta retroperjantai 2.0, Partamaatti, niin ihan taatusti soittaa. Ja on varmaan soittanut monet kerrat siellä.
1: Kyllä, senkin, tämänkin toiveen jälkeen. Se kyllä. On varmasti Ecuador on soinut siellä. Mutta joo, kyllä, Partamaatti on oikea ihminen, kelle
0: Partamaatti veivaa ysäri siellä. Ja mysteriä, joo.
1: Me veivataan rahaa.
0: Kyllä, paljon meillä on nyt potti?
1: 740 euroa.
0: Se on hyvä summa rahaa. Sillä saa ihan jo niin kuin kaikkea kivaa. Tämä mysteeriääni, se kuulostaa tältä. Tuommoinen ääni.
1: Ja pitäisi vaan kertoa, että mistä tuo ääni tulee, niin rahat ovat sinun.
0: Niin.
1: Kaikessa yksinkertaisuudessa.
0: No helppo se on. Hmm. Siellä on pitkä lista muuten vääriä veikattuja.
1: On. Jos on nyt ihan tosi nopea, niin kyllä kerkeät käydä ne lukasemassa.
0: Oho, siellä joku vetää katoa äänipuhelu. Ei kannata soittaa WhatsAppiin.
1: Älkää soittako siis WhatsAppiin, vaan soittakaa tuonne studion puhelinnumeroon. Mutta joo, radionova.fi kautta kilpailut, sieltä löytyy no jo kaikki veikatut vastaukset, jotka on siis olleet väärin.
0: Tai jo Cruise Breaker Heart sitten, tai joku onnellinen sieltä kisaamaan. 0806000 normipuhelu. Nyt saa soittaa.
1: Soita nyt.
2: Radionovan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108-06000. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
3: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
4: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
3: Niin.
5: Miten ei sit euro erilleen?
2: Läpi työpäivän.
6: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkä puku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
2: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
15: No, olisiko jotkut kukat?
16: Ei vaan asfaltti.
15: No niin, tietysti asfaltti.
16: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
15: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
16: No, se on sopo hinta.
15: Se on sopo. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puhilaan.
18: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
19: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
18: Y1-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: lopulta. Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
20: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
19: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
24: Oot sä varma?
25: Valehtelet mulle nimes, et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
26: Älä sulje sitä ole!
27: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
28: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
29: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
30: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
31: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
32: Makeit uutuuksii.
30: No mistä te tuutte sitten?
31: S-Marketista.
33: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus.

0: Tyler Cruz, Break Your Heart. 16.46 on kello. Ege Zulu ja Beemiltä tunnista tunti. Ege Zulu, joka näen tässä lauantaina livenä. On, täytyy sanoa, että ihan järjetön energiapankki.
1: Se on kyllä. Jos vähänkin väsyttää mennä hänen keikalleen, niin se väsymys on tiessään.
0: Meillä on Sanni. Sanni on Turusta.
1: Ai et. Hän on varmasti hyvä tyyppi.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Kuuleeko Turku?
3: Turku kuulee, kuuntelen.
1: Loistavaa.
0: Terve Sanni. Miten sun
1: viikko on alkanut?
3: Kiitos, aika kiireisesti. Olen just aloittanut työt IPEssä ja hektistä on.
0: Missä olet aloittanut työt?
3: Iltapäiväkerhossa.
0: Okei. Okay. Siellä on vauhtia, kiirettä ja toivottavasti ei vaarallisia tilanteita, mutta niin, vauhdikkaita tilanteita. Onko siellä paljon lapsia iltapäiväkerhossa?
3: On yli 70, joo.
0: Holy! Toivottavasti et ole yksin siellä. Hei, iltapäiväkerho, onko se jo sulki? Vai meneekö se viideltäkin?
3: Viideltä menee joo, mä olen vapailla.
0: Sä olet vapailla.
3: Vapailla ja siellä viimeiset sitten laittaa paikat kiinni.
0: Joo.
1: Meillä on mysteriäinen potissa 740 euroa. Mihin sä sen käyttäisit, jos sen tänään itsellesi saisit?
3: No, mulla on vähän sellainen, kun joskus menee kaikki kodinkoneet rikki, niin ehkä seuraavaksi pesukoneeseen. Tiskikone on just uusittu. Joo.
1: Okei, okay, joo. Ymmärrän.
0: Siinä kohtaa menee.
3: Vielä ei ole hätä, mutta pian on.
0: Pian on. No, sillä saa kyllä. Konen kuin konen kyllä.
1: Sillä saa. Hyvän koneen.
0: Helposti saa. Sanni, meidän mysteeriä, niin se kuulostaa siis tältä. Ja nyt kun tiedät sen, niin kerrot meille, mikä se on, niin 700, paljon se oli, 740 on sinun, Sanni.
3: No se on just niin kuin ihmiset sanoivat, että se kuulostaa vähän erilaiselta puhelimessa, mutta joo, mun arvaus on just tähän kodinkoneteemaan liittyen, niin en tiedä mikä on virallinen nimi, mutta sellainen käsivispilä, mitä veivillä pyöritetään.
1: Semmoinen niin kuin, hetkinen, semmoinen vähän niin kuin manuaalinen.
3: Niin, semmoinen veivättävä.
1: Joo, vispilä. Kyllä, joo, tiedän mitä tarkoitat.
0: Joo.
3: Puolikone.
0: Just semmoinen. Mulla itsellä on semmoinen, mikä pitää ihan itse veivata se koko vispilä. Sitten mulla on se laite, mutta en ole kertaakaan muuten käyttänyt. En tiedä, miksi se ei sopii.
1: Sulla on koristeena siellä.
0: Kyllä. Mä aivastan. En aivastanutkaan. Tietysti kun tulee aivastus, mutta ei tuukkaan.
1: Niin vähän kutittaa
0: mutta se oli mun oma juttu. No niin, Sanni, 740. Manuaalinen vispaaja. Eikö se ole vähän niin kuin manuaalinen vispaaja? Onko se se?
3: Okay.
0: Uusia kodinkoneita. Sun vastaus, Sanni, on?
1: Väärin. Valitettavasti.
0: Joo.
3: No voihan.
1: Ei ollut veivattava käsivispillä.
0: Ei ollut. Oliko se sinne päinkään, niin eihän me nyt sitäkään voida kertoa.
1: Se on totta, mutta se lisätään tuonne listaan, joka löytyy osoitteesta radionova.fi kautta kilpailut. Potti on huomenna 760 euroa. Nyt Sanni jäät miettimään sinne, että mikä voisi olla joku toinen vaihtoehto.
3: Joo, uutta putkeen.
1: Just näin.
0: Nyt vähän lepoa, huomenna töihin ja sitten aina saa soittaa uudemman kerran meille.
1: Juuri näin.
3: Jep.
0: Moido.
1: Terveisiä Turkuun.
3: Moi
1: moi. Moi moi.
3: Kiitos, moi moi.
2: Radionovan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
0: Hyvä veikkaus oli, ei tota ollut veikka.
1: Oli. Ei löytynyt listasta.
4: Mietitsä mua?

0: Nothing Breaks Like a Heart, Miley Cyrus ja Mark Ronson. Uutiset ihan kohta.
1: Joo, Radio Nova ja sitten kello 17 uutiset. Siellä on asia siitä, että oikeusministeriö selvittää rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamista.
0: Alentamista? Joo. Eikö se ole nyt 16?
1: 15 vuotta.
0: 15.
1: On tällä hetkellä.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
0: No tästä lisää uutisissa.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista. Kato nyt tänään. Nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
4: Tiedän tunteen.
3: Niin sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt.

0: lainapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
6: Ai jaa, en tiennytkään.
5: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
6: Onko oma vene?
5: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
6: Ja kalaa tulee?
5: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
6: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
5: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
6: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
5: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
7: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Helppotarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän toimiinsa puututaan lastensuojelun kautta. Ruotsissa parlamentti äänesti viime viikolla rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa. Ehdotus herätti Ruotsissa kritiikkiä viranomaisten, lasten oikeuksia ajavien järjestöjen ja tutkijoiden keskuudessa. Presidentti Alexander Stubb peräänkuulutti Ahvenanmaan vierailullaan asiallista

0: julkista keskustelua. Stubb kehotti mediatilaisuudessa Suomea pitämään kiinni kunnioittavasta keskusteluilmapiiristä myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailmanpoliittisten haasteiden vuoksi. Viime päivinä keskustelua on herättänyt perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisu muslimidemareista ja afgaanimuslimeista. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo on kuvannut julkaisua asiattomaksi. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää alkavana syksynä Venäjälle laajinta pakotepakettia sitten Ukrainan sodan alkamisen. Kallas kertoo asiasta saksalaisen Die Welt-lehden haastattelussa. Jos pakotepaketti hyväksytään, kasvaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden määrä Kallaksen mukaan kolmanneksella. Kallaksen mukaan EU:n pakotteet ovat jo tulleet maksamaan Venäjälle tähän mennessä yli 1 000 miljardia euroa. Hänen mukaansa painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, kunnes maa lopettaa sodankäyntinsä Ukrainassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormuzin salmi. Trump kommentoi aihetta alatyylisesti Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen energiakuljetuksille merkittävällä Hormuzin salmella. Yhdysvallat taas on saartanut Iranin satamia. Iran on sanonut, että se ei myönny salmen avaamiseen ennen kuin Yhdysvallat suostuu kaikkiin Iranin vaatimuksiin.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tiistaina matalapaine tuo Pohjois-Suomeen sekä paikoin maan keskiosaan runsaasti pilvisyyttä ja sateita. Etelässä se on enimmäkseen aurinkoista ja poutaista ja lähinnä yksittäiset sadekuurot on mahdollisia. Päivälämpötilat oli 13-20 astetta. Ja liikenteestä. No. Tie 101. Käy ykkösellä siis, niin siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siellä liikenne ruuhkautuu ja haittaa ajosuunnassa länteen. Tarkempi paikka on välillä Säterin solmu Turun väylän liittymä. Myöskin tiellä 12, niin Tampere-Lahti, siellä on tapahtunut myöskin onnettomuus. Ja tarkempi paikka on välillä Teiskontien liittymä Heikkilän kadun risteys.
3: Iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
4: 17.04 on kello just nyt. Kivaa maanantai-iltapäivä. Tuossa just meidän tuottaja Tserno, joka oli tässä studiossa äsken, ihmetteli, että mitä tuolla ulkona oikein tapahtuu. Niin kyllä, siellä sataa vettä. Se on poikkeuksellinen näky ollut tänä kesänä.
2: Mutta tuli niin synkät pilvet.
4: Niin tuli ihan yhtäkkiä hälytön vesisade.
2: Aivan yhtäkkiä. Mutta että mua ei haittaa yhtään, varsinkin nyt kun mä oon täällä sisällä. Se tarkoittaa nimittäin sitä, että auto puhdistuu.
4: No se on totta.
2: Se on niin kiva tunne.
4: Se on totta. Hei, James Bluntilta, You're Beautiful. Mä tänä aamuna joudun siis googletta eräs, siis tosi tyhmä asia. Mä en oikein löytänyt mitään vastausta sille, kun mä jotenkin, siis mä oon nyt parina, tai itse asiassa tänään mä siis huomasin sen. Mun piti oikeasti niinku kokeilla, että voiko tää pitää paikkansa. Siis mä tulin siihen johtopäätökseen, että kyllä mä oon oikeassa tänään sen suhteen, että mulle on tapahtunut näin.
2: Niistä
4: mä ihmettelen, että voiko tämä olla niin kuin mahdollista? Voiko tämä niin kuin fysiologisesti olla mahdollista, että tämmöinen tapahtuu?
2: Okei.
4: Okay. Tiedätkö, mä tiedän, että mä en kasva aina pituutta.
2: Joo.
4: Mun jalka ei enää tule kasvamaan.
2: Tiedätkö, joo,
4: että mä oon nyt tämän kokoinen. No toki painoa voi tulla lisää, tää lähtee pois. Mut niinku pituutta ei enää voi tulla.
2: Niin ainoa niinku tää jalan kasvu voi tapahtua, mitä mä oon kuullut, niin siis raskana olevat naiset.
4: Ne turpoa ne jalat.
2: Niin, niin sitten.
4: Ne jalat kasva siitä.
2: Mutta mä oon kuullut, että on tullut esimerkiksi yksi numero lisää. Että raskauden jälkeenkin, jos kengän
4: niin
2: koko on ollut vaikka 3.8, niin se voi olla raskauden jälkeen 3.9. Että näin on voinut käydä.
4: Eikä voi pitää paikkaansa.
2: Laittakaa WhatsAppin viestiin 0806000. Onko raskauden myötä kengän koko muuttunut?
4: Okei, okay, no tää ei liitty siis mun kengän koko mitenkään, mutta siis laittakaa viestiä.
2: Mä väitän, että
4: sä olet kuullut legendaa, urbaani legendaa.
2: Mut sulla on kasvanut joku muu ja sä kärsit nyt sen kanssa.
4: No, tavallaan.
2: Voi voi.
3: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: You're Beautiful. James Bluntilta. Ja se on semmoinen asia, mitä pitäisi osata sanoa itselleenkin aina. Esimerkiksi vaikka aamuisin, kun pesee hampaita. Semmoinen kiva asia, että hei, you're beautiful. Just the way you are.
1: Mut nyt kuule. Esko, no. Mä en muista tämän puolen vuoden aikana, miten me ollaan yhdessä radio tehty, niin onko näin paljon ikinä tullut WhatsAppiin viestejä? Kuunnellaan sitä yksi ääniviesti esimerkiksi. No niin.
2: Kuule Esko, kyllä siinä näin voi käydä. Jalan koko voi kasvaa. Aivan, siis taivahan tosi.
0: Okei.
2: Okay. Valitettavaa, mutta näin, niin, näin se vaan menee.
1: Näin se menee, niin sanoi Sari. Ja tänne tulee siis aivan valtavan paljon viestejä siitä, että esimerkiksi Julia kirjoittaa, että on muuttunut yhdellä koolla. Ennen oli 36 ja nyt 37 ja tutulla oli joskus 37 ja raskauden jälkeen 39. Näitä tulee tosi paljon näitä viestejä ja nimenomaan vaikka se lapsi olisi jo saatu tähän maailmaan, niin se ei ikinä palaudu, vaan sitten pitää ostaa ihan uusi kenkäkarderooppi.
0: Mistähän se sitten niinku johtuu?
1: Sanoppa se.
0: Onko se siitä ponnistuksen voimasta vai mistä tulee? Ja siis kivahan se on, että tiedätkö, aina oppii jotain uutta. Että kyllä no. Siellä on varmaan joku toinenkin, joka nyt oppii jotain uutta. Tässä Lauralla tuli viesti, että kyllä se jalka kasvaa raskauksien seurauksena, kun jalan holvirakenteet antavat lisääntyneen painon myötä periksi pikkuhiljaa. Okei, siinä se selitys on. Mutta onko siitä joka kerta, että jos esimerkiksi vaikka sanotaan, että suurperheen äiti, 5 lasta. Niin jos on lähtöasetelma 3-9, niin onko sitten vien lapsen jälkeen 4-5?
1: No siis Päivi kertoo täällä, että kyllä kengän numero on muuttunut 3-7-40 ja 2 raskautta, eli jalan holvikaari laskee. Joo.
0: Okei.
1: Okay. Ei liity ponnistukseen millään tavalla.
0: Ei mitenkään.
1: Ei mitenkään.
0: Mutta aikaisemmin, siis en tiennyt. Nyt mä tiedän tämänkin.
1: Ja kato, aika kalliiksi tulee.
0: Niin tulee.
1: Se, että pitää kaikki kengät ostaa niinku uudet.
0: No niinpä. Mm. Sitten mieti, jos on ostanut jotkut, tiedätkö, tosi kalleet, mitkä nyt naisten kengät voi olla.
1: Mitä esimerkiksi Labutiin. On semmoinen lenkkarikaappi kuin sulla, niin mieti, sä joutuisit heittää ne kaikki mäkeen ja
0: se olisi hirveä painajainen. Mm-hmm. Se olisi hirveä painajainen. Mutta siis tänä aamuna mä googletin, että voiko aikuisen ihmisen pää kasvaa.
1: No.
0: Koska siis tiedätkö, mä en tiedä, mutta siis tänä aamuna, ja itse asiassa eilen mä huomasin, mulla on siis mun lippikset, mulla on palolippiksiä.
1: Niin on.
0: Niin on aina siis samalla asetuksella, että mulla on tässä niinku kolme niinku näkyy semmoista kolme tyhjää. Aina.
1: Joo, niin se on tommonen niinku muovinen, millä pystyy suurentamaan ja pienentämään sitä lippiksiä.
0: Ja sit se kolme on silleen, että ei puurista niinku mistään, että se on vähän jopa löysäkin.
1: Joo.
0: Tänä aamuna mä laitan tämän lippiksen päähän, niin vitsi, että puristi päätä. Se on mietin, että onko mun pää turvonnut.
1: Se oli se, kato, se on se punaviinipullo.
0: Ei se ole, ei siis kun se naama turpo, mutta eihän pää voi turvota. Sitten mä kokeilin, mä ajattelin, että hetkinen, että mulla on pakko testaa niitä muiden lippiksen kanssa. Niin sama juttu, se niinku puristi oikein.
1: Joo.
0: Niin voiko pää muka kasvaa? Siis no, pään ympärys.
1: No mitä se Google sulle kertoi siitä?
0: No sitten? Ei se antanut mitään vastausta. Siis tässä vaan sanottiin niinku lasten pään kasvusta ja sitten isopää ihminen oli tämmöinen linkki, mutta siis se on ihan eri juttu.
1: Okei. Okay.
0: Tässä lukee, että isopää voi olla merkki älykkyydestä. Siinä se oli kyllä oikeassa.
1: No niin, siksihän sä halusit tämän aiheen ottaa tänne.
0: Ei mä nyt sen takia, mutta mietin vaan, että onko tämä niinku mahdollista? Että onko mulla joku jäänyt, että kasvaks mulla niinku pää vaan niinku festarin viikonloppuisin?
1: Se voi hyvin olla mahdollista.
0: Vai mikä on?
1: Mulla on ainakin semmoinen olo, että nyt helottaa kyllä niinku aivan verisuonia myöten.
0: Siis mä tiedän, että naama voi olla turvoksissa, jos on vaikka vetänyt viikon verran brenkkuun, mutta siis niinku, siis se lippalakki puristi, että mulla oli pakko ottaa, tiedätkö, vähän sama kuin jos sä oot syönyt tukevasti ja sulla on vyö, niin sun pitää avata se solki ja laittaa niinku siihen seuraavalle.
1: Joo.
0: Niin sama juttu pään kanssa. Ei mulla ikinä aikaisemmin ollut tuommoista.
1: No kyllä mä sinänsä niinku tunnistan ton, koska mä oon joskus elämäni aikana tilannut 2 semmoista fedoraa, jotka oli niinku vähän arvokkaampia, koska ne tehtiin mulle ihan niinku alusta loppuun suunniteltiin. Ja niissä on kyllä aika kova hintalappu. Niin siinä hetkessä, kun mä ne tilasin, kävin hakemassa, niin käytin niitä iloisesti. Nyt yritin tunkea päähän. Ei, se puristaa ihan sikana. Ei mene enää päähän.
0: Ihmisellä korvat kasvaa koko elämän ajan, luulisi päänkin kasvavan, laittoi Valtteri. Ei se kyllä niin kuin, ei se voi. En mä tiedä. Voisiko olla? No mä tutkin huomenna, voi olla, että huomenna taas. Normaalit syyt pään kokoon, luuston luonnollinen muovautuminen, kurostin veltostuminen ja rasvakerros, rustojen jatkuva kasvu.
1: Joo, se on kyllä niin kuin, että ne korvat kasvaa. Ehkä sulla on kato korvat kasvanut.
0: Ei, kun eihän mä nyt laita mun lippistä korvien päälle. Onko sulla samainen kampaus? On. On siis ihan täsmälleen sama kampaus. Ei ole niin kuin, On se totta kai viikonloppuna vähän kasvanut, mutta festarin desibelit ne siellä pullistelee.
1: Niin se on.
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Robin Pakkanen.
1: 1001 tapa.
2: Se on kuulkaa viikon ensimmäinen vastaan väärin kilpailu. Radionova kahvia olisi tarjolla yhden paketillisen verran. Ja se on arvokasta tavaraa, koska sitä ei saa mistään muualta kuin meiltä.
1: Kyllä. Aerosmithin I Don't Wanna Miss a Thing. Ja sitten sen jälkeen sä pääset kisaamaan jompaa kumpaa meitä vastaan. 30 sekuntia aika vastaan väärin niin monen kysymyksen kuin mahdollista.
2: Helppo homma.
1: Se on helppo. Tai siis väillä tuntuu, että se on tosi helppo. Väillä tuntuu siltä, että onpas mä tyhmä, kun mä en osaa edes vastaa väärin kysymyksiin.
2: Niin, se on ihan täysin totta. Aivot menee tosi helposti solmuun. Mutta lähdet testaamaan ja soita nyt.
1: 0-806 000. Nyt soita.

0: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
3: En kerro.
2: Kerro.
3: Enkä kerro.
2: Kerro nyt.
3: Enkä kerro.
4: Puhilo, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo, kysyit sä vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
7: Puhilaan. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
9: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
13: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
12: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
13: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
12: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
13: No ilmankos.
14: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
19: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Kerro vaan.
3: No en kerro.
2: Hei, kerro nyt.
3: En kerro.
2: No please, kerro nyt.
3: Please, en kerro.
2: Kerro vaan.
3: En kerro.
19: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
20: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
19: Eikä.
20: En mä varmaan pääse nyt.
19: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
20: Ojes.
21: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
22: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
24: Paljon onnea vaan.
25: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeasti. Siis sanotaan nyt vaan, että...
26: Lähes kaikki tuotteet -20%.
25: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
26: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
27: Hei, maistaisiko pirtelö?
28: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
27: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
28: What? Anna mä maistan.
27: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
29: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
30: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
31: Makeit uutuuksii.
29: No mistä te tuutte sitten?
30: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. Etsä sä nyt kaverilta voi salata.
5: En muuten kerro.
6: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
7: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Kuumalta vielä tosta tuun vielä himaa, mutta ennen sitä niin meillä on tuo Kalle.
1: Ja Kalle haluaa Eskoa vastaan.
0: Joo. Eikä ole salkkaresta se Kalle.
1: Ei ole. Ei ole se Kalle. Ei ole kippari Kallekaan.
0: Ei ole. Kalle on Pasilassa kuulemma.

0: Kisa.
1: Terve, Kalle.
2: No terve, terve. Ei ole pakkasta Kalleita
1: siinä.
3: Ei.
1: Ei
3: ole.
1: Ei ole.
3: Ei ole. Miten Kalle sun viikko on alkanut?
2: No tässä kuule. Viimeisiä saikkupäiviä tylsyydessä vietellään ja koitetaan Pitbullin keikkalippuja napata, mutta ei ole vielä oikeat kappaleet.
1: Okei, okei, okei. Se on täyttä työtä sekin, Kalle, että kun metsästää Pitbullin lippuja. Meillä on vielä kisa käynnissä, tänä kun bongaa Rain Over Me-biisin, niin kannattaa heti soittaa. Mutta Kalle, sä et soittanut sen takia, vaan sä soitit sen takia, että sä haluat päästä kisaamaan tuohon vastaan väärinkilpailuun.
2: Kyllä.
3: Just näin.
1: Sä saat mahdollisesti, jos sä voitat, niin kahvia ja jos syöt sitä paljon sitä kahvia, niin sä voit laulaa vaikka Pitbullin biisiä. Jotain yhtäläisyyksiä voi olla Pitbullin kanssa.
3: Energia. Kalle, kumpi teistä aloittaa, sinä vai Esko?
2: Laitetaan Esko.
1: Niin ja mua vastaan siis haluat kisata. Okei, 30 sekkaa.
3: Kyllä.
1: Mä aloitan. Kello lähtee käymään. Oota mä.
3: Hengitä. Hyvä.
1: Nyt.
3: Kerro kaksi hiilihapollista juomaa.
1: Vesi ja maito.
3: Kuka on kuumaa yhtyeen solisti?
1: Pete Parkkanen.
3: Nimeä yksi merialue.
1: Yksi merialue?
3: Mm.
1: Saharan aavikko.
3: Mikä on Eskon näyttelemän salkkarihahmon nimi?
1: Ismo.
3: Kerro kaksi arkipäivää.
1: Sunnuntai ja lauantai.
3: Kuinka monta kirjainta on sanassa omena?
1: 7.
3: Millä kastelet kukkia?
1: Lasilla. Vesilasilla. Se oli huono se.
3: Se oli erikoinen. No, joo.
1: Mutta muut mun mielestä meni tosi hyvin.
3: No, katsellaan sitä myöhemmin.
1: Mikäs mä oon siellä sanomaan?
3: Katsellaan sitä.
1: Kalle, miltä se vaikutti? Vieläkö haluat kisata mua vastaan?
2: Vähän hirvittää, mutta...
1: No, älä nyt.
3: Joo, onnistu.
1: Haluan, pistänkö kello käymään?
2: Laita.
3: Kenen kappale on Rusketusraidat?
2: Marion Runka.
3: Mistä kilpailusta Antti Tuisku tuli tutuksi?
2: Pelkokerroin.
3: Milloin soitat 112?
2: Ujanottaan.
3: Mitä tarkoittaa kylteessä lukeva exit?
2: Se tarkoittaa, että sieltä saa lentolippuja.
3: Paljonko kello on, jos älykellossa lukee 16.45?
2: Kello on silloin puoli yksi.
3: Mikä sana mansikka on englanniksi?
2: Banana.
1: Aika hyvä.
3: Aika hyvä sanoisin.
1: Ja jos joku tuli vasta nyt mukaan lähetykseen, niin meillä on tässä siis vastaan väärinkilpailu, että et ihmettele, että mitä siellä jengi oikein vastaa.
3: Just näin, meillä on meidän virallinen valvojatuottajamme Tserno täällä tietysti mukana.
4: Kyllä. Tervetuloa ylhäisyytenne. Kiitos aplodeista.
3: Tästähän me lähdetään tätä perkaamaan ensimmäisenä. Kyllä. Meillä on täällä syynissä Esko Eerikäinen. Ja ihan hyvin teillä meni kyllä.
4: Joo. Mä jopa vähän yllätyin. Esko katsoi tuolla toiselta puolelta pöytää ihan sillä, että no niin oikein vilkuili tuolla kulmien takaa.
3: Just näin.
4: Mutta ainoa ongelma oli toi viimeinen kysymys.
3: Joo, sit me ei anneta pistettä.
1: Eli mikä se oli? Millä kastelet kukat?
4: Joo, vesilasilla.
1: Mitä toista vastannut?
3: Vaikka Coca-Cola.
2: Champagne,
3: tosi hyvä vastaus olisi ollut.
1: Kalle on hyvä siellä.
3: Esko, sä sait pisteitä 1, 2, 3, 4, 5, 6 kappaletta.
1: No, 6 on hyvä.
4: Se on hyvä.
3: Ja sitten mun mielestä Kalle suoriutui todella hyvin tästä.
1: Niin suoriutui.
4: Kyllä, se tuli tosi nopea. Oli ehkä pidempiä kysymyksiä, niin se oikeasti melkeinpä niin kuin...
1: Mutta en tiedä, huomasiko tuomari tai huomasiko Kalle, että huomasiko ylipäänsä yleisö, että jotenkin Veronikahan kiihdytti kysymyksestä. Hän kysyi tosi nopeasti.
3: Voi hyvänen aika.
1: Ikään kuin... Jotenkin pelaten niin. En mä siis voi olla, että mä kuulin väärin, mutta sanokaa, se on väärässä.
3: Hei, laita mikrofonisi pois.
1: No niin, kiitos Kalle, monta
3: Kalle
1: pistettä.
3: Mulla ei ole mitään huomautettavaa, joten Kalle sai 1, 2, 3, 4, 5, 6 kappaletta.
4: Mutta hän vastasi oikeastaan Eskon puolesta tuohon niin kuin Eskon kukkien kasteluun.
1: Kyllä.
3: Eli pitäisikö meidän laittaa niin Kallelle kahvi kuitenkin?
2: Kyllä.
3: Pitäis laitetaan. Ja champagne oli niin kuin
4: juuri
3: mun mielestä.
4: Näin.
3: Ei parempaa vastaustoa.
1: Kyllä. Kalle, siis se meni tosi hyvin.
3: Onneksi olkoon. Laitetaan sulle kahvia. Ja nyt mä toivon parasta myös Pitbullin lippuihin liittyen.
1: Joo, kannattaa olla tarkkaan.
2: Kyllä, täällä vähän jutaan.
1: Kyllä, hyvä sieltä sitten jossain kohtaa napsattaa. Kiitos, kun soitit, Kalle. Kiva viikko.
2: Ei mitään, sitä sammaa sinne.
3: Kiitos, moi.
0: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.
1: Hyvä energia oli Kallessa ja hyvin veti.
3: Kiihdytin kysymyksiä.
1: Kyllä sä vähän siinä aloitit, että tulee tälle. Mä ajattelin, että okei, nyt tulee kova. Tässä on kuuma.
3: Just.

0: Pinkiltä Runaway. Hei, Take Thatia olisi ihan kohta tulossa. Otan kohta Saran myöskin tänne studioon.
1: Liikenteestä sen verran, että vieläkin vilkuttaa tuota tie 12 välillä Tampere-Lahti. Siellä on tosiaan tapahtunut onnettomuus ja tarkempi paikka on välillä Teiskontien liittymä Heikkilän kadun risteys.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
3: Mun silloin aikoinaan 2006, kun HPK voittiin mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Se antoi mahdollisuuden sitten niin kuin valmentaa leijonia. Mutta sekin vaatii taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mä olin niin kuin oikeaan aikaan niin kuin hot. Ja sitten taas leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Että tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseäni.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Mikä tää on?
7: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
5: Mikäs tää on?
7: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
5: Äiti, mikäs tää on?
7: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
8: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi. Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Paras sekoitus.

0: Be Mine Kamratilta tässä soi. Ja Charlie Puthilta ja Selena Gomezilta We Don't Talk Anymore ja uutisten jälkeen Sara is back. Business.
1: Mä olin kipeä viime viikolla ja sit nyt kun siirryttiin tähän perusvuoroihin periaatteessa, niin nyt kun mulla on maanantai, tiistai, illat taas, ne osui just siihen sairasteluun. Noniin. Niin mulla tuli vähän niin kuin semmoinen, tiettäks te, ekstra lomaviikko.
2: Noniin. Miltä se tuntui?
1: En mä tiedä. Sekä tuntui tosi hyvältä.
0: Onks levännyt olo?
1: On, koska sehän oli myös pakko lepoa. Kun oli niin kuin vähän vatsapöpöä, niin tiettäks te, ei siinä kauheasti. Siinä sit vaan niin kuin...
2: Siinä vaan toivoit on vessa lähellä. Siinä ei toivo mitään muuta.
1: Niin, tämä on kyllä se, että se helpottaa ja onneksi se siitä helpottaa.
0: No, mutta nyt on energiat, tasot palautunut.
1: Energiat tapis, joo, on. Ihanaa päästä tekemään iltaa.
2: Ja mitä illassa tänään?
1: No illassa on sillä tavalla, musta jotenkin nyt jänskää itsellekin, koska Heidi aloitti tuossa jo viime viikolla vähän uutta järjestystä. Meillä on illan niin kuin ohjelmaosiot vähän eri järkässä. Mm-hmm. Niin sitten on jotenkin semmoinen olo, että ihan kuin niistä tekee jotain ihan uutta lähetystä.
0: Joo. No mutta se tapahtuu tänään sun kohdalta.
1: Joo, tässä sitten lähtee.
0: Heti kello 18 jälkeen. Jos sä haluat laittaa nyt jo viestiä, niin 0806000. Mä en tiedä, miksi mun piti tarkistaa numero, mutta mä nyt tarkistin sen kumminkin.
2: Ja mun piti tarkistaa, että onko sulla siis niinku siideri tuossa pöydällä? Mut toi kyseinen brändi, minkä juomaan sä juot, he nimittäin valmistaa myös alkoholipitoisia juomia, mutta mä katsoin.
1: Herra mun vereni! Mä oon saanut siis tän just, tää on odottanut mua tuolla jääkaapissa ja onneksi niinku, mulla tuli hetkellisesti vähän kauhuolo, mutta mä nyt tarkistin, että tää on 0.0.
2: Noniin. No, mutta olisi ollut vaan vähän semmoinen nauravaisempi ilta.
1: Ei se nyt varmaan meikäläisen perus tekemisestä, mikä olisi muuttunut.

0: We Don't Talk Anymore sopii hyvin tähän, koska nyt me ei enää Veronikan kanssa jutella. Kun vasta huomenna seuraavan kerran kello 14.
1: Kyllä, Sara jatkaa tästä iltaa kanssa. Mites suunnitelmia?
0: No mulla on tässä suunnitelmassa se, että mä lähden kauppaan, sitten mä lähden hakemaan tyttären tanssitreeneistä ja sitten me tehdään jotain kivaa iltapalaa.
1: Mulla on vähän samat suunnitelmat. Tiedätkö, mä välillä joskus oikein fantasioin siitä, että mä pääsen semmoiseen isoon supermarkettiin oikein niin kuin omalla ajalla. Ja tänään mä aion sen tehdä.
0: Kauan sä ajattelit viettää aikaa
1: siihen? Vähintään tunnin. Pyöriä siellä hyllien välissä. Mä just katsoin, jonkun kauppa oli laittanut, että kaikki uutuuksia oli tullut, niin mä haluan käydä ostamaan ne kaikki ja maistella koko illan niitä.
0: Aika kiva, koska yleensä jengi menee sinne, että ne ottaa kumminkin ne vanhat tutut turvalliset tuotteet.
1: Niin, ja yrittää myöskin selviytyä sieltä kaupasta mahdollisimman nopeasti pois, mutta mä oon kaikessa rauhassa ruokakaupassa.
0: Nonni. No siitä mä nautin ruoan teosta ja huomenna kello 14 me ollaan taas täällä.
1: Just näin.
0: Hei hei.
1: Hei hei.
2: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
3: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
4: Kuunnellaan, se on nyt tää kerran.
3: No niin.

0: junareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet.

0: aito5.fi/aito5G.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5G.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman on julkaissut vastauksensa oikeuskanslerin selvityspyyntöön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Rydman julkaisi vastauksen kotisivuillaan ennen sen lähettämistä oikeuskanslerille. Siinä hän puolustaa toimintaansa ja kesäkuussa julkaisemiaan avustuskriteerejä. Rydmanin toiminnasta STEA-avustusten kriteereistä päätettäessä on kanneltu oikeuskanslerille. Hallituspuolueista etenkin kokoomus ja RKP ovat kritisoineet Rydmanin kriteerejä sekä hänen toimintatapaansa asiassa. Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän toimiinsa puututaan lastensuojelun kautta. Ruotsissa parlamentti äänesti viime viikolla rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa. Ehdotus herätti Ruotsissa kritiikkiä viranomaisten, lasten oikeuksia ajavien järjestöjen ja tutkijoiden keskuudessa. Sateinen sää on tänään auttanut Belgian lähihistorian suurimman maastopalon sammutustöissä. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva palo ehti tuhoutua.

0: ota noin 3000 hehtaaria maastoa. Sammutustyöt jatkuvat vielä noin 500 palopelastajan ja sotilaan voimin. Naapurimaa Saksa on sanonut lähettävänsä apuun 2 sammutuskopteria. Euroopassa on viime aikoina riehunut useita maastopaloja. Kreikassa Ateenan lähellä Salamiksen saarella eilen levinneet palot on paikallisen viranomaisten mukaan saatu tänään pääosin sammutettua. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, kertoo Teollisuuden Voima. Reaktorilaitoksen 2 pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella, noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% tasoa. Vika havaittiin kesällä. Tänään tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön vuosihuoltoon asti. Vuosihuolto alkaa 10. syyskuuta. Asialla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Sitten kurkataan huomisen tiistaihin säähän. Tiistaina matalapaine tuo Pohjois-Suomeen sekä paikoin maan keskiosaan runsasta pilvisyyttä ja sateitakin. Etelässä sää on enimmäkseen vielä aurinkoista ja poutasta ja lähinnä yksittäiset sadekuurot on täällä päin sitten mahdollisia. Päivälämpötilat enimmäkseen siinä 15 ja 20 asteen tienoilla. Lapissa ja sateissa jäädään sitten tuonne 10-15 asteeseen.
3: Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Ai että, onpa ihanaa olla täällä taas, niin sanotusti omalla paikallaan. Radio Novan ilta starttaa siis tästä seuraava 4-tuntinen. 6-10 mennään yhdessä hyvän musiikin ja juttujen parissa. Sara Honkavaara täällä siis sun seurana nyt tuttuun tapaa aina nämä maanantai- ja tiistai-illat. Heidi, Suomi onkin tehnyt tässä nyt oikein kovan urakan kesän aikana, kun mä olin vähän muissa vuoroissa täällä Radio Novalla, mutta nyt sit palataan tähän perusarkeen niin sanotusti. Mä oon täällä sun seurana maanantai- ja tiistai-iltaisin ja Heidi Suomi tiistai- ja keskiviikko-iltaisin. Ja te ootte päässyt Heidin kanssa jo viime viikolla vähän uuden alkuun, nimittäin meillä on täällä Radio Novan illassa meidän ohjelmaosiot pikkasen vaihtaneet paikkaa. Tuttuja juttuja, päivän parasta uutista lähdetään kohta tähän lähetyksen alkuun metsästämään, sitä kandeen ruveta jo miettimään. Sitten kello 19 uutisten jälkeen lähdetäänkin metsästämään paikkakuntajahdissa jälleen kerran Radio Novan kuulijoita ympäri Suomen maata. Hottista, eli hot or not kysymystä, sitten taas kysellään kello 8 uutisten jälkeen ja kello 9 uutisten jälkeen tuttuun tapaan, missä kuuntelet. Eli sillä on mukavasti sitä vanhaa tuttuu, mutta sitten vähän uudessa järkässä. Ai että, pysytään vähän varpaillaan. Avril Lavignin Complicated pääsee soimaan ihan kohta ja sitten hei, illan parasta uutista. 0108 06 000. Mitä mahtavaa sulle on tänään käynyt.
3: Soita Saralle 0108 06 000.
2: Elikkä illan parhaassa uutisessa ei tarvi olla mitään ihmeellistä. Voi olla ihan arkistakin. Sitten superhyvän avokaadon tai pääsit vihreillä valoilla koko työmatkan. Mutta jotain sellaista mainitsemisen arvosta, josta haluat kertoa muillekin. 0108 06 000 numero. Ihan kohta mennään. Kiva, kun oot mukana. Ihanaa olla täällä. Kivaa maanantaita.

0: Ihan Avril Lavigne Complicated Radionovan illassa. Ihan kohta hei, illan parhaaseen uutiseen.
1: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Näin se tästä taas starttailee tämä viikko, siis maanantai 17. päivä elokuuta ja Radionovan ilta sen myötä. Ja illan ohjelmaosiot, joista ensimmäinen on päivän paras uutinen. Ja mä oon siis tosiaan kesän tehnyt vähän eri vuoroja Radionovalla. On ollut ihanaa olla töissä koko kesä. Se ei mua haittaa, kun on työ, jota rakastan ja viikonloput oli vapaita. Mutta nyt on myös superkiva olla takaisin ja jollain tavalla siis päästä tähän arkeen kiinni näissä maanantai- ja tiistai-illoissa. Mutta mä oon ihan ehdottomasti team elokuu on vielä kesäkuukausi ihminen, että en halua liikaa painottaa sitä, että arki ja syksy. Se syksy ei ole lähelläkään, mutta arki tietysti on alkanut jollain tavalla ehkä tuossa koulujen starttien myötä, ainakin niin kuin niissä perheissä, joissa on sitten koululaisia. Niin myös meilläkin. Niin musta jollain tavalla mun tämän päivän paras uutinen oli se, että tänään mä pääsin takaisin sellaisiin tiettyihin arkirutiineihin, aamukuntosali, uinti ja siitä sitten pitkä koiralenkki. Niin se tuntui musta jotenkin päivän parhaalta asialta. Silti siinä oli sitten vielä vahvasti aivan ihana kesäinen päivä taustalla ja sainpa vielä ystävänkin kahvittelee. Jotenkin niin kuin tiedättekö te, kaksi hyvää asiaa. Tietyllä tapaa joku arjen rutiini, mutta silti vielä täysin niin kuin toinen jalka kesässä. Niin tämä oli mun tämän päivän paras uutinen. Jo nyt mä oon saanut ihan valtavasti ihania viestejä 0108-06000 numeroon, johon saat ehdottomasti laittaa tulemaan vielä sun päivän parasta uutista. Ja kuten mä jo tuossa aiemmin mainitsin, tän ei tarvi olla mitään maata mullistavaa. Se saa toki olla, mutta se voi olla aika arkista. Kuten täällä viesteissä esimerkiksi Annikalta. Mukava kuulla ääntäsi, Sara. Ihana, vitsi kiva, Annika. Päivän iloinen asia sen lisäksi on ehdottomasti koiralenkillä löytyneet kantarellit. Ja tää on just tämmönen, tää on koirankakkapussi. Mä tunnistan koira-ihmisenä, Annika, että toi on koirankakkapussi. Ekstra sellaiseen on kerätty sitten sieltä lenkiltä sieltä täältä kantarellit. Tää on muuten paras hetki tollaisen pongailuun. Onnittelut Annika, toivottavasti muutkin, jotka toivoo kantareille ja niitä löytää. Sitten Nellalla, kuinka ihanan arkinen, mutta silti niin spessujuttu. Illan paras uutinen on, kun puoliso tuli töistä kotiin ja antoi suudelman. Ai jesta, hei, nyt lisää tällaista. Tanja Taivalkoskelta on laittanut ihan fantastisen päivän parhaan uutisen. Ja sen mä kerron sulle heti Damiano Davidin, Thailan ja Nile Rodgersin jälkeen. Otetaan Sonicin Skyvea siihen ja sit palataan.

0: Sonicin Sky soi tässä ihan kohta Coldplayltä ja on siellä Burna Boyta, Little Simsia ja monen muutakin mukana, We Pray. Mutta sitä ennen me mennään vielä päivän parhaisiin uutisiin, koska tänne on tullut ihan fantastisia. Vielä ehdit laittaa omaasi 0108 06000. Taivalkosken Tania on pistänyt nimittäin loistavan viesti.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Ai että mä rakastan olla taas takaisin täällä illassa. Mä niin tykkään esimerkiksi just päivän parhaasta uutisesta ja monista muistakin meidän illan ohjelmaosioista. Onpa kiva päästä käymään niitä läpi taas sun kanssa tänään. Koko illan sinne kello 10 saakka. No hei, tämän päivän parhaita uutisia Tanja laittaa. Kimmon nimipäivänä laitettiin raparperi mansikka kotiviini tulille ja tänään Veronikan nimpparina. Ai vitsi, mä unohin onnitella Vertsua Radionovan iltapäivien Veronikaa. Täytyypä laittaa viesti perään. No mut jatketaan siis. Tänään Veronikan nimpparina se pääsi pulloon. Etiketit tuli tänään, joten väärän pojan kyykkyviini on periaatteessa Kimmon ja Veronikan lapsi. Mukavaa alkanutta viikkoa Novan kuuntelijoille ja juontajille. Kiitos Tanja ihanasta viestistä. Ja täällä on nyt siis todellakin kuva tästä kotiviinistä, kotiviinipullosta ja siinä on fantastisen hieno etiketti ja kaikki oikein, niin kuin teettekö te kirjailut ja näin edespäin. Onpa hieno, ei muuta kuin tilauksia tulille sitten täältä Radionovan kautta Tanjan ja Tanjan tekemään kotiviiniin, joka on siis Kimmon ja Veronikan lapsi. Ai että, mitäs muuta? Täällä tuli aika ihana päivän paras uutinen Heidiltä. Tänään on hyvä uutinen, että tänään hyvä uutinen on se, että olemme olleet naimisissa 41 vuotta ja yhdessäolo jatkuu. Suuret onnittelut Heidi.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
0: Vitsit, 41 vuotta naimisissa yhdessäoloa. Ei ole itsestään selvää. Todella hieno saavutus Heidi ja miehelle tietysti myös onnittelut. Coldplay ja kumppanit tässä ja We Pray. Kiva maanantai.

0: Yksi mun lempparibändeistä Coldplay. Ja sit kun tässä on vielä Little Simsi, Burna Boyta, Eliana ja Tinia mukana, tää on huikea tämmönen kokonaisuus. We Pray, se on just Radionovan illassa. Ihan kohta, hei, kuullaan lisää hyvää musiikkia, mutta mä kurkkasin tuolta Fintrafikin liikennepalvelun puoleen, niin täällä on siis tie 1 välillä Helsinki-Turku-Lohjan kohdalla. Liikennettä ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle, haittaa molempiin ajosuuntiin. Siellä on siis kunnossapito- ja hoitotyö käynnissä. Ja tämä tunnelijakso Tervakorpi-Pitkämäki-liikenne ohjataan siis kaksisuuntaisena Turun suuntaan menevään tunneliin. Eli tämä on ihan hyvä ottaa huomioon. Tarkempi paikka tolle on siis Pitkämäen tunneli, Tervakorven tunneli. Mikäli liikenteestä on lisää jotain huomioita, niin 0108 06000.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: On tää kyllä komia peli. Mistä sait?
4: En kerro.
3: Kerro.
4: Enkä kerro.
3: Kerro nyt.
4: Enkä kerro.
5: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
6: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
7: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
5: Mistä se tietää meidän nimet?
7: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
6: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Niin, me syödään tätä.
8: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
10: Arvaamatonta.
0: Pelottaa.
11: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
10: Niin on muillekin.
12: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Radio.
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
13: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
16: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä?
16: Joo, niin en mä varmaan pääse.
15: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
17: Ota Aamisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Aami.
18: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
19: Tuutsä!
18: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
20: Onks tässä näytös jotain häikkää?
21: Ei.
20: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
21: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
20: Ois se kiva.
21: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
20: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
24: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
25: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
26: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Kerro vaan.
4: No en kerro.
3: Ei, kerro nyt.
4: En kerro.
3: No please, kerro nyt.
4: Please, en kerro.
3: Kerro vaan.
4: En kerro. La
8: donna rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: No kerro. No kerro nyt. Nyt äijä kerrot. Etsä sä nyt kaverilta voi salata.
8: En muuten kerro.
9: Niinpä, niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Paras sekoitus.

Kyllä näin on. Pitbulli Mark Anthony tässä ja Rain Over Me. Ja sä tiedät, mitä silloin pitää tehdä. 0108 06000, ja voi olla niin, että sä pääset katsoa Pitbullia tämän vuoden joulukuussa.

0: Antoni tässä ja Rain Over Me. Linja kävi kuumina 0806000. Katsotaan loppukilpailuun niin sanotusti. On täällä muutamat valikoituneet, kenelle tänään lähtee Pitbull-liput. Selvii ihan just. Näin siis Radionovan illassa. Sara täällä sun seurana. Pitbull ja Mark Anthonyn Rain Over Me soi siis äsken. Ja meillähän on siis kilpailu käynnissä vielä tämän viikon. Ja onnekkaalle lähtee tänäänkin kenties Pitbullin liput. Sitten katsotaan, kuka meillä olisi linjojen päässä Radionovan ilta. Sara, kuka siellä?
1: No, Helmikone, moi.
0: Moikka, Helmi. Mistä päin soittelet?
1: Kotkasta.
0: Kotkasta soitat ja mä sen verran kerkesin sun kanssa jutella, että teillä oli kenties käynyt nyt tämä huonompi tuuri Riikan konsertin suhteen Pitbullin osalta.
1: Kyllä, just näin.
0: Eli kerro vähän lisää, ystävän kanssa olitte siellä ja kuinka kävi?
1: No, me oltiin siellä ja mentiin mukavasti tyttöjen reissuun viettämään ja keikkahan sitten peruuntui ja hyvin pettyneenä siellä sitten iltaa vietettiin ja nyt mä ajattelin, että nyt mä hankin nämä liput ja rupesin sitten kuuntelemaan teidän kanavaa.
0: Loistavaa, eli keinolla millä hyvänsä. Haluatko kertoa vielä sen yhden keinon, minkä sä mulle tuossa jo paljastit? Millä sä kenties nyt näitä lippuja oot lähtenyt metsästään?
1: No, mun mies piti mua hulluna, koska mä ostin eilen radion Prismasta, koska mä tajusin, että nettiradio on pikkusen isolla viiveellä tulee, niin mä oon nyt sitten kattonut telkkaria ja kuunnellut radioa kotona.
0: Ei vitsi, miten mahtavaa, Helmi. Siis Pitbull-kisa ajoi sut ostamaan radion. Tää on niin loistava juttu, että tiedätkö mitä, Helmi?
1: No.
0: Sä oot just voittanut 2 lippua Pitbullin keikalle!
1: Yes, ihanaa!
0: Kerro, anna tulla, miten iloinen sä oot tästä!
1: Mä ehkä itken täällä nytten, koska siis mun kaveri tulee olemaan niin iloinen, että se pääsee.
0: Mahtavaa. Onks nyt siis, tässä on kyseessä tämä sama kaveri, kenen kanssa te olitte Riikassa ja nyt te lähette sitten katsoa Pitbullia joulukuussa Suomeen.
1: Kyllä.
0: Mieletöntä. Nyt Helmi, sä oot selkeästi tunteiden siellä vietävänä. Nyt anna tulla semmoinen mieletön voiton tuuletus.
1: Ai että, mä en pysty tähän. Mä oon niin iloinen, mä en kestä.
0: Ihan superhienoa. Mä oon jotenkin niin onnellinen, Helmi, sun ja ystävän puolesta, koska ette päässeet tosiaan Riikan konserttiin. Niin nyt tää onni potkas teitä. Pääsette siis 7. päivä joulukuuta Veikkausareenalle seuraamaan Pitbullia. Ja oli mun mielestä aika hyvä radio-ostos, eiks niin? Sen hinnalla lähti nyt Pitbullin liput.
1: Joo, tää oli paras radio ikinä.
0: Ihan ehdottomasti. Hei, jatka kuuntelemista sillä radiolla, parasta kanavaa, Radio Novaa tietysti. Ja vielä kerran isot onnittelut, Helmi.
1: Ei, kiitos paljon.
2: Supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Kuuntele Radio Novaa ja voita liput. Radio Nova ja Pitbull.

0: Honkavaara.
1: Siinä äsken soi siis B.O.B. ja Hayley Williamsin Airplanes ja sitä ennen tietysti Pitbull ja Mark Antonin Rain Over Me, joka ties sitä, että jälleen kerran lähti kaksi Pitbullin lippua tämän vuoden keikalle. Mut hei, ei hätää. Näitä on vielä koko tää viikko, että nyt vaan kuunnellaan tarkkaan, jos ei tänään ollut sun ilta. Tää on Halo Helsinkiä, voiko enkelit kieksyä?

0: Fantastisen ihana Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Tiettekö te yksi mun lempparikappaleista tällä hetkellä Halo Helsingiltä? Pääsin muuten tänä kesänä Halo Helsingin keikalle täällä Helsingissä Allas Siipulilla. Onne vaan kovia livenä. Kyllä se musiikki on ihanaa livenä. Kannattaa käydä, jos on mahdollisuus. Kuten tuossa nyt äsken kävi, Onni potkasi helmiä ja sai Pitbullin keikalle liput. Koko tää viikko siis, hei, muista kuunnella Radio Novaa ja kun Pitbull soi Rain Over Me-biisi, niin 0108 06000. Näitä nimittäin voi tulla ihan missä kohtaa vaan, niin sit voi käydä tuuria, liput olla sun. Mut sen verran mä sanoin, että seuraavaksi kyllä soi Britney Spears ja Every Time.
1: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina 10:00.
2: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
3: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
1: Läpi päivän, aina ilta 8 saakka.
4: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
1: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
10: En.
9: Mut sunhan piti varata.
10: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä.
10: En.
1: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Mikä tää on?
12: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
11: Mikäs tää on?
12: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
11: Äiti, mikäs tää on?
12: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
13: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
19: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
18: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
19: Tänne asti.
20: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
21: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
22: Paras sekoitus.

Kaunis biisi Britney Spearsilta Every Time soi just Radionovan illassa. Sara tää sun seurana The Scriptin ja Will I Amin Hall of Fame soi ihan kohta ja saattelee meidät kello 19 uutisiin, jossa mä kurkasin aiheita. OAJ:ltä jälleen uusi lakkovaroitustyöehtosopimuskiistassa. Muun muassa siitä siis uutisissa ja säätiedotukset perään. Ja nyt niin kuin mä mainitsin tuossa jo iltalähetyksen alku, niin meillä on pikkasen muuttunut nämä meidän illan ohjelmaosioiden aikataulut. Joten nyt heti kello 19 uutista ja säätiedotusten jälkeen me lähdetään metsästämään paikkakuntajahdissa Radionovan kuulijaa joltain tietyltä paikkakunnalta. Käy nyt jo kurkkaa Radionovan somesta, missä mä kerron, mikä se paikka on, sieltä storien puolelta. Ja näet samalla sitten kertaheitolla tällä hetkellä, että miltä näyttää tämänhetkinen Radionovan paikkakuntajahtikartta. Se on aika hyvällä mallillaan, mutta kyllä siellä vielä on, kuulkaa, paikkakuntia haltuun otettavana. Mistä tänään Radionovan kuulija lähdetään metsästään, se selviää siis kello 19 uutisten jälkeen. Tämä on Script ja Will I Am Hall of Fame.

0: aamusta joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen.

0: Viking, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Ainoasta kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman on julkaissut vastauksensa oikeuskanslerin selvityspyyntöön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Rydman julkaisi vastauksen kotisivuillaan ennen sen lähettämistä oikeuskanslerille. Siinä hän puolustaa toimintaansa ja kesäkuussa julkaisemiaan avustuskriteerejä. Rydmanin toiminnasta STEA-avustusten kriteereistä päätettäessä on kanneltu oikeuskanslerille. Hallituspuolueista etenkin kokoomus ja RKP ovat kritisoineet Rydmanin kriteerejä sekä hänen toimintatapaansa asiassa. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. 3-päiväinen lakko alkaa 1. syyskuuta, jos sopua ei synny ennen sitä. Lakkovaroitus liittyy ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Työehtosopimus päättyi maaliskuussa, eikä uudesta ole päästy sopuun. Valtakunnan sovittelija on antanut kiistassa 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. OAJ mukaan työnantajapuolen kiistassa tekemät esitykset olisivat heikentäneet opettajien palkkoja ja palkkakehitystä. Sivistan mukaan OAJ yrittää hankaloittaa opiskelijoiden opintojen aloitusta. Venäjällä oppositiopoliitikko Lev Schlossberg on tuomittu 11 vuoden ja 1 kuukauden vankeusrangaistukseen Venäjän Ukrainassa käymän sodan kritisoinnista. Jabloko-puoluetta edustava Schlossberg tuomittiin Pihkovassa Luoteis-Venäjällä. Oikeuden mukaan

0: hän syyllistyi julkisella toiminnallaan Venäjän asevoimien käytön epäilyyn. Jabloko on Venäjän ainoa sodanvastainen puolue. Venäjän korkein oikeus esti viime viikolla puolueen osallistumisen tuleviin parlamenttivaaleihin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormusin salmi. Trump kommentoi aihetta alatyylisesti Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen energiakuljetuksille merkittävällä Hormusin salmella. Yhdysvallat taas on saartanut Iranin satamia. Iran on sanonut, että se ei myönny salmen avaamiseen ennen kuin Yhdysvallat suostuu kaikkiin Iranin vaatimuksiin.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Ja sitten tiedetään pian huomisen tiistain säästä enemmän. Huomenna matalapaine tuo Pohjois-Suomeen sekä paikoin maan keskiosaan runsasta pilvisyyttä ja sen myötä sitten myös sateita. No etelässä se on enimmäkseen aurinkoista ja poutasta ja siellä lähinnä sitten yksittäiset sadekuurot on mahdollisia. Päivälämpötilat siinä 15-20 asteen paikkoilla, paikoin Lapissa ja sitten siellä sateisimmilla paikoilla jäädään siis 10-15 asteeseen.
3: Sara Honkavaara.
2: Täällä ollaan. Ihana olla sun seurana jälleen kerran Radionovan illoissa maanantaisia tiistaisia. Tänään tosiaan viikon avauspäivä maanantai 17. päivä elokuuta. 19.04 näyttää kello ja se tarkoittaa nykyään Radionovan illoissa sitä, että heti kello 19 uutisten jälkeen me lähdetään metsästämään paikkakuntajahdissa Radionovan kuulijoita Suomen eri paikkakunnilta. Tai sanotaanko näin, että me koitetaan saada siis meidän paikkakuntajahti kartta täyteen sydämiä, joka tarkoittaa sitä, että jokaiselta paikkakunnalta on löytynyt Radionovan kuulija. Ihan kohta mä paljastan, mikä tää paikka on. Sen löydät jo siis Radionovan somen puolelta storeista. Ja mikäli sikäli sinä olet juurikin sillä paikkakunnalla, niin sitten ei muuta kuin 0108-06000 soittelemaan ihan kohta, kun osio starttailee. Siitä on siis kyse paikkakuntajahdissa. Ja hei, sit sä saat pelastaa sun paikkakunnan. Saadaan paikkakuntajahti karttaan sydän myös sinne Radionovan kuulijoita rakastamaan. Ensinkin It's Gonna Be Me, se on ihan kohta. Ja sit me lähdetään, mä annan sulle täältä vähän vinkkiä. Tänään me ollaan Päijät-Hämeen maakunnassa, tarkemmin Itä-Hämeessä. Naapurikuntia on Heinola, Joutsa, Luhanka, Mäntyharju muun muassa. Ensinkin jälkeen paljastuu, mistä tänään jahdataan Radionovan kuulija.
3: Soita Saralle 0108 06000.
2: Ensinkin soimaan It's Gonna Be Me, loistava.

Hieno biisi NSYNCiltä, It's Gonna Be Me. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana, oikein kivaa maanantaita. Ihan kohta hei, sännätään paikkakuntajahdissa. Päijät hän.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: No se olisi vähän niin kuin tämän jutskan idea. Eli paikkakuntajahdissa me halutaan löytää Radionovan kuulijat koko Suomesta ja saada siis meidän paikkakuntajahti kartta täyteen sydämiä. Se tarkoittaa sitä, että silloin siltä kyseiseltä paikkakunnalta on löytynyt Radionovan kuulija. Ja mikäli sä käyt kurkkaamassa ja Kandeekin käydä kurkkaamassa Radionovan somen puolelta sieltä storeista, niin sä näet, että kartta näyttää jo nyt tosi hyvältä. Mutta vielä on paikkakuntia, jossa ei ole tarran tarraa tai sitten on se keltainen tarra. Ja se tarkoittaa sitä, että sieltä ei sillä hetkellä löytynyt kuulijaa, mutta he on saaneet armahduksen. Ja me soitellaan uudestaan sitten näille paikkakunnille. Kyllä me saadaan sieltä, kyllä me kaivetaan jokaisesta paikkakunnasta, jokaiselta paikkakunnalta kiven ja kannon alta Radionovan kuulijat. Helppoahan se on ollut kuin heinänteko. Teet on ihanasti oikeasti onneksi kaikkialla. No mut nyt sitten jännitetään, että onko tämä just nyt tänään sun paikkakunta kyseessä. Pääset sä kenties soittamaan mulle tänne radioon ja tekemään kunniaa sun paikkakunnalle. Tänään nimittäin ollaan Päijät-Hämeen maakunnassa, tarkemmin Itä-Hämeessä. Kunnan naapurikunti on Heinola, Joutsa, Luhanka, Mäntyharju, Sysmä ja Pertunmaa. Noniin, siinä oli naapurikunnat. Väkiluvultaan tämä on Päijät-Hämeen pienin kunta ja väestö on noin siinä 3000 asukkaan paikkeilla. Nyt pistetään rumpu soimaan, koska en halua pitää teitä enempää jännityksessä. Tänään Radionovan illan paikkakunnan ja kuntajahdissa metsästetään kuulijaa Hartolasta. Nyt Hartola hereillä. 0108 06000. Nyt tarvitaan puhelu, nyt tarvitaan ääntä tai ääniviestiä. Pelkkä WhatsApp-viesti ei riitä. Leonin Don't Worry soimaan. Otetaan perään vielä Negative in the Moment of Our Life. Ja sitten katsotaan, löytyykö Hartolasta Radionovan kuulijaa.

0: Hieno negatiivin The Moment of Our Love, sitä ennen Leonin Don't Worry. Kuinka kävi? Oltiinko Hartolassa kuulolla? Se selviää ihan kohta.
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: No näinhän me tehdään ja tämä on siis niin mahtavaa, koska jotenkin saa nyt otetta siis Suomeen eri paikkakuntiin ja sitten on ihana kuulla ihmisiä kenties aina siinä kohtaa, että mitä siihen iltaan kuuluu sillä hetkellä. No kuinka kävi? Oltiinko Hartolassa kuulolla? No oltiin. Kiitokset Köpille. Kuunnellaan Köpin puhelu.
2: No Köpi tässä, moikka.
0: Moikka, sanoit sä Köpi?
2: Kyllä.
0: Yes.
2: Jari-Pekalta lähdin, kävin tankkaamassa tuossa Hartolassa.
0: No voi, että Jari-Pekka on mullekin varsin tuttu. Ollaan useasti ajettu siitä Hartolan läpi muualle ja sitten ollaan Hartolassakin käyty ja aina pitää pysähtyä Jari-Pekalla.
2: Kyllä. Hei, valitettavasti oli jäätelökioski kiinni, mutta eipä tässä nyt niin kauhean lämmin ilma olekaan.
0: Niin.
2: Pärjäs kahvilla.
0: Kahvilla, otitko jotain herkkuu siihen kylkeen?
2: Ei, kun pelkkä kahvi nyt tähän aikaan.
0: Ai vitsit, joo. Hei, mahtavaa Köpi. Elikkä Hartolassa vissiin asustelet, eikö niin?
2: Mökki. Mulla on mökki tää.
0: Joo, näin mä vähän ajattelin, koska siis niin kuin mä mainitsin jo tuolla Radionovan somen puolella, niin Hartola on mun mielestä semmoinen niin kuin yksi Suomen suosituimmista mökkikunnista. Sanoisitko itse näin?
2: No, täällä oli vapaa-ajan messut 2004.
0: Joo.
2: Että siellä mäkin elelen aina viikonloppuisin ja välillä viikollakin.
0: Just näin. Ja sitä kautta sitten tarttu kesäpaikka sieltä.
2: Kyllä.
0: No, mitä oot pitänyt?
2: Joo, tämähän on vallan mukava paikka, ei mitään hätää, ei moittimista.
0: Ei moittimista ja vissiin vesistöä. Onko teillä
2: kyllä,
0: veden äärellä?
2: On tuossa menee tuo Tainion virta, että siitä ollaan kanootilla menty joskus tuonne Sysmään saakka, että pari päivää saa mennä sitten sitä meloa sitä virtaa pitkin.
0: Oi vitsi, vautsi. Hei, kerropa Köpi nyt siinä, kun tien päällä olet, niin mikä on liikenne ja mikä on täsmäsää?
2: No auton mittari näyttää 15 astetta. Aurinko tuolla vähän pilkottaa, tummaa on kyllä pilvet. Liikennettä on ihan, kyllä täällä on, mutta ei ole ruuhkaa.
0: Niin, että rauhakseltaan saa ajella. Loistavaa,
2: kyllä.
0: Hei Köpi, kun lähdit soittelemaan, nyt saadaan Hartolaankin sydän tuonne paikkakuntajahti kartalle. Mitä suunnitelmia loppuillaksi?
2: No eipä mitään ihmeempää ole tässä.
0: Niin, ihan perinteistä illanviattoa.
2: No mitäs tässä, kun ollaan vähän niin kuin työelämästä poistunut, niin saa olla ihan rauhassa ihan itseksi.
0: Ai jesta, sitä parasta.
2: No näin.
0: Hei, oikein nautinnollista maanantai-iltaa Köpi ja kiva kun soittelit.
2: Kiitos. Moi.
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Olipa kiva jutella Köpin kanssa. Hei, huomenna jälleen kerran kello 19 uutisten jälkeen jo paikkakuntajahti. Tässä sun maanantai-iltaan lepposaa fiilistä Dasha ja Austin.

0: Mä rakastan tätä biisiä, just varsinkin tätä country-fiilistä ja näitä ihania viuluja tässä lopussa. Tää on Dasha ja Austin. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara, täällä sun seurana. 19.22 näyttäisi kello ja upea Eveliinan kirsikat soi ihan kohta. Äsken siis soiteltiin Köpin kanssa Hartolasta, tai Köpi Hartolasta soitti mulle, koska siis meillä oli paikkakuntajahti. Ja Mari laittoi viestiä, hyvä Hartola, täällä soitin jo siinä vaiheessa, kun naapurikunnat paljastettiin. 3 viikon päästä Suomen suurimmat maalaismarkkinat Hartolassa. 500 markkinamyyjää ja 20-30 000 markkinakävijää. Mahtava tapahtuma. Eli tervetuloa, toivottelee paikkakunnalla asuva Mari. Ihanaa, kun Mari, säkin lähdit soittaa. Täällä oli paljon linjoilla. Selkeästi teitä on Hartolassa ja hyvä näin teitä Radionovan kuulijoita. Ja nyt sitten saatiin tämmöinen pikku kesävinkki Hartolan markkinoille. Mutta hei, Eveliina ja kirsikat ihan kohta.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Niin, tässä sitä taas ollaan. Arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
10: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
9: Oot sä varma?
11: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
12: Älä sulje sitä ovea!
13: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Oh, yes!
2: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
20: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
21: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

En tiedä, onko se paras kirsikka-aika jo mennyt. Mä en tiedä itse asiassa, missä kohtaa kirsikat. No kirsikat kukki jo aikaisemmin, mutta niinku kirsikan marjat on parhaimmillaan. Joku paremmin tietäväni infoa mua, koska sittenhän niitä on erilaisia noita kirsikkapuita. Suomessa esimerkiksi, että on koristekirsikkaa ja sitten sitä ihan ehtaa kirsikkaa. No niin, mutta siis kirsikoista puhuttiin siis tässä, kun Eveliinan biisi soi äsken Kirsikat Radionovan illassa. Ihan kotsoisit sen sijaan Rembrandtin I'll Be There For You parhaimmasta telkkarisarjasta eli Frendeistä ikinä toi tunnari. Ihan noin niin kuin nää vain mun mielipiteestä, jos kysytään. Hei, mulla oli tossa kesällä vähän erilaiset työajat ja sitten tuli katsottua telkkarista aina aamulla. Jotenkin uutisten jälkeen jäi pyörii telkka. Ja sieltä tuli tämmönen kuin Tervo ja Halme suomalaisuutta etsimässä. Mä tossa Radionovan lauantaissa jo tästä vähän puhuin. Se on musta jotenkin ihana sarja, koska siinä pureudutaan jotenkin niin kuin meidän suomalaisten ytimeen eri niin kuin näkökulmista. Ja nyt tämä jakso, mikä mulla nyt osui silmään, niin siinä oli ruoasta puhe ja ruokakulttuurista. Ja se pisti mut miettimään, näitähän on ennenkin ollut, että mikä olisi meidän kansallisruoka ja niin edespäin. Mut mua kiinnostaisi, että jos sun pitäisi tarjota jollekin ulkomaalaiselle tai sä veisit ulkomaille niin kuin meidän suomalaisten ruokakulttuuria, niin mitä sä veisit tai mitä sä tarjoisit? Mikä sun mielestä olisi se semmoinen niin kuin suomalaisuuden ytimessä oleva ruoka, ruokalaji tai joku ruoka-aines, ruoka-eines, mitä meillä Suomesta löytyy? Mikä se olisi? 0806000. Sukelletaan nyt tässä me suomalaisuuden syvimpää ytimeä. Ja pistetään soimaan Rembrandtia, yhdysvaltalaisyhtiötä I'll Be There For You.

0: Aina yhtä ihana Rembrandt, koska tää vie aina muistot Friendit-telkkarisarja, joka on mun mielestä siis kaikkien aikojen mahtavin televisiosarja. Kaikessa sen, niin kuin tiedät sä, arkisuudessa. I'll be there for you, siis Rembrandt Radionovan illassa. Hei, mä kerroin sulle siitä, että mä oon kesällä jäänyt jotenkin koukkuun. Tää nyt on sattumoisin vaan niin kuin jäänyt telkkarissa päälle tää sarja. Eikä siis mitään, se on aivan loistava. Siis Yle Ykköseltä tullut tää Tervo ja Halme, tosi suomalaisuutta etsimässä. Aivan loistava kaksikko ja sit siinä on niin kuin pureuduttu suomalaisuuden ytimeen erilaisista näkökulmista. Ja yhdessä jaksossa oli niin kuin ruokakulttuuri ja mä rupesin miettimään, että mikä olisi niin kuin mun mielestä se, että jos mun pitäisi ulkomaalaisille jollain tavalla yhdellä ruokalajilla tai ruoka-aineella niin kuin tuoda suomalaisuutta esille, niin mikä se olisi? Mä kysyin sulta tätä samaa, tosi hyviä vastauksia 0108-06000. Birgit laittaa, että Vaasan hapankorppuja, suomalaista ruista ja kovaa leipää, ei mitään ranskalaista voipullaa. Birgit, tiedätkö mitä? Sä oot ihan niin kuin oikeilla jäljillä siinä, että tää on virallisestikin Suomen kansallisruoka, ruisleipä siis. Ja se valittiin siis vuonna 2017 kansanäänestyksen ja asiantuntijaraadin yhteistyön tuloksena. Enpä tiennyt kuule tällaista juttua. Tässä äänestyksessä oli mukana siis 1000 erilaista suomalaista ruokaa ja ruisleipä nousi silloin voittajaksi. Ja siinä oli siis se, miksi se voitti, niin perinteisyys, ravintoarvot ja kulttuurinen merkitys. Kyllä, siis ihan loistava valinta. Mitä muita? Katsotaan, tuolla on perunamuussi, poronkäristys ja puoronkäristys puolukoilla ja sienikastike, sanoo Markku. Nyt mä en ole ihan varma, että Markku, laittaisitko jotain sienikastikkeja vielä tuohon poronkäristykseen ja perunamuussiin? Et ehkä. No on varmaan nyt kaksi erillistä. Noi on tosi hyviä. Kyllä mäkin kääntyisin tuon poronkäristyksen puoleen. Ja siihen hei, sitten reunaa vielä se ruisleipä. Pia laittaa Karjalan paisti, perunat ja puolukkahillo ehdottomasti. Joo, onhan toi Karjalan paisti. On toi Karjalan paisti sit vaan tosi perinteikäs ja perisuomalainen.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Tämä on aina mielenkiintoista, koska tämäkin on sitten niinku, tämä on niin yksilöllistä, mikä meille on just sit se semmoinen niinku oma ydinruokamuisto. No mut nyt mennään eteenpäin. Tässä on Taylor Swift ja Elizabeth Taylor.

0: Hieno biisi Taylor Swiftilta, Elizabeth Taylor. Ihan kohta Kuania ja Late. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Mä tuossa aiemmin, kun Evelinan kirsikat soi, niin kyselin joltain paremmin tietävältä, että milloin on kirsikoiden niin kuin kulta-aika. Niin Jussi vastasi, että kirsikat on nyt parhaimmillaan. Tai ainakin omasta mielestäni. Jussi, se riittää, että sä sanot, että on sun mielestä. Koska niin ne on munkin mielestä, vaikka mä ihan kaupasta niitä vaan ostelen. Ja sitten äsken pureuduttiin siihen, että mikä on suomalaisen ruokakulttuurin ydin, mitä sä tarjoisit ulkomaalaisille. Niin tytti laittoi, että pulla mustikka piirakka pellillinen. Arvaa, tekeekö nyt niin hirveästi mieli tota. Kiitti vaan tytti.
1: Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopo hinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
6: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
9: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
8: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
9: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
8: Siellä on sisällä jyvän palasia.
9: No siksi se on limpun verran parempaa.
10: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aineesta kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
19: Makeit uutuuksii.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.

Kuon soi tuossa aiemmin Radionovan illassa Late ja tämän Alan Walkerin Sing Me to Sleep laula mut uneen. No ei nyt vielä, hei Alan Walker, ketään unen laula täällä. Kello 19.52, just nyt kääntyi 53 nimittäin. Teddy Swimsia tulossa seuraavaksi, Mr. Know It All, ja sen kyydillä me mennään kello 8 uutisiin ja säätiedotukset perään. Uutisissa oikeusministeriö selvittää rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamista. Suomessahan se on tällä hetkellä 15 vuotta. Ruotsissa sitä alennettiin ja nyt oltaisiin sitten menossa perään. No, saa nähdä kuinka käy. Mutta mielipiteistä on kyse seuraavassakin, nimittäin kello 20 uutisten jälkeen mennään hottikseen, eli hot or not -kysymykseen. Ja tänään puhutaan rahasta tietyllä tapaa, sen hallussa pidosta. Mitä sä oot mieltä lompakosta? Käytät sä vielä lompakkoa, kukkaroa, rakkaalla lapsella monta nimeä? Tästä puhutaan Hot or Notissa, ja Radionovan Instagramin storyin tulee ihan just sitten jo kysely, minne voit käydä antamassa jo nyt sun oman mielipiteesi. Onko lompakko sun mielestä hot or not? Ja tietysti tähän pureudutaan nyt sitten heti uutisten jälkeen 0108 06 000. Onko se jo ihan last season käyttää lompakkoa? Onko kaikilla rahat nykyään jo puhelimissa tai muualla? Mikä sun mielipide?

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tän kaiken.
2: Arvaa, mitä mä laitan.
1: No?
2: Tauskimusiikin soimaan.
1: Meidän sehti lentää ulos.
2: Ikkunan päälle.
1: Minkä viitissä valitsit?
2: Siinä vaan. Ei muuta.
1: Ja ei yhtään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia.

0: Stockmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
2: Ojes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Mikko.
7: Ja Mira tässä, moi.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
7: Lähes kaikki tuotteet -20%.
6: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
7: Onnea kaalimato.com.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän toimiinsa puututaan lastensuojelun kautta. Ruotsissa parlamentti äänesti viime viikolla rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa. Ehdotus herätti Ruotsissa kritiikkiä viranomaisten, lasten oikeuksia ajavien järjestöjen ja tutkijoiden keskuudessa. Presidentti Alexander Stubb peräänkuulutti Ahvenanmaan vierailullaan asiallista julkista keskustelua. Stubb kehotti mediatilaisuudessa Suomea pitämään kiinni kunnioittavasta keskusteluilmapiiristä myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailmanpoliittisten haasteiden vuoksi. Viime päivinä keskustelua on herättänyt perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisu muslimidemareista ja afgaanimuslimeista. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo on kuvannut julkaisua asiattomaksi. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner ovat yhtä mieltä.

0: epäilystä siitä, että palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin aseistariisunta toteutettaisiin yhdysvaltalaiskenraalin valvonnassa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle israelilainen virkamieslähde. Aiemmin suunnitelmassa on puhuttu ainakin siitä, että aseiden luovuttamista varten perustettaisiin palestiinalainen hallintokomitea. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Diplomaatti ja tutkija Klaus Törnud on kuollut. Suomalaisen ulkopolitiikan pitkän linjan vaikuttaja on kuollut tänään Helsingissä 94-vuotiaana. Kuolemasta kerrottiin STT:lle Törnudin perhepiiristä. Törnud teki pitkän uran ulkoministeriön palveluksessa. Hän toimi muun muassa poliittisen osaston päällikkönä ja alivaltiosihteerinä. Lisäksi hän työskenteli Suomen YK-edustustossa New Yorkissa kahteen otteeseen ja edusti Suomea YK:n turvallisuusneuvostossa. Törnud toimi myös Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorina.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Kurkata sitten huomisen tiistain säätä. Matalapaine tuo Pohjois-Suomeen sekä paikoin maan keskiosaan runsasta pilvisyyttä ja sen mukana sateita. No etelässä sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutasta. Lähinnä sitten yksittäisiä sadekuuria voidaan saada. Lämpötilat siinä 15-20 asteen tienoilla. No paikoin Lapissa ja sateisilla paikoilla jäädään sinne 10-15 asteeseen.
3: Sara Honkavaara.
2: Täällä ollaan ja ennen kuin mennään tässä illassa muihin asioihin, niin mainitsenpa, että Fintrafikin liikennepalvelu kertoo, että tie 55 Porvoon kohdalla siellä on onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tää haittaa ajosuunnassa Porvoo. Ja tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle on Harabakkan liittymä. Hei, muista, että mikäli liikenteestä on mitä vaan ikinä ilmoitettavaa, niin 0108-06000. Oikein kivaa maanantai-iltaa. 20.05 näyttäisi kello. Ihan kohta soi Seelin Kiss from a Rose. Ja sitten, kun meillä on vähän muuttunut nämä illan ohjelmaosioiden aikataulut, niin nykyään sitten kello 8 uutisten jälkeen, eli tässä kohtaa, me lähdetään kiperien kysymysten pariin, eli illan hot or not kyssäriin. Hottikseen siis, tällain tuttavallisemmin. Ja tänään ollaan rahan maailmassa. Rahan hallussa pidosta on kyse. Radio Novan Instagramin ja Facebookin storeista löydät jo kyselyn. Käy antamassa lyhyt vastaukses ja ehdottomasti tuu mukaan keskusteluun 0108-06000, joka käynnistetään kohta kysymyksellä. Onko sun mielestä lompakko hot or not?
3: Soita Saralle 0108-06000.
2: Mutta tähän väliin ensin klassikkoa Seeliltä ja Kiss from a Rose. Oikein loistavaa maanantai-iltaa.

0: Ihana biisi. Pitkästä aikaa kuulin tän itse, Sealing Kiss from a Rose. Hei, kohta tän viikon ensimmäiseen hottikseen.
1: Radio Novan ilta.
0: Hottis eli hot or not -osio on joka iltainen kysymys, jossa me kysytään sulta mielipidettä siis johonkin asian. Se voi olla ajankohtainen, se voi olla asia, se voi olla, siis tarkoitan, että se voi olla ihan konkreettisesti joku väline, asia, juttu, tai se voi olla joku sen hetkinen ilmiö. Tämä on kyllä semmoinen niinku ikiaikainen juttu, josta tänään puhutaan. Nimittäin puhutaan siis lompakosta tai kukkarosta. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Jostain syystä tämä tuli niin kuin paljolti mun mieleen tänä kesänä, kun julkistettiin se, että uudet eurot tulee. Siis uusi niin kuin käteinen raha. Tiedätkö, ihan ne setelit. Siitä on kilpailu käynnissä ja ne tullaan painamaan uudestaan. Tulee niin kuin uudet setelit. Ja mä rupesin miettimään, että ihan rehellisesti, koska mä oon ylipäänsä pitänyt käteistä kädessä, että kuinka kaikki rahan käyttö itsellä on valunut sinne korttipuolelle. Ja sitä myöten myös siihen, että edes niille korteille ei ole enää sitä pitopaikkaa, vaan mä oon siirtänyt ne kaikki tonne puhelimeen. Mulla kesti itse siinä tosi pitkään. Mä tiedän, että osa on tehnyt sen jo niin kuin paljon aikaisemmin. Ja osa on sitten taas sellaista, että ei koskaan tule siirtyä siihen. Ja tämäpä mua kiinnostaakin ihan sikana. Nyt ei ole kyse siitä käteisen käyttämisestä, vaan siitä just, että onko sulla vielä lompakko. Käytätkö sä siis lompakkoa niin, että sulla on siellä aina kortit tai käteiset tai mitä nyt siellä maksamisvälineitä tai muita pidätkään. Että onko sulla tämmöinen ihan konkreettinen fyysinen lompakko vielä olemassa? Vai onko esimerkiksi, kun puhelimissakin on niitä semmoisia lärpäkkeitä, mihin voi laittaa vaikka pankkikortit. Miten sinulla, miten sä näet tämän? Onko sun mielestä lompakko vielä hot or not? 0108-06000, tuu mukaan keskusteluun. Tänne on jo nyt tullut ihan loistavia. Mä oon pakko rukeittaa Maikkulin. Ehdottomasti lompsa aina oikeassa perstaskussa. Samoin tein tuntee olonsa alastomaksi, jos nahka läpsä ei pepassa pullottele. Miten kauniisti sanottu, Make. No niin. Näitä viestejä 0108-06000. Kuinka se sulla on? Onko lompakko vielä hot or not?

0: Crying my fat in your real to me. No, onko sulle real to you? Lompakko, siitä otetaan selvää kohta illan hottiksessa, eli hot or notissa.
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
0: Tänään hot or notissa kysellään siis sitä, että onko lompakko jo ihan so last season, niin kuin nuoriso sanoo. Elikkä mitä sä oot mieltä lompakosta? Onko se sun mielestä hot or not? Somen puolella nimittäin tämä menee aika 50-50 tällä hetkellä. Mutta viestien puolella keskustelussa, jota mä todellakin haluan teidän kanssa käydä, numerossa 0108 06000, niin lompakko voittaa niin kuin aivan 100%. Täällä tulee viestiä esimerkiksi lompakko 6/5 so hot. Minun pojalla jopa lompakko, ikä 23V. En montaa nuorta tiedä, jolla olisi. Kännykässä nykyään kaikki. Niin tähänhän se nyt on alkanut menemään. Että mä itsekin mä huomaan, mulla on toi lompakko tuolla käsilaukussa, mutta se on aina tuossa yhdessä ja samassa käsilaukussa. Sieltä löytyy vielä kirjastokortit ja muut. Mutta muuten kaikki tärkeät kortit on siirtynyt mulla jo puhelimeen. Että se on vaan niin supernäppärää. Mutta mullakin kesti tosi kauan siirtyä tuohon. Ja siltikin en mä halua tuosta mun nahkalompakosta luopua. Että se on jännä, että se on niin semmoinen konkreettinen asia. Että siltikään, vaikka mä en sitä melkein niin kuin käytä maksamisen, että mä en ota niitä kortteja tai rahaa konkreettisesti sieltä, niin se on niin semmoinen perustavanlaatuinen asia minullekin, että en mä pysty siitä luopuun. Näitä tulee paljon, kuten Toni laittaa. Mulla on lompakko, missä on kortit. Itse en ole laittanut kortteja puhelimeen, koska jos se häviää, niin ei ole millä maksaa. Käteistä harvemmin käytän kylläkin. Tämän huomasin, kun puhelin meni rikki, niin ei ollut millä maksaa parkkimaksua, kun ei ollut käteistä. Puhelimessa oli kaikki parkkisovellukset. Tämäpä, no tämä on sitten ihan toinen keskustelu, kuinka riippuvaisia me ollaan tuosta yhdestä pienestä älylaitteesta, kun me todella siirretään siis jopa meidän rahat ja maksaminenkin sinne. Sitten tulee just näin, että digiraha vie työpaikat eikä ottoautomaatteja enää tarvita. Huoltofirmat kaatuu, tulee lisää työttömyyttä. Tässä ruvetaan menee jo tosi pitkälle tässä Soilen viestissä, mutta totta, tännehän se menee. Eli olisiko tämä nyt Soile semmoinen, että oikeasti nyt pidetään lompakoista kiinni. Sanna, lompakko on hot, en halua käyttää puhelinlompakkoa, vaan puhelimessa on out-suoja. Lompakossa on kaikki kortit ja aina käteistä. Näin edespäin. Tämä on siis niin kuin loputonta tämä viestin tulva. Ihan samanlaisia viestejä. Eli lompakko on teidän mielestä ihan super hot. Hei, vielä ennen kello 9 uutisia me paketoidaan tämä ja katsotaan, mitä se tuolla somen puolella myös toi kysely meille tuottaa, että kuinka siellä on vastattu. Käy laittamassa sun lyhyt vastauksesi tosiaan sen Radionovan somen storien puolelle ja ehdottomasti voit vielä osallistua 0108 06000. Miksi se lompakko on sun mielestä hot or not?
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.
0: Sieltäkin kuulet loistavasti Radionovan iltaa, vaikka koiralenkillä kuulokkeissa.

0: Dua Lipa ja Love Again. Ai vitsit, mä olin unohtanut, kun en ole vähän aikaa Radionovan iltaa tehnyt nämä upeat auringonlaskut. Ei toki vielä olla laskuvaiheessa siellä alimmillaan, mutta semmoinen niinku ihana ilta-auringon niinku loiste näkyy tuolta kaapelitehtaan ikkunoista, kun kattelen. Ray Daltonin Blood Running viihdyttää meitä seuraavaksi Radionovan maanantai-illassa.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
7: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
9: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
8: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
9: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
10: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
11: Kerro.
10: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
11: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
10: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
11: Oi.
10: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
11: Miten niinku varmaan?
10: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
11: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
10: No todellakin asuu.
12: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
6: Paras sekoitus.

0: Ihan loistavaa menoa ja meininkiä tähän maanantai-iltaan Radionovan illassa. Ray Dalton ja Blood Running. Avicin Waiting for Love sen sijaan rauhoittelee ihan kohta. Mutta nyt on kyllä, kuulkaa, taas sellainen. Mä kattelin täältä Ilta-Sanomia ja heidän sivuiltaan löytyy täältä somesta tämmönen video, jota mä ajattelin, että okei, tää on ensin joku tämmönen niinku hupihomma. Koska täällä siis nyrkkeillään, niinku, tiedätkö, kun harrastetaan nyrkkeilyä, niin sulla on tietysti nyrkkeilyhanskat ja varusteet ja kaikki. Mutta sitten jotenkin lähtee juoksemaan, että siellä valtoimenaan he ei ole missään nyrkkeilykehässä, vaan he onkin jalkapallokentällä. Ja sitten välissä potkitaan palloa. Niin, kyllä kuulit oikein. Nyrkkeilyn ja jalkapallon yhdistävä nyrkkeilyfutis on noussut nuorten nyrkkeilijöiden suosikkipeliksi Suomessa viimeisen vuoden aikana. Nyrkkeilyliiton U19 maajoukkueen valmentaja Niina Petander kertoo, että tässä pelissä tavoitellaan palloa ja samalla saa lyödä vastustajaa kevyesti nyrkkeilyn säännöin. Nyrkkeilyliiton keväällä julkaisema video tästä pelistä keräsi täällä Instagramissa yli 500 000 näyttökertaa, että onko tästä nyt sitten tulossa kenties seuraava uusiolaji. Ja mitä vielä? Mitkä lajit sun mielestä voitaisiin yhdistää, jos nyt nyrkkeilyfutistakin ruvetaan kohta harrastaa?
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Mä oon täysin kaiken liikunnan puolella. Mä oon niin kova penkkiurheilijakin, että en tiedä mitä nyt teen, kun yleisurheilun EM-kilpailut loppuu. Mutta kyllä mä nyt sanon ehkä, että nyrkkeily ja futis, niin en tiedä sittenkään. Avicii tässä.

Pessin upea uutuus, kuudes aisti soi just Radionovan maanantai-illassa. 20.39 näyttää kello. Backstreet Boysin Show Me the Meaning of Being Lonely soi ihan kohta. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoi, että tie 12 Kangasalan kohdalla siellä on ollut raskaan ajoneuvon nostotyö, mutta siitä on nyt päästy eteenpäin, että tällä hetkellä näyttäisi, että liikenne kulkee ihan normaalisti. Siellä on nimittäin ajokaista suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka tolle nostotyölle oli välillä Lentolan liittymä, Rantakoiviston liittymä. Mutta näin nyt kerrotaan, että se olisi ohi. Toivottavasti on ihan oikeastikin.

0: studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: No, huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
4: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
11: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
12: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
16: Tuutsä!
15: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
17: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
0: Makeit uutuuksii!
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
7: Paras sekoitus.

Oi, mä haluaisin vaan laulaa tätä biisiä täysin mukana. Celine Dion ja I Drove All Night. Mutta tulin tähän kohtaan kertoa, että ihan kohta hei, paketoidaan tämän illan hottis, eli hot or not kysymys. Onko sun mielestä lompakko hot or not? Vielä ehdit mukaan 01806.

0: Radionovan ilta.
1: No niin, nyt se sitten paketoidaan tämän illan ja tämän viikon ensimmäinen hottis. Mä kysyin sulta hot or not -osiossa, jossa me siis aina tässä arki-iltaisin 8 uutisten jälkeen käsitellään jotain juttua. Mitä sä oot siitä mieltä? Onko se sun mielestä hot or not? Ja sitten se niin sanotusti paketoidaan tässä ennen 9 uutisia. Radionovan Instagramin storeissa löytyy aina kysely ja sielläkin näyttää nyt tosi vahvasti siltä, että lompakko on hot. Se on saanut 75% äänistä ja not on vastannut siis vain 25%, vaikka se alkuun näytti somessa, että mentiin tosi rintarinnan hot or notin kanssa. No sen sijaan sitten viesteissä 0108-06000, tämä oli niin kuin ihan pelkkää lompakko on hot -viestiä, mutta oli siellä esimerkiksi marikanlaisia viestejä. Kuunteles tämä.
2: En käytä lompakkoa. Mulla on siellä ehkä jotain kolikoita. Mulla on muutama semmoinen tärkeimmät kortit, ne on puhelimen kuorissa. Ja se mulla sitten on aina mukana. Niin sillä pärjää. Ei tarvii lompakkoa.
1: Niin, niitäkin on, joilla ei enää ole sitä fyysistä lompakkoa olemassa, mutta kyllä suurin osa käyttää lompakkoa. Juuri sen takia nämä viestit toistaa toisiaan, että jos sit vaikka puhelin häviää tai pöllitään, varastetaan siis. Mutta jos se siis häviää, niin mullakin on siis fyysisesti ne kortit vielä olemassa. Et ei sikseen, etteikö mulla niitä olisi. Jos se varastetaan, niin sitten toki täytyy kaikki kuolettaa, mutta se on siis vaan niinku osa sitä näppäryyttä nykyään, että ne saa sinne puhelimeen ja sitten se lompakko ehkä vähän häipyy sinne taka-alalle. Mutta palataan tähän Maken viestiin. Ehdottomasti lompsa aina oikeassa perstaskussa. Samoin tein tuntee olonsa alastomaksi, jos nahkaläpsä ei pepassa pullottele. Eli hot, hot, hot. Rakasti Makkuli tuota viestiä. Hei, tän iltainen hot or not on nyt käsitelty. Huomenna uudestaan sitten 8 uutisten jälkeen kysellään uusia hottiksia. Nyt Holly Humberstonea ja To Love Somebody ja sitten 9 uutiset.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
5: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
6: Mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
6: No joo.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
9: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
11: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
12: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
11: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
12: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
11: No?
12: Erikokoiset palat.
11: Niinkö?
12: Kaskumera Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
11: Entäs sie?
12: Minä syön ne kaikki.
13: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
14: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helpottamaan.

0: Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
5: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltaa uutisista. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Kolmipäiväinen lakko alkaa 1. syyskuuta, jos sopua ei synny ennen sitä. Lakkovaroitus liittyy ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Työehtosopimus päättyi maaliskuussa, eikä uudesta ole päästy sopuun. Valtakunnan sovittelija on antanut kiistassa 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli Sivista, toisen OAJ. OAJ mukaan työnantajapuolen kiistassa tekemät esitykset olisivat heikentäneet opettajien palkkoja ja palkkakehitystä. Sivistan mukaan OAJ yrittää hankaloittaa opiskelijoiden opintojen aloitusta. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää alkavana syksynä Venäjälle laajinta pakotepakettia sitten Ukrainan sodan alkamisen. Kallas kertoo asiasta saksalaisen Die Welt-lehden haastattelussa. Jos pakotepaketti hyväksytään, kasvaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden määrä Kallaksen mukaan 3:lla. Kallaksen mukaan EU:n pakotteet ovat jo tulleet maksamaan Venäjälle tähän mennessä yli 1 000 miljardia euroa. Hänen mukaansa painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, kunnes maa lopettaa sodankäyntinsä Ukrainassa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner ovat yhtä mieltä siitä, että palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin aseista riisunta toteutettaisiin yhdysvaltalaiskenraalin valvonnassa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle israelilainen virkamieslähde. Aiemmin suunnitelmassa on puhuttu ainakin siitä, että aseiden luovuttamista varten perustettaisiin palestiinalainen hallintokomitea. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Diplomaatti ja tutkija Klaus Törnud on kuollut. Suomalaisen ulkopolitiikan pitkän linjan vaikuttaja on kuollut tänään Helsingissä 94-vuotiaana. Kuolemasta kerrottiin STT:lle Törnudin perhepiiristä. Törnud teki pitkän uran ulkoministeriön palveluksessa. Hän toimi muun muassa poliittisen osaston päällikkönä ja alivaltiosihteerinä. Lisäksi hän työskenteli Suomen YK-edustustossa New Yorkissa 2 otteeseen ja edusti Suomea YK:n turvallisuusneuvostossa. Törnud toimi myös Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorina. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Ja sit kurkataan huomisen säähän. Tiistaina matalapaine tuo Pohjois-Suomeen sekä paikoimaan keskiosaan runsasta pilvisyyttä ja sateita. No etelässä sää on enimmäkseen aurinkoista ja poutasta ja lähinnä yksittäiset sadekuurot on sitten mahdollisia. Lämpötilat on päivällä enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Lapissa ja sateissa jäädään sitten 10-15 asteeseen.
10: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
9: Täällä ollaan. Aivan ihana on ollut viettää sun kanssa.

0: jälleen kerran näitä Radio Novan iltoja. Ensimmäistä sellaista pitkästä aikaa tässä maanantaina viedään. 21.03 näyttää kello. Tarkoittaa sitä, että semmoinen vajaan tunnin verran mennään vielä yhdessä tonne kello 10 saakka. Tehosekotin Maailma on sun soi seuraavaksi. Ja sitten kun meillä on pikkasen muuttunut tässä Radio Novan illassa nämä ohjelmaosuuden paikat, niin nyt tässä kohtaa päästään mun lemppariin. Nimittäin tehosekottimen jälkeen mä haluan kuulla, missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä sä teet. 0108 06000, nyt voi jo laittaa tulee viestiin.
1: Soita Saralle 0108 06000.
0: Niin ja he aina saa toki soittaa. 0108 06000, missä kuuntelet Radio Novaa just nyt.

0: Rakastan tätä biisiä, Tehosekotin ja Maailma on sun. Hei ihan kohta, missä kuuntelet Radio Novaa just nyt, 0108 06000.
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
0: Ja niinhän te olette tehneet. Ihan loistavia viestejä. Mä tykkään tästä osiosta sen takia niin paljon. Tää voi vaikuttaa ihan niinku semmoiselta erikoiselta, että no, tai semmoiselta yksinkertaiselta, että no missä kuuntelet. Mutta kun tässä on jotenkin syvyyttä niin paljon enemmän. Se, että aina joka ilta tähän samaan aikaan, nyt tämä on vielä vähän muuttunut tämä aika. Nyt kysellään 9 jälkeen, ennen tämä oli 8 jälkeen. Nyt kysellään 9 jälkeen aika lailla tähän samaan aikaan 21.08, että missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä sä teet. Niin mun mielestä se vastausten diversiteetti on ihan loistava. Se kertoo meille siitä, että miten erilaisia ihmisiä meillä Suomen maassa asuu, eikä pelkästään Suomen maassa, koska Radio Novaahan kuunnellaan paljon myös meidän kotimaan rajojen ulkopuolella. Miten erilaisia asioita me tehdään samaan aikaan näinä iltoina? Tiedät sä, että jos mä teen joka ilta useasti tätä tähän aikaan illasta, niin mitä joku muu tekee? Tämä on jotenkin mun mielestä ihan loistavaa. Se tekee tästä niinkin yksinkertaisesta kysymyksestä mun mielestä aina tosi kiehtovaa. No, viestejä tuli 0108 06000 ja tulee koko ajan. Markku kuuntelee autossa matkalla mökille saunomaan soittotreenien jälkeen. Vitsit, Markku, pikkasen kateellinen, mutta joo, mä pääsen kanssa täällä viikossa mökille saunomaan, että ei sitä kauaa tarvitse odotella. Iltavuorosta menossa kotiin ja kotimatkalla soi tietysti Nova. Oman kullan kainalo odottaa, näin viestittelee Katja. Toihan on sitä parasta. Ja aika moni on just tässä kohtaa yleensä just menossa vaikka iltavuorosta kotiin. No sitten taas ihan eri juttuja Tonilla, hei. Toni laittaa kuvan kerran jostain puuverstaalta selkeästi. Siellä tehdään nimittäin asiakkaalle kalusteita ja tietysti taustalla soi Nova. Loistavaa. Sitten Miksu kotona keittiössä pelataan Pokemon Go'ta. Ja nauruhymiöt perään. Joo, tiedän, varmaan noloa, kun vieläpä olen 50+. Terveisin Miksu. Ei kuule lainkaan noloa, Miksu. Se on ihan loistava peli, mutta lähtekää nyt siitä liikenteeseen pelaa sitä Pokemon Go'ta. No, ei ehkä enää tähän aikaan kannata lähteä liikkeelle, mutta joka tapauksessa. No, sitten Tiinalta. Terveisiä Paljusta. Nova soi taustalla. Viimeisiä lomapäiviä tässä vietän ja vikaa kertaa Paljusta nautiskelen kotipihalla. Keskiviikkona taas nokka kohti pohjasta ja töihin. Palju ja ilta ja Nova, vitsi, täydellinen kombo. Bibi Rexha ja David Guetta tässä, uusi biisi Sad Girls on muuten upea. A.M. Rahman ja Pussycat Dolls, J-Ho perää ja sit vielä, missä kuuntelet, laita säkin omas. 0108 06.

0: loistava biisi tääkin, A.R. Rahman ja Pussycat Dolls, J-Ho. Oliko tää siitä Slummien miljonääri-elokuvasta? Joo, niin oli, se oli vaikuttava. Hei, 0806 000, ihania viestejä tullut, missä kuuntelet Radio Novaa. Päästään kohti niiden kimppuun.
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Niin kuin mä tuossa jo aiemmin mainitsin, niin tämä yksinkertainen kysymys on musta aivan ihana, koska se toistuu joka ilta samaan aikaan. Nykyään siis tässä 9 uutisten jälkeen. Ja yksinkertaisesti kun kysytään, että missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet, niin se avaa sen, kuinka paljon erilaisia iltapuuhia meillä tähän aikaan Suomessakin on. Otetaan muutamia täältä vielä. Kalevi esimerkiksi virittelee omassa tallissa kisamönkiä. Sitten tänne tuli hauska kuva Sepeltä, että ollaan menossa katsomaan sateenkaaren päätä keskelle metsää. Sateenkaari on muuten ollut tänä iltana tosi paljon, nimittäin oli semmoinen tosi kaunis lämmin ilma, aurinkopaisto ja sitten tuli kuurosateita siihen. Tuire sen sijaan on saaristomerellä, tultiin just saunasta uimassa 2 kertaa. Perfect. Merivesi 19.2, yllättävän lämmintä. Seuraavaksi hyvää ruokaa kapteenin seurassa, terkuin Tuikku. Ja näitä siis riittää, mitä erilaisimpia tapahtumia tähän aikaan illasta. Sitten ihana puhelu Niinalta.
2: No hei, Niina täällä näin. Vastasin siihen näin, että mistä kuuntelet Novaa, niin mökillä.
0: Okei.
2: Okay. Aamusta iltaa aina Novaa kuuntelee, mutta nyt satun olemaan mökillä ja katselen tuossa noin aika syksystä iltaa, että mitä näkyy edessä.
0: Ihanaa. Missä päin Niina sun mökki on?
2: Rantautissa.
0: Rantautissa. No sä mainitsit, että aika syksyistä iltaa. Onko siellä ollut sadetta?
2: Tänään on satanut oikeastaan siis 80% päivästä. Joo, kyllä.
0: Joo. Tekeekö se siitä sitten jotenkin nyt syksyisemmän?
2: Joo, se on semmoinen niin kuin kosteen vähän kylmä on jo niin kuin ilta. Et on huomiseksi luvattu 20 astetta, mutta ei tiedä mitä on huomenna, mutta nyt tuntuu semmoista niin kuin oikein syksyiseltä.
0: Joo, se on jännä, vaikka siis ihan ehdottomasti mun mielestä elokuu on vielä kesäkuukausi, mutta on siinä jotain semmoista odottamisen makuja siellä illoissa. Ihanat pehmeät, pimenevät illat, mutta toki sadehan sitten viilentää, niin tulee ehkä sitten jopa jo syksyinen olo. Mitä muuta sä näet, kun sä kattelet, näet sä vettä siitä?
2: En näe, ei olla vedenrannalla, että näen mitäs mä näen meidän ison hienon tuija aidan tässä ja tuossa on terassi, missä on syreenit ympyröi sitä ja tässä kaikkea kaunista täältä näkyy.
0: Ihanaa. Hei, tosi kiva Niina, kun soitit ja loit meille tuommoisen kauniin iltamaiseman.
2: Kyllä, niin hyvää illan jatkoa sulle.
0: Kiva, kiitos samoin. Moikka.
2: Bye.
1: Radio Novan ilta ja Sara.
0: Eikö tullutkin jotenkin semmoinen ihan kuin niinku taulua olisi kuvailtu? Kiitti Niina soitosta. Luis Capaldia tässä ja wish you the best.

0: upea sellainen. Louis Capaldi ja Wish You The Best soi just Radionovan illassa. Hei, tänään soi vielä jonkun teidän toivebiisi ennen lähetyksen päättymistä, ennen kello 10 siis. Eli tuttuun tapaan Radionovan illoissa toivebiisi aina illan loppuun. 0806000 nyt ehdottomasti voit laittaa jo omaa toivettas tulemaan, niin katsotaan, kenen biisi sitten tänään päättää tän illan.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0806000.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
15: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Loistava beam ja kaiken arvoinen. Ihan kohta Goo Goo Dollsin Iris Radionovan maanantai-illassa. Sanotaan nyt, odotas, kello on 21.30, eli sitten 8.5 tunnin päästä. Kello 6 aamulla starttaa jälleen kerran Radionovan aamu, Minna, Kimmo ja Suvi. Mitähän huomen mahtaa olla, koska tänään on ollut syntymätarinoita, eikä ihan mitä tahansa syntymätarinoita. Tässä oli niin mielettömiä juttuja, että ehdottomasti haluan soittaa sulle tämän pätkän. Muistatko, onko sulla itselläsi jäänyt jotain muistoa? Onko sun vanhemmat ottaneet talteen jotain muistoa siltä päivältä, kun oot syntynyt? Kuuntele seuraava.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Puhuttiin siitä, miten silloin vuonna 90, kun Suomessa oli täydellinen auringon pimennys, niin Karkkilassa syntyi vauva.
0: Sebastian.
2: Sebastian sen auringon pimennyksen aikana. Ja hänellä on nyt tietysti sit siitä muistona tällaisia lehtijuttuja. Niin se, että onko ihmiset just säilönyt jotain tällaisia päivänlehtiä tai muuta, kun lapsi on syntynyt. Niin Eetu, nuori mies täällä meitä kuuntelee ja kertoo, että hän on siis syntynyt samana päivänä, kun Lordi voitti Euroviisut.
3: No, mutta siitähän on 3 vuotta. Ihme, että hän kirjoittelee meille viestejä.
2: No, kauhean, nuorena hän sieltä.
3: Joo, kyllä. Joo, okei. Tuija kertoo, että hänellä on tullut sukuun lisää lapsia silloin, kun 2017 oli Kreikassa kovat maanjäristykset, ja sen jälkeen on kotona jyrissu ja jää, niin kuin päristykset jatkunut.
2: Sitten Marina muistelee, että ainakin vuonna 2013 ja 2015 Aamulehti, eli ollaan Tampereen suunnalla, tarjosi ilmaiseksi synnyinpäivän lehden.
3: Oikipa.
2: En edes avannut pakettia, vaan laitoin suoraan muistojen laatikkoon, ja just vähän aikaa sitten mietin, että olisi kiva katsoa, mitä siellä lehdessä luki, mutta että milloin sitten mahtaa olla niin kuin se tavallaan oikea aika niitä lehteillä.
3: Joo. No sitten tässä Liisa kirjoittaa, että silloin aikoinaan, kun hän syntyi, niin tapahtui montakin yllätystä. Oli kova pakkanen, 26 astetta, läheisen maatilan päärakennus paloi samaan aikaan, ja kätilö huusi siinä synnytyksessä, että hei, täältä tulee yhden perään vielä toinen, odottakaas rouva.
2: Apua!
3: Yllätyskaksoset. Joo, kyllä.
2: Sitten, että ainakin ihmiset muistaa, mikä biisi soi radiossa. Ja kyllähän mekin jonkun verran näihin vastaillaan. Tuossa oli viime syksynä oikein semmoinen salapoliisityö, muistaakseni jostain 9 vuoden takaa joku isä kysyi meiltä, että voitteko vielä selvittää, kaivaa jostain, että mikä biisi soi sinä ja sinä päivänä, kello se ja se. Ja meidän Jenni siis tuottaja teki ihan valtavan työn siis niin kuin salapoliisina, kävi tuolla, onko se kansallinen audiovisuaalinen arkisto tai joku tämmöinen, kävi siellä Kavin syövereissä kaivelemassa.
3: Oi.
2: Saatiin selville se biisi kyllä. Että
3: kova.
2: Se oli kova homma. Sitten kuunnellaan täältä yksi ääniviesti vielä.
4: Huomenta. Itse en ole muistanut ottaa lehtiä talteen. Oli kyllä tarkoitus, mutta unohtu. Mutta siskoni on syntynyt samana päivänä kuin Kekkonen kuoli. Ja siitä oli kyllä sitten kätilökin maininnut mun mielestä osastolla, ja se on semmoinen, jota me kaikki, mutkin kuin äiti, muistaa kyllä mainita. Ja yritin jopa prassailla historian kokeessa sillä, kun kysyttiin presidenttejä, että tiedän Kekkosen kuolinpäivä, mutta ei tullut lisäpisteitä. Mutta se on asia kyllä, joka on tässä perheessä tiedossa, että milloin Kekkonen on kuollut.
2: Näin.
3: No ihan varmasti ihan muistikuva.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

Hieno, hieno biisi Kuku Dollsilta Iris. Ella Langley ja Morgan Wallen, mä muuten aina sanomassa Morgan Freeman, joka on siis näyttelijä. Ei, hän ei laula vielä. Mutta Ella Langley ja Morgan Wallen laulavat yhdessä kohta I Can't Love You Anymore. Tuossa ennen Kuku Dollsia kuultiin tältä aamulta Radionovan aamuporukan syntymätarinoita. Kun oli toi täydellinen auringon pimennys viime viikolla Suomessa, niin siitä päästiin siihen tarinaan, kuinka silloin aikanaan, kun se oli, niin Suomessa syntyi tämä poika, jolla on jäänyt siitä sitten mielettömät muistot. Että mitä kaikki erilaisia muistoja ja asioita on tapahtunut sinä päivänä, kun sä oot syntynyt. Ja siitä sitten toi muistojen laatikko. Ja tänne tuli heti viestiä, että meillä on ihan samalla lailla tehty. Jokaisen lapsen syntymästä on leikattu sen päivän Hesarin etusivu ja laitettu muistojen laatikko. Siis kuinka upea. Tämä olisi pitänyt itse tehdä. Miksi ei ole tajunnut? Mä oon kyllä kerännyt omalle pojalle semmoista muistojen laatikkoa, mutta siellä on enemmän semmoisia käyttötavaroita ja jo hänen syntymän jälkeen tulleita semmoisia muistoja juttuja, mutta toi olisikin ollut aika hyvä. Hei, te, jotka nyt saatte tässä lapsia lähiaikoina, niin tehkääs toi.

0: fantastinen Ella Langley ja Morgan Wallen, I can't love you anymore. Ihan yhtä fantastisella jatketaan kohta Radionovan maanantai-illassa, nimittäin Adele ja Rolling in the Deep. Sitten vielä Robin Pakkaleen ja Tuhat ja yksi tapaa, jonka jälkeen sulla on tuhat ja yksi mahdollisuutta ja enemmänkin, sanotaanko loputon, valita, mitä sä haluaisit kuulla. Nimittäin aina Radionovan näissä illoissa viimeisen biisin tai toiseksi viimeisen biisin valinta on sun. Eli me toteutetaan toivekappaleita. Ja kiva, jos sulla on joku tarina siihen toiveen kylkeen, niin se on aina kivempi toteuttaa. 0108 06000. Nyt kannattaa laittaa, jos haluaa ehtiä vielä tälle illalle.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu kuudelta.
2: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
3: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
2: Niin.
4: Miten ei sitä joudu erilleen?
1: Läpi työpäivän.
5: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Onks tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Ai että, tätäkin mä oon odottanut tosi paljon tämän koko kesän, että pääsen taas tekemään Radionovan iltaa, koska silloin pääsee toteuttaa toiveita. Ja tälle illalle ensimmäinen tämän viikon toiveista on myös mun mieleinen. Tästä on tullut jostain syystä mun uusi lemppari. Tää tulee Marjalta tää viesti, ja viestissä luki, että oltiin just viikonloppuna Flow-festareilla, ja siellä esiintyi Somber. Olisiko mahdollisuutta kuulla mitä vain hänen biiseen? On niin ihana. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja kyllähän sä saat kuulla. Nimittäin seuraavaksi ihan täydellinen biisi lopettamaan tätä maanantai-iltaa Radionovan illassa. Somber ja My Body Isn't Ready.

0: Tämä ihana toive oli toteuttaa tämä Somberin My Body Isn't Ready. Jostain syystä musta on tullut jotenkin hänen fani. Tämä musiikin niin kuin soljunta ja semmoinen kokonaisvaltainen syleilyynottavuus niin on ihanaa. Hei, näitä lisää. Jälleen kerran huomenna illan viimeiseksi tai tokavikaksi biisiksi mä soitan teidän toiveita. Eli 0108 06000. Niitähän voi laittaa vaikka nyt tulemaan. Kyllä me ne karsitaan, napataan tuolta viesteistä sitten talteen. Mutta hei, nyt on tullut aika kiittää tästä illasta, tästä päivästä. Jälleen kerran kello 6 aamulla, sun ei kauaa tarvi odottaa, kun Radionovan aamutiimi ottaa sut huomaansa. Minna, Kimmo ja Suvi. Ja päästään siitä sitten Radionovan päivään kiinni. Me kuullaan huomenna sun kanssa jälleen kerran kello 18. Nyt oikein kivaa illan jatkoa ja hyvää yötä.
1: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Mä vahtaan sitä toisten elokuvan seuraamista.
3: Kato nyt tänään. Kato, nyt tulee tärkeä kohta. Nyt tulee tärkeä kohtaus.
4: Katopa
3: nyt, niin kuin, sen tarkkaavaisuus herpaantuu nyt just väärässä kohdassa. Se on niin kuin mulle jotenkin sellaista aika raskasta.
4: Mä oon siedättänyt itseäni. Mä eilen pystynyt tosi hyvin, että siinä oli joku just, nyt just selitetään jotain
3: niin,
4: asiaa.
3: Et jos se jo,
4: yhtäkkiä tytär nousee ylös siitä ja käy
3: äkkiä kenttiä. Just tämä, ei kestä. Niin, just sille,
4: mä kestin, mä olin ihan vaan silloin. Joo, laskin mielessäni 10.
5: Ja siitä huomaa, jos ihminen lähtee käymään vaikka vessassa nopeasti, hän sano, ei tarvi laittaa paussille.
3: Ei ihan niin paljon kiinnosta.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
8: Rattaat?
9: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
8: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
9: Jep.

0: kaupassa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Suomessa havaittu vieraslajikala on varmistunut marmoripaksuotsaksi, kertoo Luonnonvarakeskus. Laji havaittiin ensimmäistä kertaa viime vuoden heinäkuussa Loviisan edustalla. Luonnonvarakeskus varmisti havainnon geneettisellä analyysilla. Lajista tehtiin toinen havainto Kymijoen kalatien kamerassa viime vuoden heinäkuussa. Marmoripaksuotsan luontainen esiintymisalue on Kiinan suurissa joissa. Lajia on käytetty laajalti vesiviljelyssä Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Vesiviljelystä lajin yksilöitä on päässyt leviämään luonnonvesiin. Suomalaistytön epäilty hyväksikäyttö pahamaineisessa 764-verkostossa on siirretty oikeuden käsiteltäväksi Saksaan, kertoo Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien mukaan rikosepäily on osa kansainvälistä huomiota saanutta oikeudenkäyntiä. Rikoksista on syytettynä nuori mies, joka tunnetaan White Tiger eli valkoinen tiikeri nimimerkillä. Rikoskokonaisuuteen kuuluvat lehden mukaan syytteet murhasta ja 5 murhan yrityksestä. 764 internetverkosto tunnetaan muun muassa lasten ja nuorten kiristämisestä ja pakottamisesta väkivaltaan itseään ja muita kohtaan.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Jukka Jalonen.
1: Mun silloin aikoinaan 2006, kun HPK voittiin mestaruus, niin sehän oli mulle se ikään kuin tärkein voitto. Sieltä on mahdollisuus sitten niin kuin valmentaa Leijonia. Mutta sekin vaatii sitten taas sen, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mä olin niin kuin oikeaan aikaan niin kuin hot. Ja sitten taas Leijonissa oli paikka vapaana. Vuosi aikaisemmin, myöhemmin, niin välttämättä ei olisi ollut näin. Että tavallaan kuitenkin jaksoin jollain masokistisella tavalla uskoa itseä.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
3: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Paljon onnea vaan.
8: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Paras sekoitus.
11: Klassikoita.
12: Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Nova Top 20. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaista.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4 prosenttiyksiköllä. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisperin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunajaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
2: Arvaa, mitä mä laitan.
1: No?
2: Tauskimusiikin soima.
1: Me ei esitti lentää ulos.
2: Ikkunapäivä.
1: Minkä viitissä valitsit?
2: Sinä vai? Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
6: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
5: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
6: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
11: Aivan, sori. Tuli hirveä säätä noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, niin en mä varmaan pääse.
10: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
11: Oh yes.
12: Oh yes. Ota Aamisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Aami.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa ruukki.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4. Siikalatva. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rantsila, Kotikoski. Onnettomuus. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Rantsila, Kotikoski. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet 4,99 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
8: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä.
8: En mä varmaan pääse nyt.
7: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
8: Ojes.
9: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi?
10: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa.
12: Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Paras sekoitus.

0: supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
10: Huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: Valtakunnan syyttäjän poliisirikosyksikkö on aloittanut arvioinnin, onko tapauksen poliisia syytä epäillä rikoksesta. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi kertoo, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Videon mukaan tapaus sattui viime keskiviikkona.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ohjelman juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Paras sekoitus.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Banaanikärpästä. Hei, laita valkoviinietikkaa ja laita sokeria ja laita hunajaa ja laita banaanikuori. Laita sitä. Mä oon tehnyt tämän kaiken.
2: Arvaa, mitä mä laitan.
1: No?
2: Tauskin musiikin soimaan.
1: Meidän sitten lentää ulos.
2: Ikkunapäivä.
1: Minkä viitissä valitsit?
2: Siinä vain. Ei muuta.
1: Ja ei yhtäkään banaanikärpästä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
0: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, kertoo Teollisuuden Voima. Reaktorilaitoksen 2 pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella noin 1300 megawatin tehotasolla.

0: studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
0: Paras sekoitus.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Paras sekoitus.

0: Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Mut miten ei sit ajaudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkä puku päällä ja mä sukellaan sinne. Akvaarion. Tai siis ne käärmeet. Ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän toimiinsa puututaan lastensuojelun kautta. Ruotsissa parlamentti äänesti viime viikolla rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa. Ehdotus herätti Ruotsissa kritiikkiä viranomaisten, lasten oikeuksia ajavien järjestöjen ja tutkijoiden keskuudessa. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää alkavana syksynä Venäjälle laajinta pakotepakettia sitten Ukrainan sodan alkamisen. Kallas kertoo asiasta saksalaisen Die Welt-lehden haastattelussa. Jos pakotepaketti hyväksytään, kasvaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden määrä Kallaksen mukaan kolmanneksella. Kallaksen mukaan EU:n pakotteet ovat jo tulleet maksamaan Venäjälle tähän mennessä yli 1 000 miljardia euroa. Hänen mukaansa painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, kunnes maa lopettaa sodankäyntinsä Ukrainassa.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7.

0: supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Mikko.
2: Ja Mira tässä, moi.
1: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
2: Lähes kaikki tuotteet -20%.
1: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
2: Onnea kaalimato.com.
0: Paras sekoitus.

0: ihminen! Se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: 10. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi.